0: chir Jesús arere Cristo. Kikia kulok pari ukolbol chabal. Sharumal ua wiri chir eunan utat kikbih. Riare tzakat chi uhunap. Chitabaku wiri chirich. Pauka mulchik. Ria judio kikiskih riachi chi muikanok. Katikuri kikbih chirich.
1: Nim chivila aviri Dios. Riuh ketam cheviachiri hun ahmakuninel.
0: Riare kubih.
2: We ahmakuninel riare. Riin mangwetam tah. Riin shahun hasuach riwetam. Riin cheriubanom kanok in moi ekukamikri runohel chikimwila.
0: Katikuri kikbih chrech.
3: Hasku shuban chawach. Hasu hakik shuban chreti awokoch.
0: Kubih chkech.
2: Warish bitach chiwech. Kategori riish machine tatabehtah. Haskuche che are kiwah kitachi humul wari. La shashu kuhe kiwah ish kishushik ishuti hoshelapri are.
0: Ketzalah wach wachi. Kategori kikbir chech.
4: Atri atuti hoshel ri hunachiri. Ri urshani uhuti hoshelapri Moises. Ri ur ketam cheri Dios shuchabehri Moises. Katekut. Rihunri, manketamta hawi hewi elena kulok.
0: Riachi kubir chkech.
2: Arekuari sach balkush. Cheri ishman iwetamta hawi hewi elena kulok riare. Eche shuhak wehetak nuwa ochri in. Riuketam cheri dios manke utata bechtari e ahmakib. Katekut, wehun winak kushibir rib chuachri dios ewe kubanri rahawanik. Ridios kutata bechri hun winakri. Mankota humul tata hinak, che hunwinak shuhak uwo och hunwinak chik, che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ridios, mankota hun hasu wach kuwinri kubano.
0: Kikbir chrech.
4: Riat, chi atala shinak parimak, katekuri kuhati hoh ukok.
0: Katekuri, kikikiak ulok riare, katekuri, ri Jesus kretamak chi shikikiak ulok riare. Kurika ikubir chrech.
5: Latkat kohon chech rio kohon riachi.
0: Riare kubir.
2: Ihachin kuri riare ahaushel. Arechkin kohon riin chrech riare.
0: Ri Jesus kubir chrech.
5: Ri atawi lomchik. Ri hunche tahink chawa wukri. Are ri riare.
0: Chishakbi riare. Kukalaihisah ikubir.
2: Kin kohonik ahaushel.
0: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chichakbi kubihri Jesús.
5: In petinak pawe uachuleu arechk bantahun katbaltzig. Arechri man ke kaitak ke kaik, eri ke kaik ke moyirik.
0: Ejujun fariseo cheik orruk riare kiktawit zihri, katikuri kikbih.
1: La shokuhe og moyibriuk?
0: Ri Jesús kubih chkech.
5: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih. Ri uhro nohel kekilo, ri mak keheki kanok.
0: Juan capítulo 10.
5: Kasih kim bichi wech, ri hunwinak che mankokta pari uchi kikral rech richih, eshane kap anpuwi, we areri hun ela om ehunitzel winak. Katekut ri hun che kok pari uchi ikral, are ahyukri chkech richih. Ri aktorol uchi ikral, Kuhakri rikral chrech, kategori richih ki katatbehri uchabal. Chkihuhunal ke usikihri e uchih, kategori kerelsahubik e keukamubik. Aretakchi ishe esatahubik konohelri e uchih, knabehubik chikwach. Kategori richih ki kiternebehri are, rumalreche kikchobu wachri uchabal. Man ki kiternebehta ubihun winakri, che manchob talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchop ta wach ri uchabal ri hunwinak che man chop tal ta wach.
0: Ri Jesus shubir chkech. We hun tziho belil ri. Katikuri iere man kikchop tu bishkal we shubir chkech. Katikuri ri Jesus kubir che humul chkech.
5: Kasih kim bih chiwech. Inri inuchi kral chkech ri chih. Konoheli epetinak kan nabech nuach ri in. La gomab shokohe eitzel takwinak. Kategut richih man kshkitat bekhta rikich abal. Inri inuchi ikral. Wekohun koku bi pari uchi ikral. Che innakut col tahna koku biri ekelu biri kategori kurik rechari ri elak om kpeti karecha kulbana elak kulketa kulak eku kamisah konohel ri in petina karech konohel kikohi kikasle mal ekikohi ksi balak kikasle mal in ri in utzalahajyuk ri utzahyuk guhach ri ukasle mal pakivire euchih ri hunche tohom rik ilal cheriman ahyuktah cheriman erech tarichih aretak chi kril riutiv ki uyakan richih kategori kanimahik kategori riutiv kuyayitech chkech eki utukihubik rumal recheri are tohom rik ilal emanimta ki ih richih chuwach in ri in utzalahajyuk eri in wetam ki wach ri enuchih eri enuchih ketam nuwach ri in hachari tatchel cheretam nuwach in heri wetam uwach ri in ri tatchel kategori kinyari nukaslemal chkech ri enuchih ri in ekochina nikah nuchih cheman ekota pawe ukolbal kral ri shokuhewe enikah chikri rahawshik chekinkam kibe eri eareri kiktata beh nari nuchabal kategori shahun hupuk chihri kolik shahun ri ahyukri rumal kuweri kinolokok ehri tatshel rumal reche kinyari nukaslemal in earech ki atachina humul chwech mankota hun ke sanchwech in ri kinyawik ruk ronohel wahawanik in ko nukowinem arech kinyari nukaslemal shokuhe ko nukowinem arech ki atachina humul chwech arewari pisha uya omu lokri nutat chwech
0: Katekuri homulchik, manjunam tchikwachri a judio, rumalrech wetzihri, ikichik sholri eare kekbir.
6: Kohun kashtok, ruk, shokuhe, moshirnak, haschekitat behri utzir,
0: ekochnikah kekbir.
3: Wawetzihri, mankelta ulokla pauchi hun kashtok.
2: Hunitzel huinak, lakkowin puch che uhakik uoch hun moi.
0: Shok ou sashik pari Jerusalem ri nemak ih rech rik ak nimra choch ri Dios, si balak kashtew. Ri Jesus kwakat pari nimra choch ri Dios, chushi ri hun hache ra choch ri Salomon, ri a judio kiksutih kip chrih ri are, katekuri kikbih chrech.
4: Chikate hampana gapana rik ash chrech tak rik uslabal. We atri at Kristo, chabih, chakadisak ba chkech.
0: Ri Jesús kubirchkech.
5: Weri ishbitach chivech vumal riin. Kategori mankikohtach. Ri chakche kimban pari ubiri nutat. Areri rik banou katochzih panuwiri in. Katek utri ish mankikohtach weri. Shane rumal cheri ish man ishkuntach chikshol ri enuchih. Ri enuchih kiktatbech ri nuchabal. Riin wetam kiwach eri eare kinkiternebech. Riin kinyahunalik kaslemal chkech. Kategori kasihne cheke kamtah, kategori mankota hunri cheke utokihu bipanukab. Rinutat, che shuyachwech konohel, arenim chikiwach konohel ri eare. E mankota hunk kowin chrech utokishik, hun hasuwach pari ukab ritatshel. Riin eritatshel, shahun kabanom.
0: Humulchik, ri ahudio kikamchi ulok nikahabach arech kikiyak chrih riare. Kategori, Ri Jesús kubirchkech.
5: Ri in nukutum chiwach ki utzalahtakchak che petina kulok rugritatshel. Hachikeri chakri che rumal kinikyak chabach.
0: Ri ahudio kikbirchrech.
3: Mankota hun utzchak che rumal kat kikyak chabach. Shane rumal hun itzel tzir kabir pueri Dios. Shokhe rumal recheri at at hun achi. Kategori kakoha wip at Dios.
0: Ri Jesús kubirchkech.
5: La manzib atalikta paripishab. In nubim, ishish Dios. We e Dios kchari are chkech ri hachin takshbish ri utzir Dios chkech. Kategori man loqtak kulelash ri tzir. Ri hun, che tioshirisam etakomu loq chuwachu lew. Rumal ri tatshel ri ish kibirchrech. Ri at kabir hunitzel tzir puwi ri Dios. Rumal recheri in shinbih, in inukohol ri Dios. Weri in, man kinban tari uchakri nutat, mishkohon chwech. Katek ut, we kinban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahek uri ki wetamah e kichobo, chek ori tachel buk di in e in ko in ruk di tachel.
0: Humulchik, kak kikche priare katikut priare shanima hubi pakikab. Humulchik, kbe ubi chakab chik chrech ri jordan hawihe nabe kanok shuban qasna rishwan. Katikuri riare kanak kan chila. Sibala kiki ke open ruk riare katikuri kikibih.
1: Rishwan, mangkota hun kutbal shubano katikut kastir ronohel rishubih rishwan buwi weare ronohel.
0: Katikuri chilari iki ke khon chrech riare. Juan capítulo 11. Kone hun yawab winak areri lazaro riach betanya che are kitin mitri mari eri rachelal marta. Rimari are shibnov rikhionik ruk rikok alak kunabl eshu chakikharisak rirakan ruk riwi ri ushibal lazaro are are ri yawab. Rikeb ranab ketakan chubishik chrech ri Jesus.
7: Ahaushil, bihun jasib lah lok cawaj riat, yawab kolik.
0: Ruk tak wetsihri ri Jesus kubih.
5: Weya milri mangkuk am tau bi pari kamikal. Weya milri syarej banal tokop cech ri ukihil ri Dios. Arej ke ikhila shik ri ukohol ri Dios.
0: Ri Jesus ku lokok eh ri Marta, ri Rachelal iri Lazaro. Aritak chi kretamah che yawab riare. Kanak chinakan keb ikh pariko wirare. Aritak chi oko winak chiri keb ikh. Kubik chke chiri ite hoshela.
5: Hoba. Chuchzalech chihumul pari Judea.
0: Ri euto hoshelab kikbir chrech.
8: Rabbi, mahane nahri, chiria judioshkar shat kikiak chabach. Katekuri, katbe chihumul hela.
0: Ri Jesus kubir.
5: Laman kablahuh tari kahbalko pari ik, wehun winak bin pak ik, man kuchak ik tarakan. Rumal reche sak chuachri usakil we uwachulewri. Katekut. Wahun winak bin cakap, kucak ihrakan rumal rece mangkota risakil pari are.
0: Kubih wiri, katikuri kubih cik.
5: Rihun kacil Lazaro warinak, katikut riin kimbeci ukasu shikri are.
0: Riete khoshelab kikbih cerej.
9: Ahaushel, we warinak, kol tak nari.
0: Ri Jesus are shutsikhoh ri ukemekal, katikut rie are. Are kikchomak chiketzhon puwi riwaram. Katikuri ri Jesus kusakirzak chikuch kubik chikich.
5: Ri Lazaro shkamik. Kategori kinkikot rumal iwech ish. Cheriin maninkota jela arech kishkohonik. Katekut hoba hawik owiri are.
0: Kategori rimash rikbish didime onyo shchrech. Kubik chikich ri nikah itikosholab chik.
2: Chokuhe. Khobari ukh ruk ri are arech kuhe kamaruk ri are
0: are tchi kopen ri Jesus kuri qa ri Lazaro chiki heb ikh chik mukutal chi parehul ri betanya naqah chi ri Jerusalem geni khacha kholakhuh esta Dios esi balakh e judio she open kuk ri Marta ir mari chrech ukup sashik ki ku shrumal ri kishbal. Ari tchi ri Marta kreta mah che pitna kulok ri Jesus. Kelo bi chu kulashik, katikuri ri Marit yulik kanak kam paha. Ri Marta kubir chrech ri Jesus.
7: Ahaushel, weta atat kori at waral. Man kaminak tari ri nushibal. Katekut, kneba, shokuhe kamikri. Ri ingwetam, chero nohe ri kata chrech ri Dios. Ri are kuyana chavech.
0: Ri Jesus kubir chrech.
5: Ri ashi malk kastahna uwach.
0: Ri Marta kubir chrech.
7: Ri inwetamne. Chek kastahna uwach pari kastahibal. Pari kisbalqir.
0: Ri Jesus kubir chrech.
5: In ri in kastahibal. Ri hunchi kakohon chwech ri in. Kne bak kamik. Chik aslik wiri. Katiguri. Ri hunchi kaslik. Ekikohon chwech ri in. Shasman kamta wi. La kakohweri
0: riare kubir chrech
7: he ahaushelin kinkoho che atri at Cristo atukohol ri Dios rikpetek chuachuleu
0: artakchi ishbitakhweri بچو شکری رچلال ماری گتی کوری که خاص خط اکاق پاری اوشکین کو بیخ چریچ
7: ری خوشیل که هلا گتی کوری که تو سکیخ
0: ری آره شیوی کتا وی تیخری چنیم کوالا خو بیک که بی چی اکل شکری آره ری کسوس مخا کپن پاری تین میت شنی کونا پاری کالبل خوخه شکولو ری مارتا ری خودیو چه اکا پخا روک ری ماری چه تخین که کب سخ گوش آره تقچی که کیل ری آره چه چنیم کوالا خو بیک اکیل بیک که ترنبه خو بی ری آره رومال چه که چما چه که بیچو ری خول چه اوخ ایخ آره تقچی ری ماری کپن چووچ ری خسوس آره تقچی کریلو پر کاتی کتاک چوری رقن کاتی کوری کو بیخ چریچ
7: آخم شیل و تد کات مرال من کم لغت ری ری نوشیپا
0: آره تقچی ری خسوس کریل ری آره چی کوخیک ایشوخه که اوک ری اخودیو روک ری آره قطوت ری روش لبال ایخونوی کناو کاتی کوری کو بیخ
5: هاوی خیشی یاوی ری آره
0: ری ای آره کک بیخ چریچ
7: آخو شیل تساخو لق کاتی کوری کول ری
0: ری خسوس کو تخبیخ اوک ایخ کاتی کوری ری اخودیو کک بیخ
1: چی بیلم پی سی بلخ شو لقو قیخ ریاره
0: کاتی کود ایخ خون چکیچ که کبیخ
2: ریاره چش کون چو حقیق ری وقوچ ریموی لامن شغو خیتخ کون چو بانیک وی تا ماتشکم ریاره
0: کاتی کوری ری خسوس قطوت چخمول ری روش لبال ایک بیچو ری خول ری خول خون پیک ایک خوم خون ابخ چو وچ کبیخ ری خسوس
5: چی بی سخل خون ابخ
0: ری مارتا ری رانا بری کامینق کو بیخ چریچ
7: آخو شیل کچی ریش لابلا بینق چی پاری اوکاخت ایخ
0: ری خسوس کو بیخ چریچ
5: لامن نوبیم تا چاویچ چوی کوری اکو خونی کریات کاویل ناری ری اوکیل ری دیوس
0: که کساخ بی ری خون بخ کاتی کوری ری خسوس کای چکاخ اکو بیخ
5: تات شیل که مالتیو شیخ چاویچ رومال ریچ شاتا تا بیخ ری نوچیخ رین و تام چیک چه کتات بخ رینو چیخ رونو خیل مول کتی کود شیم بیخ ویری کمال و ویناق چه کووگ ری این ری اریچ که کی کخو چه ات ری این اتاقو مولوگ
0: اری تق چی اش بیتخ ویری کو کو رققیخ او چی
5: لاسارو چه تلو لوگ
0: ایری خون کمینق کلو لوگ شمیتالک ری رقن ایرو قب چریچ تق اتیق ری وچ پسوم چریچ خون اتیق کمینق ری خسوس کو بیخ چکیچ
5: چکیرا ری آره ایچی یا الاخ چریچ اریچ که بیو بیک
0: ایک ایچ کیچ ری ای خودیو چه ری شپی روک ری ماری آره تخچی شکیلو ری شبنو که کخون چیچ ری آره کتی کود ای خخون چکیچ ری آره که بی کوک ری افرسیو ایک ایک بیخ چکیچ ری شبن ری خسوس کتی کوری ری این مقتق چوچکا خاویب ایری فاریسی او که کمولیخ کیب بخون رقاق ایب ایک کبیخ
1: خاص که قبانو وی خونه چیری کبان که ایتق کتبل
4: وی که قیا کم بیچ ریچ کنو خیر ری که کخون چریچ ریاره کاته کوری که بینا کوری ریاخ رومانو ایکی کتو کیخ ناری ری تیوش لخ که کلبل ایکی کیس سیخ ری با کیوی ری قماق
0: کاته کود خون چکیچ ری ایاره ری کایفاس چه اره نیم چوش قخاو پا وخون خوناب ری کو بیخ چکیچ
6: ریش مکوتا ایوتام مکی چوبتاق چه اره اوت سیویچ چه که کم خوناچی پا کیوی کنوخیل ری تینامید ایشاخه ری مکی کم تا کنوخیل ری تینامید
0: ویری ما شو بیخ تاق شاق پاریچ وی شانه اره اره نیم چوش قخاو پا وخوناب ری شا شقاشه خو بیشیک ری اوچیخ ری دیوس چی ری خسوس کمنا رومال اتاق بساشیک کی وچ ری اماق امینشی وی تتقاب چکیچ ری اماق شانی شقوخه اریچ پخون که املوخ وی ری ارل کوال ری دیوس چک خبوم کیم ایشاس پا وخون قیخ ری کی کچوما خو بیک چک کخ کی کمساخ ری آره شا رومال کوا چی وچانی مو بیک ری ری خسوس من کبین تا چک چک شال ایمین کوکوت چی ریب چی کوچ ری اخودیو Shanek beo bi para tinmit chik ocho nakaj ritzinil kuleu pajun tinmit che Afraim ubi katek uri kanak kan jala kuk ri ewu te joshela nakaj si ulok ri ki ashbal ri ahudio katek uri si balak i ewu inak ri amak epakalnak chi para kuleu ulok chi para Jerusalem na chusheken ri ashbal arech kikchach obekib kikitzkuk ri Jesus Katekuri, kikbich bilkim, aritachchi ko paranim rachoch ri Dios.
1: Haskibich, lamank petalori are parinimakich?
0: Rinimaktak chuchkahawib iri fariseo, ki omchi wetak nikri, wikohun retam hawhek owiri are, rahawshik kuyaubishik arech kchapu biri are.
10: Juan capítulo 12
0: Wakib ich chushekan ri ashbal, ri Jesus kpe ulok pari betanya, hawhek owi ri Lázaro, ri hunchi shuk asba owach ri Jesus chikshol ri kamnekib. Helari kia wari are, ri Marta, arek ashin ri wari Lázaro, are hunch kech ri ek oruk are churi mesha. Katekuri, ri mari kukamo bihun pahbal. Ok alah kunabal rech utalah nardo chisibalah pakalik ri rahil kuhi onsah ri rakan ri Jesus ekuchakharisah ruk ri uwi eriuk ok alah kunabal be paranohel ri upha kategori ri Judas Iscariote chehunch kech ri tehoshela ri hunchi kuhach nari are kubih
9: hasche manshkaishta wekok alah kunabal ri bajo la juzgal denarios, esia tane chikech rimebait?
0: Katekut, mankobihta wari rumal chikok il uchomnik chikech rimebait, shane kubih rumal rech chiri are hun ilkom. Katekuri, rumal chik ori ukol bal puak ruk, riare kurayih ripuak, ikril kahu kok chila. Katekuri, ri Jesus kubih.
5: Chayakan riare, Rahawshik cheshuk olwek ok alah kuna balri rech rehunk ihare takchi kin mukik. Shastronohel ihwa ek ome baib la iwuk. Katekut riin man ronohel ihtawa inko iwuk.
0: Sibalah ek ia judio ek ketamah chik ori are hela. Katekuri kpetik menshiwit kiklari Jesus shanishakohe kiklari Lázaro. Ri hunchi shuk usba uwach chikshol ri ekamnaqib. Ri nimtak chuchkahawib. Shukuhe kikah kikimsah ri Lázaro. Shani rumal ri are sibalah ea judio kebe ubik ekikhon chrech ri Jesus. Pare hunk ik chi apnok. Ri winak chi kikichiwik. Shepe ulok pare nimak ik. Kiketamak chi ri Jesus pitnak ulok pare Jerusalem. Kikipu bi uqab taq pakay, ikbech uqol shik riare, kikrakakak kikchi.
8: Osana, teuchitalik riare, chetahim petinak ulok pariubir ya hawshel, eri rahawinel ri Israel.
0: Ri Jesus shurik hun alah burish, kituyi chri khachari tziptalik.
8: Mashibi khawib atral risyon, chawilampe ri hawinel che petinak, akaninak chri hun alah ral hunatit burish.
0: Pawe hun uchanim ri, ri eute hoshela mingik chop tuiri. Katekut, aritakchi kikhlashik ri Jesus pariuk ich, knatach chkech che wiri tiptalik puwiri are, e arewa ri shban chrech. Ri winak che ik oruk ri are, aritakchi shusuk ich ulok ri Lázaro parihul, katekuri, shuyahun kak aslemal chrech, kikban katochtik puwiri. Shokuhe.

0: king bantak atoxih puwi riare. Rumal re cheriin ban impetinak tachi ubanik atoxih puwi we wachuleu shani impetinak chi ukolik we wachuleu. Hachin kunuk yakubikriin emakuk aslemak tarinutzih shask ochiri rikabanou atoxih puwi riare. Ritzih chenuya omu chobik are rikabanou atoxih puwi riare parik isbalqih. Rumal re cheriin man inchawinak ta pawech wiriin shani ariritat chel cheri intakowinakulok ktaqan chwechri rahawshik kimbih ekin kuturi in kateguri ri in wet amcheri upishabri are hunalik kaslemal kasif de kintzihogri in hachaw bimritat chel chwech cheri utzihoshik kimman ri in.
1: Juan capítulo 13. Chushekan renimqih rech ri qashbal are taqchi ri Jesus retam chik che shopan ri ukahbal chikelu bi pa wachu lew ek qash chuwach ri utat are taqri are shu loqoqeh ri e winaq che kopa we wachu lew ke u loqoqeh ri are chi pari ukis balilna pari wa im rech ri shqeqal are taqchi ri qashtok u ya om chi pari ranima ri Judas Iscariote ri ukohol ri Simón, ri chomanik chiku hachnari are. Are takchi ri are retam chiri ri tachel uya om ronohel pari ukab, eche pitnak ulok ruk ri Dios, eche katzlehu bi ruk ri Dios. Kualak chiri waim, kuyakan ri retziak, kuhat ih hunsut che upam, kateguri, kuk echa pahun chakbal, eku mahi huchahik ri kakan ri tehoshelab. Kategori kusuruk hunsut chi uhatim she upam arechi kopan ruk ri Simón Pedro riare kubir chrech
2: ahaushel chi atkat chahov lewakan
1: ri Jesus kubir chrech
0: ri hastak chi kimban inri ri at man kachop ta ube alwa kamikri kachop na wa chwek kamir
1: ri lu kubir chrech
2: hayi mangota wa kachah wa wewakan
1: ri Jesús kubir chich.
0: We man kinchakta ri awakan, ri at man kota awech balwa wuk ri in.
1: Ri Simón Pedro kubir chich.
2: Ahaushel, man shuwita bari wakan, shani shakuhe chachahaba ri nukab, ri nukholom.
1: Ri Jesús kubir chich.
0: Ri hunche atininak, man rakawshik ta chik kuchak ri briare. Ronohel chik chachok. Eri ish ish chachok chik, katekot, ma iwanohelta.
1: Rumal rech, chiri are kuchobo hachin rikachow na riare. Rumal kwa kubih.
0: Man iwanohelta ri ish ischachchoh.
1: Are takchi ischachtach rikakan rumal riare. E are takchi ischachtach chiri ritziak ek oche humul churimesha. Kubih chkech.
0: La kichobo rishmantach humal ri iniwuk ish. Riish aktih e ahaushel kishchachwech e utz rikibih, rumal reche qasih inheri riin. Shaheba, weri inche in ahaushel e in aktih shinchahri iwakan, shokoheri ish, rahaushik che kichahri iwakan chbil iwib. Rumal reche riin shinyahun kambal nohchiwech, arech shokoheri ish, heri kibanohe khas shimban inchiwech. Qasih qasih kimbih chiwech, ripataninel manareta nim chuwach ri rahau. Shokonhe, ritakomulok manareta nim chuwach ri shtakomulok riare. Riish, rukche iwet am chiweri, si balah utziwech ri, wekibano pari ikasle mal. Riin, ma iwanohel tak kishimbih, riin wet am hachin takrishi encha o. Katek ut, kasih che rahau shik bantahik ritzi batalik. Rihun che kutih wenuwa, kuwa alahisah ri ukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimih weri chiwech, chushe na are takchi kakulmatah nari khastak arech. Are takchi kakulmatahik kishkohonik che in ri. Qasih qasih kimih chiwech, ri hunche kukulah ri hunche kintak na ubiri in ri kinukulah kategori, ri hunche kinukulah riin, are kukulah ri hunche intakowinakulok.
1: Are takchi ri Jesús shubih wiri, shpek ash pari rush labal, te kuri kubih.
0: Qasih qasih kim bih chiwech, hunchi shol ri ish kin hachow nari in.
1: ريتي خوشلا كيك كايخكيب تشيك شول من كتامتا خاتشين ريك بيشيك خون تشكيش ريو تخوشلا قيول تشووش وكوش ري خيسوس ري خون تشسي بالاخ لاق تشووش ري خيسوس ري سيمون بيدرو كوبان خون قطبال تشريش ري كوبيخ تشريش
2: چاتا وكوخ تشريش خاتشين ري تخين كوبيخ
1: ریاره کو خوی با کوک ریب چوری وو کوش ری خیسوس کاتی کوری کو بیخ چریچ
3: اخوشیل خچین کوری ری خون ری
1: ری خیسوس کو بیخ
0: اره ری خون چکین یانا ری وا چریچ چکین روب نا پا ری قطوم
1: کو روب ری وا پا ری قطوم کاتی کوری کو یا چریچ ری خودس چه او کو خول ری سیمون اسکاریوتی کاتی کوری رو کریچ قاب وا شیا چریچ چنیم کو کری ساتاناس پریاره ری خیسوس کو بیخ چریچ
0: ری کبان نا چی انی ناق چا بانا
1: گتی کود مکات خون چکیچ ری اووی ناق که چبا ویک خاص چه کو بیخ ویری چریچ ریاره رومال نه چی روک ری خود از کووی ری پوک ایک آخو خون که کچوماخ چی ری خیسوس تخن کو بیخ چریچ چلو قو ری خستق چی رخوشیک چکیچ پر نیمقیخ اونشانه اکویا چکیچ ری ایمه بایی اری تقچی اکتیخ تخیک ری وار رومال شاش چنیم کلو بیک اری تقچی ویری چاق اب نکوت اری تقچی کلو بی ری اری ری خیسوس کو بیخ
0: کامی کری قیهیلام ریو کخول ری اچی کتگوری ری دیوز قیهیلام پا ری اری ویری دیوز قیهیلام پا ری اری ری دیوز شکوخه کو قیهیلاخ ناری اری چی پا ری اری اچی انی ناقری کو قیهیلاخنا ایشوال کووال قطالیک چیک چری این اینکو ایووک ری ایش کنی چکوخ ناری کتگوری خیخاز شیمیخ چکیچ ری اخودیو چه خویخه کن بیویری این ری ایش من کویتاخ کشبک ایو کامیکری شقوخه کن بیخ ویری چی ویچ ری ایش ری این کن یخون کاک پیشاب چی ویچ چی لقوق ایخ چبیل تقیویم خیخاز ایشین لقوق ایم ری این خری چی لقوق ایش بیل تقیوی بری ایش ایروگ وری کنو خیل ویناق که کل ناری چری ایش ایش نو تی خوشلاب وری ایش روگ رو نو خیلی کوش کاری لقوق ایبال چی بیل تقیوی
1: ری سیمون پیدرو کو بیخ چریچ
2: اخوشل خوی خیل کت بیوی
1: ری خیسوس کو بیخ چریچ
0: خوی خیل ری کن بیوی ری این ری اتمن کو یتخ کنا ترنه بیخ بی پاوی اوچانیم ری کتک اوت کینا ترنه بیخ ناری پا خونگ ایخ چی اپانوک
1: ریلو کو بیخ چریچ
2: خست چه من کو یتخ کتین ترنه بیخ پا ویو چنیم ری ری این کن یکن ری نوک اسلی مال ریش تا قو بیسابل اواج ری ات
1: ری خیسوس کو بیخ
0: چه که یکن نوک ری اک اسلی مال ری ات اریچ که تا قو بیساخ نواج ری این قصیخ قصیخ کن بیخ چاویچ چه ری تق چی اما حق کق ری اما ایک ریعت و شمولچیک عبیم چه من اویت امتا نوواج.
1: خوان کپیتولو 14
0: موبان که بیکوش موبان کاشی و نیما ریش چه کشکوخون چرچ ری دیوز شکوخه چشکوخون چوچ ری این پری رچوچ ری نوتات کوک یالاق تق کولی بال خا ویتا مات کولیک شیم بیخ نری چی ویچ ری این کم بیچی اسوک و ماشیک خون ایکال بال کاتگوری رتقچی این بنقچیک ایسوک و متخی نقچی ری خون کلبال کین سالیخ چی نا اولوک کاتگوری کشین کامو بیوک اریچ خیلا خویخه این کووی ری این شکوخه ری ایش ایش کوچی لا کاتگوری ری کلبال خویخه کین بیوی ری این ری ایش ایویت امری بی
1: ری ماش کو بیخ چریچ
3: اخوشیل ری اوخ من قیتام تا خویخه کت بیوی ری ات لقیتام کوری ری بی
1: ری خیسوس کو بیخ چریچ
0: این ری این بی این ری این سقالخ چیخ ای این ری این کسل مال من کتا خون که بیچ واج ری تات شیل و ما وو مال ری این ری ایش و ایویت ام نو واج این شکوخه ایویت ام واج ری ری نو تات چی کمی کری ایویت ام چی واج ای ایویلوم چی واج ری آره
1: ری آلیب کو بیخ چریچ
4: اخو شیل چک اتو ری تات شیل چکا واج ای کوبان نک اوری چکیچ
1: ری خیسوس کو بیخ چریچ
0: حالیب خونپاق ایخ چی نه این کو ایووک کتگوری من اویت امتا نوواچ ری خون چه شین ریل ری این rilom chiwach ritatshel hasko cheka kochoka bih chak uturi tatshel chqawach la manka kohta cheriin in kopari tatshel teguri ritatshel kopariin rihetak tsir chekim bih in chiwach man kim bih tak chakpawach viriin ritatshel chekhekel bukriin are arek manovri chak chishkohon bachwech riin in kopari tatshel kategori ritatshel kopari in Wema kishkohon chwech, chishkohon nek neba shuwi rumal wechakri. Qasih kimbih chwech, rihun che kakhon chwech riin, shokuhe kubmanari ri are, richak che kimban riin, kategori kubmanani malachak china chuwach wechakri. Rumal reche riin kimbena chuwach ritatshel. Kategori, ronohel rikikomih riish pari nubi riin, Rin shas kimbana arech ritatshel kakihalashik pari koholshel. Wekohun hasuwach kikomih pari nubi riin kimbana ri weri. Wekini lokok eh riish kikol ri rinupi shab. Kategori kinchauna ruk ritatshel ekuyanari chiwech hunchik ahto liwech arech koriare iwuk ronohel takih. Riushlap shel rech risakalaktsih. Cheri huachuleu mank kovinta chrech uk ula shik. Rumal reche mank kriltaj eman retamta huach. Katekut, riishi wetam huach reare. Rumal reche jekeliki uk riish. Riin, man ish minorib taj kishinyak anok. Kimpechina uloki uk. Man nahta chik, ri huachuleu mank krilta chin huach. Katekut, riish kinibil na. Rumal reche riin, kori nuk aslemal, eshokuhe riish, kik ohiri kaslemal parehun qihri riish kiweta mahri cheri in inko parinutat eriish ishko pari in eriin inko pari ish rihun che kore nupisha bruk ekukolo areri rihun ri chekinulo oqeh kategori rihun chekinulo oqeh riin rinutat kulo oqeh nari riare kategori riin kinlo oqeh nari are Ekin alahisah nawib chuwach riare.
1: Rihudas, chemanare triskariote kubirchrech.
4: Ahaushel, has cheche kak alahisah nawib chawach oh, emanareta kak alahisah nawib chuwach riwachuleu?
1: Rihesus kubirchrech.
0: Wehun winak kinulok eh kukol nari irinutsih, irinutat kulok eh nari riare, kategori kukpenari ruk ekakban kachochri pariare. Rihun che man kinulo ehtah, man kukol tari nutzih. Kategori, ritzih che kitatbeh, man wesh tari in, shani utzih ritatshel che in takowinak ulok. Shimbih veri chiwech, aretakchi inko iwuk. Kategut, ri ahto liwech, ritiosh lahu shlapshel, che kutakna ulok ritatshel pari nubi, reare kukut nari ronohel rehastak chiwach. Kategori, Kuna tisah nari chiwech ronohel rinutzih nubim chiwech. Kinya kanri ni malahutzil chiwech. Riutzil wech in kinya chiwech. Manjerita uya ikin mano jejas uya iku man ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebik ush, mishibih hibib. Ri ish itom rihastak che shimbih chiwech. Ri in kimbena, kategori kimpechina humul ibuk. Weta kini lokok eh ri ish, Kishkikotik nala, chekin beru gritatshel, rumal reche ritatshel arenim chinuach riin. Kategori, riin kimbih weri chiwech kamikri, aretakchi mahok kulmatah weri, arech, aretakchik kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihohta chik ihastak iwuk, rumal reche petinakchi ulohri unimalwe wachulewri, panuwi riin man kotahun ukowinem, arech, Cheri uachuleu kretamah cheri in kin lo oqeh ritatshel. E cheri in kin bano heri hacha in utakomu loq ritatshel chrech. Chistak alok, chuhelu bik.
1: Juan capítulo 15
0: In rin qas uche al uva e arerin utatri ahchak pari uleu. Ronohel itakuk ap, cheman kuyatu wach pari in kuchoyu biri are. Kategori, ronohelu ap. Che kuya uach ku host ich, arech kuya chinanik ahtak uach. Riish, ish host em takukab chik, shas rumal ritzich chenubim chik chiwech. Chishekel pari in, خری خاص نو خقبان ویبری این پاری ایش خری خاص ریخو نو قب چه من که کوین تخ کویا اواج پا اوتو کلوی و من خقل تا پاری او چه ال اووا شقو خی خری ری ویچ ری ایش و ما کش خقی پاری این ری اینو چه ال اووا ایش ری ایشو قب ریخون چه خقی پاری این اری این چه کن خقی پاری اره ریخون ری کویا سی بلاح تقو واج و من ایش خقل ایش پاری این من کتا خون خاص واج کش کوینی کی بانو و که خون ویناق من که حقیق تا پاری این که که اقو بیک خی خاصو که اقیقو بیری خون اقاب چه اک چاقی خیریک کتگوری کمولو بیک که اق پاری اق اک کتیک ری ایش و کش حقیق پاری این اک حقیق ری نوچیخ پاری وانی ماری ایش چی تا ماری خستاق چه کی واخ ری ایش کتگوری که اتحناری چی ویچ ری ایش ری اقی خیل ری نوتات اره ری چری ایش کی یاسی بلاخ ایواج ای چری ایش ایش نو تیخو شلاب خری خاص نو لقو قشی کو بنام ری تد شل شکو خری ای لقو قشی کری ایش نو بنام ری این چی شقل با پری لقو قبل نو کوش ری ایش وکی کل ری نو پیشاب کی شقی ری پری لقو قبل نو کوش خری خاصو کلیک نو بنام ری این ری پیشاب ری نو تد ای این حقل پری لقو قبل نو کوش ری اره ری این کیم بی خوری چی ویچ ارچ ری نو کی کت مال که کوهی پری وانی ماری ایش اکت اقتی کری او تلاخ ای کی کت مال اره وا و نو پیشاب ری این چی لقاق اخ با ایچ بیل تقیوی بری ایش خری خاصی لقاق اشیک نو بنام این من کتا خون ویناق کنی ملاخ لقاق بلو کوش چو وچ ری خون ویناق چی کویاری و کسل مال رو مال کچ ری ایرخ چابین ری ایش ایش وخ چابین و کی بناری خستق چکین تا قنچی ویچ کمی کری ایش نو پتانی نیل من کنچا تا چیک چی ویچ رو مال ری چی ری اخ پتانی نیل من ری تامتخ ری خستق کبان ری رخاو ری ایش ایش وخ چابین این چاقی نق چی ویچ رو مال ری چی رانو خیل ری چیخ نو توم روگ ری نو تات نو کتوم چی ویچ من ایش تخ ری شینی چا او شنی این شیشن چا او کتگوری یشن تاکو بیک ارچ ری ایش کش بیک اکی یا ای واج کتگوری که حقی ری ای واج شخی گوری رونو خیل خاصو واج کی تاچ ریش ری تات شل پاری نو بی ری این کویا چی ویچ ری کن تاقان این چی ویچ اره ویری ری ایش چی لغو قیخ با اچ بیل تاقی ویب ویری واجو لیو کری چلاخی واج ری ایش چی وی تامخ چی اره نبی ری چلام چی نو واج ری این ما خوخ کری چلاخی واج ری ایش وی تاری ایش ایش ریچ ری وچولیو کو لغاق احنا گوری ری خستق ریچ کتی کود رو مال ریچ ری ایش من ایش ریچ تا ری وچولیو ری این اره تقشیشن سیکیخ ایش وی سامچو ری وچولیو رو مال کو ویری ری وچولیو کرتسلاخی وچ چی ناتخ ری چیخ ری نوبیم چی ویچ ری پتانی نیل من اره تانیم چو وچ ری رخاو ویشن کوکتخ ری این شکو خیگیش کوکتخ ناری ایش ویش کنی که ری ری نو چیه ری این شکو خی که کنی که ناری خری ری ای چیه ری ایش کتی کود رونو خیل وا ویری که کپن نوا چی ویچ رومال ری نو بی ری این رومال ری چه من که تام تا واش ری خون چه این تا قوی نقو لق ری این وی تا ما تا شیم پی ری این ای ما تا شی این چا بیخ ری ای اره من که تا خون کی ما کری کتی کود وی کامی کری من کویا تخ که که سخ کیب چو واش ری کی مک ری خون چه کرتسلاخ نو واچ ری این شکو خی کرتسلاخ و واچ ری نو تات وی تا ما تا شیمبان ری چک چکی واچ چه من کو تا خون چک بانوی ناق چک واچ ری ای اره من کو تا خون کی مکری کتی کود کمی کری کلوم چک کتی گوری که کرتسلاخ کا واچ ری این ای ری نو تات کتی کود وی ری رو مالا ریچ قصیخ من تخی کری چیخ چی باتالیک پاری کی پیشاب ری ای اره شکرتسلاخ نو واچ کاتگوری من کتا خاص رو مال ریچ اره تق چیک پیناری اختو اولی ویچ چه کنتاق نا اولوگ ری این چی روگ اولوگ ری تد شل ری اوشلاب شل ریچ ری ساقالاق چیخ چه پتی ناق اولوگ روگ ری تد شل ری اره کبان نا او چلاق قطوخ چیخ پا نووی ری این کاتگود شکو خیری ایش کبان نا قطوخ چیخ پا نووی ری این رو مال ریچ چه ری ایش ایش کووگ چه پاری اومخی بال اولوگ
5: Juan capítulo 16.
0: Shinbi hueri chivech arech mankota kashkina pariwanima. Kishkikyakna ulokri paritaku kolbal chambal. Kateguri, shogohek penari rihun kahbal cherihun kishukamisahna. Kuchomach chikuban juntabal tokop chechri dios. Teguri, kikban waweri rumal reche manketa amamta uachri tatshel. Emanketa amamta nuachri in. Shinbi hueri chivechri ish, arech, Retakchik peri kahbal knatak chivech, cheri innu bim chik chivech. Manshimbieta weri chivech pari umahi balulok, rumal re cheri in inko iwuk. Katekut, riukamikin salih biruk rihun che shintaka ulok. Kateguri, mankota hun chivech riish kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal re che shimbih weri chivech si balakash kina pali iwanima. Katekut, Ri in kimbihri sakalaksik chivech, are ut chivech kinel ubiri in, rumal reche we makimbe ubiri in, mankpetari ri ahtoli we chivuk. Katek ut, we kimbe ubik, ri in, kintakna ulokri are chivech. Katek uri, are takchik peri are, kukutnari chuwach ri wachulew, hachikeri itzel, ri makah, hachikeri sukil, hachikeri atbalsik. Hachikeri makah, rumal reche man kishkohonta chwech. Hachikeri sukil rumal reche ri in, kimbe ubiruk ritatshel. Kateguri, makinibil tachi, nuwach ri. Hachikeri atoxig, rumal reche ri unimal we wachulew ri, shmantahi atoxig chrih riare. Kamikri, konak ehastak se rahawshi kimbe ri in chivech. Katekut, ri ish man kishkovin tachi uchobik, Che ukamiku biweri kamikri. Katekut, are takchik penari are, rirush labal risakalaktsik, kukamna iberi, chipari tsakat sakalaktsik. Rumal reche mank chautari, shakparech viri are, shane kuyo bishikri, rehastak chikutao. Kateguri, kuyo bishikri, chiwach, riish, rehastak chikpena. Riare kuyanari rinu ihil chwech rumal reche, kiatahna chech rehastak. Chewechri in, kategori kuyau bishikri chiwachri ish. Ronohele hastak koruk rinutat, kovukri in. Rumal kuwaweri, ri in shimbih. Kiatahna chrechri hastak chewechri in. Kategori kuyau bishikri riare chiwachri ish. Manahta chik, kategori man kivilta chinuwachwa. Kategori manahta chik uri, kivil chinanuwachri.
1: Kategori. Ejunchik shol riu te hoshela kikbirch bilkib.
2: Haslo wawe kubirch kech, manakta chik, katekuri makivil tachinuwachwa. Katekuri, manakta chikuri, kivil chinanuwachri, eri in kimbe ubiruk ritatshel.
1: Kikbir.
3: Haskuri manakta chik, maketamta hastakri krak kubihri are.
1: Ri Jesus kuchobo chik kah kikta chrech riare. Katekuri. Kubir chkech.
0: Rieshki kotka ichi chishol puvire hastak chesimbir chivech. Manakta chik. Kategori man kivilta chinuwach wa. Kategori manakta chikuri kivil chinanuwach ri. Kasih kasih kimbir chivech. Cheri ishki shok nari ekik isna ikush ri. Kategori riwachulew si balak kikot nari. Riish kishbison nari. Kategut. Ri ibiso balk kestahnari panimalaki kotemal. Ri ishok, retakchi mahok krilu wech riral, kbisonik rumal reche shopan ri ukahbal. Katek ut, retakchi shiltahu wach riakal, mankna tahtachi rik ash chrech, rumal ri nimalaki kotemal, che shiltahu wach hunwinak chuwachuleu. Shokuhe, ri ish kishbison wech uchanimri. Katek ut, kishinwil chinahumul wa. Kategori pahuni malaki kotemal kikohi wiri riwanima. Kategori riki kotemal mangkota hunri kresa hubichiwech. Pawe hun ihri riish mangkota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih kasih kimbi hweri chiwech. Ri hasuwach chikitana chrechri tatshel kuyanari riare chiwech parinubiri in. Echikamikri riish mangkota hun hasuwach itom parinubiri in. Chitaba hunhasuwach kategori, kiatahnari, arech kastakatlahi ikikotemal. Ronohel veri nubim chivech pak ambal tzig. Petinakri kahbal javije man kimbihta chik chivech ruk ambal tzig. Shane pasakir rikin tzijoh nariri tatxel chivech. Pabehun kihri, riishkitana hun hasu wachri pari nubiri in. Kateguri man kimbihta chivech chekin chawna piwi rukri tatxel. Rumal reche shasariri tatxel kisho lokok eh. Rumal reche riishkini lokok eh ri in. Ekish kohonik cheri in shinelu lok shasruk li Dios. Shinelu lok shasruk li tatxel. Kateguri, shinpeu lok pari wachuleu. Ukamikri kinelu bipa we wachuleu. Kateguri, kinbeu biruk li tatxel.
1: Ri e utogashelab kikbih chrech.
5: Kamekri uz kat chawik. Kateguri, man kot hun kambal tzig kamih.
2: Ukamikri, riuk ketam cheri at awetam ronuhel has wach. Kategori man rajawashik takchek ohun has wach qata chawech rukweri qakohoche atelna quloq ruk ri dios
1: ri jesus kubirchkech
0: la kishkohon chwech in ukamikri petinakri kahbal tegori shopanikri cheri isha khawiheri ki habuhna iwib echihuhunal pa itukel kishbek tegori shaknutukeli kiniyakanok kategut Riin manu tukel tah inkolik, ritatxel ko wugri in. Ximbih chivech wehastakri, arech ko I wugri ni malahutzil riin, pawe uwachuleu. Riish kikohi nasi balahkash chivach. Katekut, chishkovir ba, riin sinchakan puwiri uwachuleu.
1: Juan capítulo 17 Jerik chauri Jesús, Katekurik kai chikah ekubih.
0: Nutat, shperi kahbal. Chaya bari ukihil riak ohol. Arech riak ohol kuyari akihil riat. Kateguri, rikovinem chaya at chrech riare, puvi konohel vinak. Chuya bari hunalik asemal chkech konohel rivinak. Chaya at chrech riare. Arewari hunalik asemal. Cheri eare ketamaha wach riat. Riat che at shuish chi kasih Dios. Erihun che atakomu lok at. Jesús Cristo. Riin nuya omri akihil riat waral chuwachu leu. Rumal reche utsu banik richak nubanom rishaya chwech arech kimbano. Kategori, kamikri, nutatxel, chaya abari nukihil awuk riat. Rukri nukihil chikolik aretak inko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uwachu leu chok ikhsak. Nuk alisam riabi chikiwach riwinak. Cheri sheak amu kok chori wachuleu, are che aya chwechri in. Ri e are e awechri at. Kateguri, ri at che aya chwechri in. Eshkik ol ri atzig. Kamikri, keta amchik che ronohe ri shaya chwech, petinak che awuk ri at. Rumar rechri chetak tzig che shaya chwechri in. Shinyach kechri are, kateguri, shkik ulak e kastig kik amu kap cheri in sas awuk in el nakulok. Eskikohoche atri inatakomu lok. Pakiviri eare kinchau chawech man kinchau tapuviri wachuleu. Shane kinchau pakiviri se aya at chwech rumal reche eawechri at. Kateguri, ronoheli hastak uwachi wechri in, awechri at. Eronoheli hastak uwachi awech at, wechri in, eri in kihilan pari eare. Siukamikri, riin man kinkanahta kancho we wachuleu. Kategut, ri eare chi ekoche we uwachuleu. Kateguri, ri in kimbe awuk. Dios lah nutatxel, ri se aya chwech, che akolo ba pari abi. Arech hunam ki wach ri eare, u hachari uj. Aretak chi inko in kuk ri eare. Ri in se inko lo pari abi ri at, ri ayom chwech. Enu chanjin ri eare. Kateguri, mankota hunch kech ri eare sa chinak. Shuwi sa chinakne ri ralkwal sa chinakil arech kasik bantahritz ibatalik. Katekut, kamikri nakah kimbewi chawech. Kateguri, pawe uwachulew kimbihwiweri. Arech kask tzakatik kugri eare ronohel rinuki kotemal. Ri inshin yari atzik chkech. Kateguri, ri uwachulew, shretzelah kiwach. Rumal reche man eel naktah chori uwachulew, jehasri in. Cheman inen laktak churi wachuleu. Mankintata chaveche que avesaj ubichori huachuleu. Shanekinta chaveche que acolchu huachritzel. Ri eare, man restawe huachuleu. Ejejasri inche y man irestawe huachuleu. Che atioshirizajri eare parisakalachzig. Areri atzigri sakalachzig. Jerijasri at, shinataku lokpawe huachuleu. Shokoheri in, shintakubiri eare pawe huachuleu. Pakiviri eare kintioshirizajwi briin. Arech, shokoheri eare ketioshirizaj parisakalachzig. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shane shokohe kincha pakiviri enik achik. Cherumal rikitzihri eare ke kohon nachwechri in. Arech, konoheli eare hunam kiwach. Jerihasri atat chelchiri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta bakiwach kukri uch. Arechri wachulew ke kohonik che at inatakomulok. Ri in. Nuya omch kechri nukihil, rishaya chwechri in, arechri eare shahun kiwach jehasri uch, che shahun kawach, ri in, in kopari akanimari eare, eri at at kopari wanimari in, arech, kasih etzakat pari shahun kiwach, kategori, arechri wachuleu, kretamache atri inatakomulok, echeri at, ealokok emri eare, jehas, inalokok em in. Nutat shel, ri eare che ayo om chwechri in, ri in kin wach che hawihe, kin kohe wiri in, shokohe, ke kohe ri eare wuk. Arech, kik mayihri likri nuk ihil, che ayo om chwechri in, rumal reche ri at shinalokok eh, are takchi, mahok kis shaswe wachuleo. Suk lah nutat shel, ri wachuleo man retamam ta wach kategutri in wetamama wach. Kategori, we eare ri, Ketamam che atri inatakomulok. Ri in nuk utumri abi chikwach kategori kintakehna uk utik chikiwach. Arech, rugri lokok ebalak ush, che shina lokok ehri in, chpet ba kugri eare. Shokoheri in, chimpet ba kugri eare.
1: Juan capítulo 18. Aetak chi ishbitak wari, ri Jesús junam ke lubi kugri eutohoshelap. Kekash chakap chrech rinima sedron, helak ohun tikombal uleu, kok chila, shokoheri eutehoshelap, kateguri, rihudas, rikachonari are, shokohe retan wehunk olibal ri, rumarechik eatakmulchik, rihesus ere eutehoshelap, kumlumkip chila, rihudas kukam kibe rikorte ere achmi. Che etakomu bi kumal ri in maktak chuchka hawi eri e fariseo. Kukambi chek, kukambi tsukbalkak, shokoheri chich rech chok. Ri Jesus che retam ronohel ri kulmatahik, kelulok, kategori kubir chkech.
0: Hachin ki tsukuh?
1: Kikbir chkech.
4: Areri Jesus ri Nazareno.
1: Kubir chkech.
0: In ri.
1: Kategori, ri Judas, ri kachchona, shokohe kochila kuk riare. Are takchi ri Jesus kubir chkech.
0: Inri.
1: Ketalir pakakan, kategori ketsak churuleu, kutache humul chkech.
0: Hachin kitsuku.
1: Kikbir chrech.
4: Areri Jesus ri Nazareno.
1: Ri Jesus kubir.
0: Shbitak chivech che in. Kategori. Wekini tsukuhri in, chi abech kech we e areri, arech ke elbik.
1: Shahek uri kastik bantik ribim, mankota hunch kech rishi aya chwech nusochom kanok, katek uri ri Simon Pedro, chi rukambi hunch ich rech choh, kresak ekusok ri upatanihel rinim chuchkahau, katek uri kukatubi ri rik yakab ushikin, ri hun upatanihel ri malkus ri ubi. Ri Jesús kubir chrech ri lu.
0: Chatzalih le chich rech choh pale uk oli mal. Ri hun kumu bala maha uya omri tat shel chwech, la man kin kumuh tana.
1: Tekuri, ri hupuk ishol tato, ri ikin mal iri achmiya, ri ea judiyo, kikchap ri Jesús ikikyuto. Nabe kikamu bi pari rachoch ri anas, de areri uji ri Caifás, e arenim chuchkajau pavejun junabri. Ri Caifás, are are shikho kikush ri a judío, shubir chkech.
6: Are ute shahun chi achi kakampe kiwi, konohel risiguan tinemit.
1: Katekuri, kikternebejo biri Jesús, ri Simón Pedro, shokoje jun chik tijoshel, wejun tijoshel ri, eta matal uach rumal rinim chuchkajau. Koko biruk ri Jesús pari uboja rech rinim chuchkajau. Katekuri, Rilu ganahkan nakah chrech ri uchiha, mankok taubik. Rihunchik tijoshel, riareche etamatal uach, rumal rinim chuchkajau. Keluloq ekuchabeh ri ahlakbanel uchiha, ekkoin cherokasashi kubi rilu. Rihun ahlakbanel uchiha kubi chrech rilu.
7: Riat, laman shokohetak atu tijoshel ekuna chile?
1: Kubi riare.
2: Rin manin junta kuk.
1: Riyak patanihel iriyak chmi kikowokon junkak. Rumalreche sibalak ashteu. Kikanak kan kuk chila ikikmi ukok ki. Rilu shokohek kanak kan kuk chila ikumik rib. Rinim chuchkajau kukotu chiri Jesús pakiwi ri eutehoshela epuwir utzik ri ukotunik. Ri Jesús kubik chrech.
0: Ni malah pakir inch awinak chikiwaj riwinak. Ronohelmul intihoninak pari ukolbal chabal. E pare nim rachochri Dios. Jawihe kikimulih wikip konohel ya judío. E man pawal kilta intihoninak. Hasku che kakot nuchi. Are chak oto kichire eto winak rinutzih nuk utum chikiwaj. Ri e are. Ket am has rinubim.
1: Rukwe tzihri. Hunch kechri achmi ikochila, kuyahun kap chupalahri Jesús ekubih.
3: Tsuchehe wakabir chech wenim chuchkahahri.
1: Ri Jesús kubih chrech.
0: Wema uts shinchawik, chabih ba chwech hachikeri man utstah shimbih. Katekut, we uts shinchawik, suche rech kinach ayo.
1: Katekuri, ri anas yutum kutakubi chuwach rinim chuchkahaw Caifás. Atekuri, ri Simón kanahnak chila kumik rib, kikibik chirech.
6: Laman atta hun ri at chikishol ri euti hoshelab.
1: Ri are kubik, chemen juntak, hewa kubik.
2: Hayi, manin juntar inkuk.
1: Hunch kech ru patanihel ri nim chuchkahau. Hun rachalal ri hunchishk atubi ushken rumal ri lu kubik.
4: Laman shatin wilta ruk pariti kompal uleu.
1: Rilu kubir chikmul chimen hunt kuk. Katekuri, chipavu chanim ri kok ri amaek. Katekuri, chipare rachoch ri Caifás. Kamo bik ri Jesús chipa un kolbal katok tzik. Kech ri ag romano. Nimalak akabil are tekchi wiri. Ri eare man ke oktu bi pari pretorio. Arech man kitzlobisak tekip. Ishakiri kuyao kiktik ri kashebal. Atekuri, ri Pilato keluloq kpitik hauje ikowi ri are ikubih.
8: Has qatbal tzih ikamomu loq puwi we acheri?
1: Ri are kikbih chrech.
9: Weta ri are manjunak banal kashtag, ri uj mashkak amta u loq wa achawech.
1: Ri Pilato kubih chkech.
8: Chikama ubiri ish. Katekuri chibanak atok tzih puwi ghe has ktaqan ri ipishab ri ish.
1: Ri a judío kikbir chrech.
10: Ri uj manjatal tchkech, chikakak misah hun winak.
1: Shakekuri kastir kibantak ri utsir shubir ri Jesús. Aritakchi shuyao bishik khas uwach kamikal kurakna. Shakekuri, ri Pilato. Shok chubir mul pari pretorio. Kusikir ri Jesús y kubir chrech.
8: La at atkahawinel ri a judío.
1: Ri Jesús kubir.
0: La kabih weri pa wech wiri at on enik achi kibin weri chawech panu wiri in
1: ri Pilato kubih
8: la in a judío ri in ri ea tinamit eri enimak takchuch kahawib shat kichach panu qabin khas shabano
1: ri Jesús kubih
0: ri wahoyibal man kota pa wehun uwachu lewri ri wahoyibal weta ko pa wehun uwachu lewri Shechohin tabari ri enuwinak arech mankin hasta pakik abri e a judío. Katekut ri wahabibal mankota waral.
1: Katekuri ri pilato kubich rech.
8: At ahawinel bari at.
1: Ri Jesús kubich.
0: He, heri hachaka bihri at. Ri in ahawinel. Are rumal washin alashik e rumal washin ulpech wachuleu. Arech kinul kutu ri sakalachzig. Ri hunchi shelulok chiruk ri sakalachzig kutat behwenu chabal.
1: Ri pilatu kubir chrech.
8: Has ri sakalachzig.
1: Are tachchi ishbitach witzigri. Kelchu bih mul chikwach ri a judío. Katekuri kubir chkech.
8: Ri in. Mangkota hun has wachkin rikoche takalk atochzig puwiri are. Katekut. Ri ish nak atal chiwach chekin tsakopih ubihu winak parik ashebal. Laki wakot chekin tsakopih ubiri kahawinel ri ea judío.
1: Katekuri. Kikrikakak chikmul kichi ekikbih.
4: Mangareta katsokopih ri are. Are chatsokopih ri barabas.
1: Ri barabas hun winak ahbnal kash. Juan capítulo 19. Katekuri ripilato que como viri Jesús ektaqnik arech kchay chech asiar ri esholtato que kban hunket kik ruk kish kik kochiruhlom katekuri que koh hunket la hatiq chrech que qibu koh ruk ekikbir chrech
4: ucha wach at ahawnel kechri a judío.
1: Katekuri kikchay chupalaj, kel chulok humul ripilato, katekuri kubir chkech.
8: Chiwilampe, kinkamulok riare chiwech, arech kiwetamaj che mankin rekta junjasu wach, che takalk atochzig puwiri are.
1: Shaherikut, ri Jesús kelulok, luk rijunke takik kishchuru ujulom, irijunke kalaj atziq, katekuri ripilato kubir chkech.
8: Chiwilampe, Owe hun winakri.
1: Are tchiri in maktak chuchka hawi, iriachmeya, kikil riare, kikrakakeh kichi, kikbir.
4: Charipaba, chori ripabal.
1: Ripilato kubir chkech.
8: Chikama ubiri ish. Katek uri chiripaba, chori ripabal. Rumal rech chiri in, mankota hun hasu wach kinrikruk chetakal atochzig puwiri are.
1: Ri a judío kikbir chrech.
10: Ri uch kohun kapishab. Katekuri kubihwe kapishabri. Rakaushik chekkmek rumal kukohrip ukoholri dios.
1: Aretakchi ri pilato kutawe tzigri. Sibalak kushbir chnari. Kokchikmul pare pretorio. Katekuri kubir chrech ri Jesús.
8: Hawihe katel wiri at.
1: Katekuri ri Jesús mkot hun tzig kubih. Kategori ripilato kubir chrech.
8: La mankina chabeh tari in. La manawet amtak chiri in koko winem panuk ab. Arech katin tsakopih hubik. On katin ripa chori ripipal.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri at mankota kovinem la panuvi. Weta mataya om chawech kachika hulok. Rumal kuwaweri ri hunche shin hacho chawech. Arek ochi nasibala humak chawach.
1: Kategori ripilato krah kutsakopih biri are katekut ri a judío kikrakakak kichi kikbih
4: we katsakopih biri are ri atman atrah chabenta ri César ri hunche kurokisah rip a jawinel kulelan chrech ri César
1: are tqchi ripilato kutawe jetak tzihri kresa hulok ri Jesús kategori kutui barip churi khatbal tzih Pajun kolibal chikbish tzakoma bachchrech eparichabal hebreo gabata. Areri hunkih rech sukamash ri ashbal patakri wak kahbal kubih ri pilato chkech ri a judío.
8: Chiwilampe le iwahawinel le.
1: Ri eare kikrakakeh kichi.
4: Chakamisah, charipba chori ripipal.
1: Ri pilato kubih chkech.
8: Chekin ripipari iwa hawinel?
1: Reini maktak chuchka hawib kikbih.
4: Riuch mankota chihun kahawinel chuwach ri César.
1: Kategori kuhe chubiri are chkech arech kikripba churi ripbal. kategori ke kamu biri Jesus. Eriare kelu biruk ri uribal kusuk ubi parehun ukolbal ubi holomah parichabal hebreo bish golgota chrech. Kategori chila kripbashwi shokohe kripbashruk ike buinakchik ri Jesus panikah kanahwi eriare patak ri utsal. Ri Pilato shokohe kuban hunzi banik iketakanik arech koksesh puwi ri ribal ri tibanik hewaku bih. Jesús riach Nazareno, ricajawinel riach judío. Huitip talikri, si balag riach judío que kiskij watch, rumalrech chirijun kolibal, jauje shripbash wiri Jesús, nakaj kovich rech ritinamit, chokoje tip talik pachabal hebreo, pachabal latino, y pachabal griego. Renimaktak chuchkajawip kech riach judío, kekbir chrech ripilato.
4: Matzibach, rikajawiner ria judío, shane arecha tzibach. Wejun achiri ubim, riin inkajawiner ria judío.
1: Ripilato kubir.
8: Rishtzibatach humal, shtzibatach la.
1: Aretakchi shribatach ri Jesús kumal ri sholtato, kikechbech ritak ratziak, kikban kicheb chrech kiwach, hujuntach kech rishikban kicheb chrech. Ishaqshiwich kanok rihunuku chik bechrih, wihunukuk bechrihri, mankota utis balil, chishahun ukemik, chiaksik ikopan ikem, rumalkwa kikbir chibiltakib.
4: Wa makabito, shanech ketabehu chakik, arech kilo hachin kirikowik.
1: Arech kasir bantahik riktip talik.
11: Chikach birinuku chikiwach. Shketabeh uchakik rinuku chekbech rih riwatiak.
1: Ari shikban ri eshol tato. Chushe ukok ri ribbal rech ri Jesus. Iko ukok ri unan ir rechlal ri unan. Ri mari ri shokil ri Cleofas. Iri mari ri ach Magdala. Ri Jesus kril ri unan. E chushkut kril ri hun iti hoshel chikulokok eh. Kubir chrech ri unan.
4: Ishok. Kole awale
1: kategori kubir chrech ri junti hoshel
4: kole ananle
1: kategori chipawi kahbal ri ri junti hoshel ri kukulah ri are parirachoch kategori are takchi ri Jesus retam chik chironohel shkis ubanik arech kastih bantah ri tiptalik Riare kubih.
4: Kachakih nuchi.
1: Chilari, kohun kolbul nohnak chrech binagri. Kokesesh chutsam hunukab kasis. Hunwa chek mumatik pa binagri. Kategori, kikipsa kukok chuchi. Are takchi ishtikhtah ri binagri rumal. Ri Jesus kubih.
4: Ronohel shpantahik.
1: Kategori kukasah ri ukhulom ishukhach ri rushlabal. Sharrumalrech che are uqih ri sukomanik. Arech mankkanaht kan ri kebaqilal ri winnak chetak ri ribbal pari sabado. Rumalrech che wehun sabado ri hunnimalak ih. Ri ahudiyo kiktach rech ri pilato. Chek kakhisash ri kakan. Kategori ke esa shubi chila. Keperi isholtato. Kategori kikakhisah rirakan rinabe. Shokokhe rirakan rikhunchik. Chishikribba ruk. Keopan ruk ri Jesus. Kategori aretakchi kikilo. Chiriare kaminakchik. Man kikakhisah rirakan. Shanekhunchkech ri isholtato. Rukhun rabrik nimalakchich. Kuwar chutsaltmaluk ush. Kategori. Chichanim kelu loq ukikel rachil khoron. Rihunche shilo weri kuyari utsik puwi weri. E qastik rikubik. Eriare retam che qastik rikubik. Arech shokukheri ish kishkohon chrech weri. Ronohel weri shkul matakik arech qastik bantakik ritsip talik.
11: Manko takhunu bak kakhisash nari.
1: Khe pakhun tip talik kubik.
11: que kay narich rech rijun cheskichoto
1: chi okowinak chiweri rishep aharimatea chejun utehoshel ri Jesús kneba pawalkil rumalche kushibihrib chkech ri judío kutach rech ri Pilato arech kuyabech rech kukamobiri ubakil ri Jesús ri Pilato kuyabech rech que penak ut ikikambiri ubakil ri Nicodemo Riare chespeka nokchak abruk ri Jesús, shokuhe riare ekpetik, usulomu lokuk alpahbal mira rukhunkok alak walche. Katekuri, kikbat rubakil ri Jesús patakatsik, ruk rikok alak takkunabal heri hacha rahaushik kikban ri ahudiyo, chiumokik hunwinak. Parikolibal hawihe shribash wirare, kohun tikombal uleu. Epawehun tikombal uleuri, kohunkak uhul kamunak, hawehe mankot hun kamunak makum. Rumalche areuk ihri sukomanik kuk rea judío. Kategori, nakak kowiri hulri, chila kikmuk wiri Jesús. Juan capítulo 20. Parena bek ihrech rishmano, rimari ah Magdala, aretakchik pakek chiulok ushekah. Mahane kesker wachuleu, aninak be parihul, katekuri, krilche esam chubi rihuna bach. Chichanim kshak inik kbek, katekuri, kurika ri Simón Pedro, irihunchik tihoshel chikulo okeh ri Jesús, ekubir chkech.
7: Shesa chubi ri ahaushel parihul, emanketa amtah hawihe shiyawi.
1: Kelubiri lu ishokohe rihun tihoshel chik. Ekiksuk ubi parihul, hunam kiktih anim chike, katekut, rihun tihoshel chik kutih chinasi balah anim chuwach rilu, enabe kopan parihul, kuluk bakok rib, katekuri, kri ribatsbal takatsiak churi uleu, katekut, mungkok taubik, shokohe kopan ri Simón Pedro, chiteren ubi chirih, kok parihul, kri ribatsbal takatsiak churi uleu, Shukukheri chukubal uchlom chimin kotruk ritak batzbal atziq. Shani baqtim kan utkeel pahun kolbal chi apnaq. Kategori, shukukhe kok chi ubi rihun chik tihoshel, rihun chi shopan nabe parihul, kril wiri ek kohonik. Shani maha uchbom chi, chi hachak ubiq paritzib dalik. Chiri Jesús rachawshik kastak uwach, shas chkishol ri kamanakib. Ri etihoshel ri, Ketzalich nechur kachoch. Rimari moknak tubik. Ko kok nakak chrech rihul. Sibalach tachin kok ik. Kategori. Aritakchi tachin kok ik. Kuluk ba u kok rib chuchi rihul. Kategori. Kerili keb angel. Ruk sakalach tak katsiak. Et yulik hawihe shmuk wiri ubakil ri Jesús. Hun ko ulok hawish be wiri uchlom. Irihunchik parakan ulok. Riare kikbir chrech.
3: Ishok has chek torek.
1: Riare kubir chkech.
7: Kinok ek. Shuman. Rech cheshik amu biri wahaushel. Emma wetamta. Hawi hesh yawi.
1: Aretak chek bitak wiri rumal. Kusutik rib. Kategori. Kriluchetak alukok ri Jesús. Kategut. Riare man retam tak wiare ri Jesús. Ri Jesús kubir chrech.
0: Ishok, has che katorik, hachin katsukuh.
1: Riare chiku chomag nek ut, chiare ri achchak paritikom balri, kubir chrech.
7: Ahau, we at shat kama ubik. Chabih bachwech, hawihe shayawi. Katek uri, kink ambiri in.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Mari.
1: Riare kusutihrib e kubir chrech pachabal hebreo.
7: Rabuni.
1: Wiri kubir. Achtih. Ri Jesús kubir chrech.
0: Mina chapo. Shanema hakim pakiru gritatshel. Katekut. Are hat kugre awachalal e habir chkech. Kim pakiru grinutat che itatri ish. Kimpakiru grinu Dios, che i Dios ri ish.
1: Rimari ach Magdala, kbek ikubir chkech ri etu hoshelab.
7: Chinwil ri ajaushel.
1: Eriare shubih wetsir chwechri. Pashkek al chrech wehunk ihri. Rinabik ih chech weshmanori. Tsaptalik takri uchiha hawheik owiri tehoshelam. Rumalche kishibimki chkech ri ajudio. Kperi Jesús ektak i panik ah chkech ek.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: კატეკუტ არეთაკჩი შპერი ბიშაპ რიმაკახშ კოხი უკასლემალ ერი ინშინ გამიკ ერი ბიშაპ რეჩრი კასლემალ შინო კომუბიკ პარი გამიკალ რუმალ რეჩ ჩრიმაკახ რუკრი ბიშაპ შუბანჩუე ჩრი ინ ჩეკ კოხე სიბლახ ნურაიპალ ჩრეჩრი მანგვეჩტა იარეგვა შინო კამისახრი ინ შახეკური ტიოშ ლახრი ბიშაპ ეტიოშ ლახრი ტაყანიკ სიბლახ სუკ Esiblah ut. Kdekuri. Lakuk amolok kamikal chwech in. Hun khaswech che ut. Manghetari. Shaneareri makah arech kakalkhanik che qas makah. Shukoh hun khaswech che ut. Arech kuyari kamikal chwech. Arech ri makah kuban runohel ri ukowin. Shas rumal ri pishab. Rumal rech. Che ri uh ketam. Che ushlabal ri pishab. Katekut. Ri in. Ink opanu bakil. Erinu baqil kopari uko winem rimakah. Khenak ut, rikhastak uwoch cheri in kimbano, mankin chobta u beal. Rumal rech che mankin bantak, rikhas uwoch cheri in kingwag, kimbano, katekut. Are kimbanri, khastak uwoch che kingwet salah uwoch. Katekuri, weri in kimban rikhastak cheri in, mankin wagtak kimbano. Ri in kingamukab, shaskheri khachak ukuturi pishab, چه اوت ری بیشاب قستیخ نکود من این تخ که منو ری ایتیل تخ خستق شانی اره ری مکاخ که بنویک چه کووک ری این رومال ریچ چه ری این ویتام چه من کت ری اوتیل وک این گیم بیخنه چه پارینو باقیل رومال ریچ چه ری این کین کوینی کین واخ ری اوتیل کت اکود من کین کوین تخ کین بنو رومال ریچ چه ری این من کین من تری اوتیل چه ری کواخ کین بنو Yare ne kimban ri itzel, cheri in mankin wakhtak kimbano. Katekuri, weri in kimban ri khastak cheri in mankin wakhtak kimbano. Mang intak kimbano ri khastak. Shani are ri makak che hekel wuk ri in. Ri in kin rakhum pishab che ketakan chwech. Are tak cheri in kin wak kimban ri utzil. Shui ri itzel kuk utrip chunowach ri in. Ruman rech cheri in. Nem kin wilwiri u pishab li dios. Rishask owi pariwinak. Katekut, king wilhun chik pishab, panukab wakan, chik chohin rukri pishab, rech rinu chomanik, ikinu yutu rukri pishab, rech rimakah, chik opanukab wakan. Kashwech riin ching winak, hachin kinuto nari riin chuwach wenu bakilri, chikinu komaubi parikamikal, maltiosh bar chrech ri dios rumalri Jesus Kristo kahaushel. Katekuri, Shas ingwi, rumal ri nuchomanik ri in kimpatanik ri upishab ri Dios. Katekuri, parinu bakil, kimpatanik ri upishab ri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankotachi hun atochzich pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ri pishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab ri makah. E pari upishab ri kamikal. Rumal rech, che ri khastak uwach che man kokowenta ri pishab, che shrumal ri bakilal, ri Dios, are tak che shutak ulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal kheri khas ri kabakilal ri uk. E chushe ri makah, shuban hun katok tzik puwi ri makah, chas pari bakilal. Arech ri utaknik ri pishab, kabantakik pakwi ri uk, katekuri, Arech ri khastak che qabano, mangaret kinimang shrech ri bakilal, shaneare kinimang shrech ri ushlabshel. Rumal rech che ri winak, che kori kik asleman chushe ri bakilal, arek kah ri khastak che rech ri bakilal. Katekut, ri winak che ek o chushe ri ushlabshel, arek kah ri khastak che rech ri ushlabshel. Rumal rech che ri urayibal ri bakilal, are ri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel, are ri kaslemal eri utzil. Rumal rech, che ri urayibal ri bakilal, kukulelah uwach ri Dios. Mankakanacht kan chushe ri upishab ri Dios, eshokuhe mankakowint chrech. Katekuri, ri uinak che eko pari bakilal, mankakowintari, che eutz kikiban chuwach ri Dios. Ri ish, man ishkot pari bakilal, Shani ishko pari ushlabshel, Rumal rech cheri ushlabshel rech ri Dios, kora choch iwuk ri ish. hachin ri mankot ri ukushla bishel rech ri Cristo ruk, riare man rech tari Cristo. Katekut, weri Cristo koi wukri ish, kenepa kaminak chiri bakil rumal ri makah. Rushla bishel kouk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, weri ushla bishel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam nakib. Kori rachochi wukri ish. Shukuhay kuya nari rik aslemal chre chri ibaqil, chik ochu she rik amikal. Rumal ri ushlabishel rik o rachochi wukri ish. Khinak uri, iya chalashik, ri uch, ko kakas. Katekut, ri kakas man shuk tari kabaqil. Rumal rech chegwe takhari, ri uch, rachawshik nak uri, chik uch aslemanik chushe ribaqil. Rumal rech, cheri ish, Wekori kaslemal chusheri bakilal, ri ishkishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano, chikakam ri uchakri ibakil, ri ishkoi kaslemal re. Rumal rech, konohel ri widakche, ke usulibisah ri ushlabishel rech ri Dios, ri eare eral kual ri Dios. Katekuri, ri ish, manshikam tahun ushlabal, chishimitalek, arech ri ish, kish sakchi humul pari shibrikil. Ri ish, are shikam hun ushlabishel rech hun alkwalashel, rumal rik iti sanik, che shuban chikech ri uch. Eruk weri, ri uch kuya ok karak kachi, abba, tatshel. Ri tiosh lach ushlabishel, ri are kure krip, ruk ri ushlabal uch. Ikukut chikawach ri uch, che ukhral kwal ri Dios. Ukhral kwal shel, eshukuhe, Ujajech Ibanil, Ujajech Ibanil rech ri Dios, e Ujajech Ibanil rukri Cristo. Rumal rech, cheri uch, kohkohi parik ash rukri are, arech ri uch kori kakihil rukri are. Rumal rech, cheri in kincho mach, chitakrik ash rech wekamikri, manim tari chubuchri kihil, chek alhanari kukri uch. Rumal rech, cheronohel ri uchulew, reyem. Chike alkhina ri eral kwal ri Dios. Weri uwa chulew, shukuhi chusheri dimar. Manshrahta weri. Katekut, rumal riare, che shukuh riare puwi weri. Katekuri, weri rukri reibal riare. Shukuhi, krigyeh, chike totakhisash nari, chuwachri qayinak. Arech kokpari tzokopitahem, rechri ki qihil ri eral kwal ri Dios. Rumal rech cheri uch, qitam, che kita pawek iri, ronohel ri uwechulew, kura kakek na uchiri, hachari lik uwechri ag al. Katekuri, manshuita ri uwechulew, shukuhe ri uch, che kori nabetak uwechri ushlabishel kuk, kakari kakachi pa uk ushkanima, ik qiyeh ri ukolotahem ri kabakil. Rumal rech, che qiyeh ri kakolotahem, yare takchi, Kil rihastak che qiyem, man qiyeh ta china kuri, we kakil hun khasu wach, che qiyem, khas kuri yashik china, kapan chi humulri, katekut, aritak chi, kakiyeh rihas hun uwach, che man kakil tak, ruk chukabaliri, kakiyeh. Katekuri, shukuhe, ritiosh lak ushlabashel, kperi che kato ik, rumal rech, che ri uch, man qitam tak khas, kakata o, Aretak chi, ri uch, utz kuchawruk ri Dios. Katekut, ri tiosh lach ushlabashel, ri are, kchaw pakawi, ruk sib lach okeh. Eri are, che kril tak ri kanima, retam, khas ri urayibal ri tiosh lach ushlabashel, eri uchawen pakiwi ri e tiosh lach takwinak, kheri hacha kril ri Dios. Katekuri, ri uch ketam, che hachin tak ri kikilo okeh, ruk kikosh ri Dios, Ri Dios, kchakun kuk, parnohel utzil chkech eare. Arech kori utzil kuk, ri eare, che ke usik ie hacha krah ri urayibal. Rumal rech, che ri sheril oher kanok, shokuhe, shukoh ri eare, oher kanak arech, che ri eare, ehun uwachibal ri ukohol arech ri are. Are nabi al, chkech siblach ia chalashik. Katekuri, ri eare, Che shuko hoher kanok shukuhe, shusikih ri eare. Katekuri, ri hachin shusikih, shukuhe, shuyari sukil chkech. eri e are che shuyari sukilchkech shquhe shuyari qhilchkech katekuri khaskuri kimichinari kamek vekori dios quk khachin kuri qakulel riare che manshutas tari ukohol parikesh shane shuyari are parikesh rechutsil chqech nimla qonohel lamankuyat kuri ronohel top chqechri ukh khachin kbonounari hun qatbaltih pakiwiri eare che shusik ihri dios are ri dios kuy ouri sukil khachin kbonounari hun qatokhtih are ri kristo jesus che shkamik khasku gimbih riare shkasta khuwach qopari rike apri dios ekutat opakiwiri ukh khas kuri kuhachna qawach shukri uluqoq ebal ri kristo lare taqrik ash alare taqri shiprikil lare ri oqatanim lare taqri wihar lare ri chanalik ih lare taqri ash kpechqih lare taqri chich rechchoq khachari kubihri utsihri tsiptalik
1: awmal riat paranohel taqih kuh kamisashik riukh ukhri Hachari achir cheke kamisashik.
0: Katekut. Paronohel taqweri. Riuk kukchak anek. Rumal riare. Chekuhulo kokeh. Genakut. Riin. Utskin chomanek. Wetam cheri kamikal. Rik aslemal. Ri angelib. Ritak ahawibal. Rikamik. Richwek. Ritak chokabalil. Riaksik. Rikim. Onhunchik hasuwach. Manka kowintari. Kuhach qawach shuk riolok qebal ri dios che shuk alejesah ri pari Cristo. Romanos capítulo 9. Riin kimbih ri sakalak tzih pari Cristo. Riin man imbanal tzihtah. Rinu chomanik utsrilik kubangweri ruk ri dios lakush labashel. Kuhun siblak bis ehunim lak kesh pari guanima. Rumal rech che riin kingwak che shas in. Ingana tema in tasatal rukri Cristo arech utz ekori ewachalal ri e are che erech nuhukat rumal ribakilal ri e are ri e israelita ri e are che ekitisan hacha yalkwashelab rukri qihil ruk taqri balqab rukri pishab rukri qihlanik ruk taqri chinik banom shukukhe rukri okher taq kimam Ishasruk rikibakil sheluloq ri Cristo. Riare chikochikah pubir nohel hastaquwach. Teuchitalek ri Dios chubeqih chubesaq. Amen. Manshata shisach ri utzih ri Dios. Rumal rech che mankonohel tari erihalil ri Israel eah Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mankonohel tah eralkual. Katekut. Rumal ri Isaac. Ri eri halil ko hunubi. Wari kubih, mang eare tari el kual shel, are shi bakilal. Eral kual ri Dios. Shui e hatalik e halil. Ri eral kual ri tzih che hekebamu bishik. Are watak ri utzih ri tzih hekebamu bishik.
1: Patak wek ih ri, ri inkin pena ri erizara kohina hun ral ri.
0: Katekut. Nimchina chuwach wari. Ri Rebeka jawab ishokchik rumal shuwi hunachi. Chiare risak qatat. Katekuri are takchi maha kril kiwach. E are takchi man kibonom tari utsil onri itzel. Arech kakalkhanik che tsokopatalik ri dios are takchi kusik ihun winak. Wari kubono rumal urayibal riare. Chi kusik ihun winak. E man rumal tari uchakri winak. Shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanih nari richakashel.
0: Hachakubih ritzibat alik.
1: Riin shinlogok eh rihakob, e shinshutuh riesau.
0: Hasku kimbih nari, alchimansuk tari dios, manjetah, rumalrech sheriare kubih chirech ri Moises.
1: Riin kintokobisah na wach ri riare, cheriin kinwah kintokobisah wach. Eriin utz kinwil riare, Chiriin kinwah utz kinwilo.
0: Mangareta riwinak ri kahawan hun khasuwach, on chi kahawan kutihanim. Shani are ri Dios kut obisan wachah. Shani ri tzih kubih chirech ri Faraon.
1: Riin katin koho parinu raibal. Arech riin kin kalahisa hawuk atri rinu chokab. Yarech nim kilitah wi rinu bi parnohel riwachuleu.
0: Shahekuri. Kut obisah huwach hun winak ekukohri tsel pariranima. Hunchik winak hachari krah riare. Katekuri. Riat kabihnari chwech. La kolo hunitselal paranimari Dios. Hachin kokounek. Kuchochen rukri urayibal. Riat at winak. At hachin riat. Chekuya o katchochen rukri Dios. Rihun hasuwach. La rek binari chrech riare. Rishbanowek riare. Has checheri shinabano. Riach banal takboch. La mangareta rahauri uleu. Arech kuban ruk. Chihun uts helik boch. On hungitzel boch kayek. Henakut. Ridios aretak chiriare. Shukalehisakri royowal. Eriuchukab. Sibalak shuchihori hetak boch. Rech oyowal. Erech gibe pariman utstak. Arech kukalehisakri nimlahuk ihil rukri hetak boch. Che erech ri utokob. Chechioher tsihulok. Shusukumah rech nimlah ihil. Riuch che shukusikir. Manshuita shisikinch kechri a judío. Shaneshokuche shisikinch kechri emang a judío tah. Hachari kubihri Oseas.
1: Kimbihnari Nutinimit chechri are. Rihunche manutinimitah. Ekimbihnanu logri chechri hunche manulogtah. Ehawi rishbish wichkech. Riish manish nutinimitah. Kbishnari chivech. Israel kual rikaslik lah Dios.
0: Ri Isaías kura kakehuchi kutsonoh puiri Israel.
1: Aretak chiri ke halabalil ri rakual ri Israel. Heri hachari sanyep rech ripolo. Shivi ke ushib ke kolatah nari. Rumal rech che shas kamikri. Ya hausher utubanik na kubanori utsih puiri uleu.
0: Ejekuri has shubihri Isaías.
1: Weter ya hausher sabaot. Manshuyata kan kuniha chkech riuch. Riuch ujherina kuri hachari Sodoma y Rigomorra.
0: Has kuwarro nohel wari. Riman ea judiotag. Cheman shikitzkuhta risukil. Shikirak hun sukil. Risukil rech rikohonek. Katekuri. Ri Israel che shuterenbeh hun pishab rech sukil. Riare manshubanta ri pishab. Has che. Rumal rech cheman shikiehta pari kohonek. Shaniare shkiyeh pari kichak. Shikipot ikhkip chotak riabak pari be hachat zibatalik.
1: Riin kinkoh pari siyong hunabak pari be. Ehun ni malahabak chik chek tzakanik. Katekut. Hachink kohon nari chrech riare. Mang kishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yechalashik. Ri urayibal riwanima. Eru urayibal rinuch awem rukli Dios, areche riare kek olotajek. Ruman rech cheriin, utsu ya ik ritzih ki man pakiwi, rihachin tak kah uwech ri Dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri Dios kik ibono. Ruman rech cheri eare, man ketam tari usuk il ri Dios. Are kikitsukuh risuk il kech ri eare. Shahekuri, man shikahtah, Shikohe chushe riusuk il ri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil rip ishab, are di Cristo, arech cheke kohonek kohe rik isuk il. Henakut, rimuises chutz ibah pui riusuk il rip ishab, chek ir na kulok parip ishab, chekachin rikuban na rip ishab, kohe ri riuk aslemal rumal rip ishab. Katekut, riusuk il rikohonek kub ihwere.
1: Mabih ba pare wanima hachink pakena richikah wa weri kubih arech ku qasa khulok ri Kristo waral on hachink qah biri parinim siwan wa weri kubih arech ku pak ba ulok ri Kristo waral chich kishol te kamunaqib
0: has kubih weri
1: ri tsikh si balakh naqah kawi chawech riat chori achi e pare wanima chataba
0: are ri tsikh rech ri kohonik Cheri uch kaya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal jizah owach riare, shas chigishol riekam naqib, riat katkolotah nari. Rumal rech, Chiri kohonik rik opari anima, kuk amulokri risuk il. Eritzi rechri kohonik, chik ochori chiah, kuk amulokri kolotahim. Lamankubirtari tzibatalik.
1: Hachintik konch rechriare, mank kishtari.
0: Katekuri, mank ot halahoch chik ishol ria judío, eria griego. Konohel hunamri kahaushel. Ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrechriare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ihri ubi riahaushel, riare kugoltagnare. Katekut, hasu sik shikri kakaban riare, we mangare na beku kohon chrechriare. Katekut, has kakaban cheu kohik we manare na bek kata riare. E hasu tayik, Riare, we mang otahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishik ritsih kakabano. We mang arena be ukta komulok. Hacha kuya ubishik ri utsi rits ibatalik.
1: Sibala helik rikakan, tik kuya ubishik ri utslak taksih.
0: Katekut, mang kono heltak shikini mag ri utslak tsih. Rumal rech sheri isaias kubih.
1: Ahaushel, hachin shukoh rikatsih.
0: Hinakut. Rikohonik kaperu mal riutsih rika yo obu bishikritsih. Riutsih rik yo obu bishikritsih kaperu mal riutsih rik Kristo. Katekuri, riingiman hunk otochi ah. Namashikitata ri eare.
1: Rikichapal shtatahik paronohel riwachuleu. Rikitsih shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, kiman hunk otochi ah. Lamanshuchopta ri Israel. Shibitah rumal ri Moises.
1: Rin, kishin wachi shomag nari, rumal hunche man amak tak, rin kinyak nasi balaho yowal ri chrihun amak chik, che mankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkiriko kumal ri man shinkitsukuh tak, rin shink alahisah wip chkiwach riare, che manshkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, Cheman knimantah, eche ke kulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinkiman hunkotok chiak, ri Dios, la shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin, la man inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che hukat ri Benjamin, ri Dios, Man shushutuk tubik riutinimit che shucha o herkanok. O man iwetam tau riutzihritz ibatalik puwiri Elias. Aretak chikich auruk ri Dios, ekuban hun atok tzih puwiri Israel.
1: Ahaushel, sheki kamisah ya ashal atzih, shkitukik tak rikak olpal, reshtabal atokop, katek uri riin nutukel shinkanak kanok, ekkak chekin ki kamisah.
0: Katek uri, Has kubih riutzih ri Dios chrechri Elias?
1: Rien sheintes buku mila chechab, che manshkimeh takip chuach ri baal.
0: Katekuri, shokuhe kamikri, ekanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, man rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanikri, risipanik man sipanik tachiri. Has kukimbih nari, ri hastak che shutsukuh ri Israel. Manshoriqtah, katekuri, ri hachintak che shikiriqo, ri eare, shesik ishri, ri enik ahchik, shkowiri sashik rikanima, hachakubih ri utzih ri tzibatalik.
1: Ri Dios shuyachkech hungwarinak ushlapal, ri eare mankota ki wokoch arrechke kayik. Mankota ki shikinche utayik chikate pawek ik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok kimeshapa hungambal, Epahun kolob, arech ke utzako, yarewa ritokbal kech. Shkeku marok riki wokoch, arech mankeka itak. Eronohel tak ik, shkik usba rikik.
0: Katekuri, riinkiman hunkotok chiak. Ri eare, lakastik, shetzakik chori abak, manketari. Katekut, ri tzel binem shuban rikkan, shuyari kolotahem chkech. Ri mangea judiotak, Arechri eare sibalah kiachi shomanik. Katekuri, we are ri tzel binem shuban rikakan, rishi ouri ginomal chrechri wachuleo. E we are ri kitu karil ri eare, شعوریق اینو مال چکیچ ریوانگی خودیو تخ نیم لخ اوچ اوچ قطعشک ری چکیچ ری ایاره کتکو ری ری این کم یه چی ویچ ری ایش چه من ایش ای خودیو تخ ری این این اپوسول چکیچ ریوانگی خودیو تخ کتکو ری ری این نیم کین ویل وی رینو چک ری کتکوت اری تخ چکی من وی ری اری اسی بلخ کین وی یه که من اچی شوم چکیچ ری ایاره چه خونم نو کیک ال کوک اره چکواخ که این کل ای خون چکیچ رومال ریچ چه اره تق چی ایتا ساتل ری ای اره ویری خونو تیر شبن چ ریچ ری اوا چو لیو خاص که کل متخ ری اره تق چی که چلخیک وی من اره خون کستخی بل وچاخ چکی شر ری کم نقیب وی تیوش ری ای نابی تق وچینک شقوخه خینکو ری کنو خیر ری نیک اخچک اوه تیوش لخ تق ری ایراب شقو خیخ نک اری ریو قب تق ری چه ویک اوهو خونو قب ری چه چه قطو ما بنق اریات چه اتو لیو اتو خویو بال چه شتنگ اکبو وی ریو لیو اری چریات کوکو خی اوک ریو کیکل ری دابه او لیو مانیم تاری کاوی لویب چوا چری تقو قب ری چه اپنق اونوین ریات اری کاواخ نیم کاوی لویب مان ات تخ ریک اوریو راب اوگ اره ریو راب اتروک ام ریات ریات کبیخ ناری که خون تق اوقب قطو ما بنق اره چری این کونو کل پل پوی ری چه خینا کود ای خون تق اوقب ری چه ای قطو ما بنق رومار ریچ چه منگ اتا کی کهونک ریات اره ری اه کهونک کبانوک چه ریات ات کو پوی ری چه منی مرساخ با اویب شانی چشی بیخ با اویب رومال ریچ شری دیوس وی من شتو تاکی وچ ریه نابی تاکو قب ریچه چاوی لامپه شکو خی من کتو تا اوچ اتری چاوی لامپه ری رو چیلال ای ریو چو قب رو یوال ری دیوس ریاره اک او چو قب رو یوال چکی وچ ری شید ساقیک او چیل رانی ما ری او گریات وی کت کنخ کن پا ری او چیلال وی من کت کنخ تکنق شکو خی ریات کت تا سپنق ری کتی گوری ویری ای اره منکه کنخت کنق چه منکه کخونتخ کنک ناری پوی ریو چه آل ری دیوس سیبلخ کو کوینیم چه کیونک چه نا خمول پوی ریو چه آل رومال ریچ ویری ات شد تا سپنق چریچ ری قس اچه آل اولیبو ای شد نک ایک پوی ری خون اوچ اولیبو چه منگا چه آل تخ نیم لخ کنک ایک چه ناری ری خیتا کخب ری چه پوی ری کی چه آلوی یه چلا شک رومان ریچ چری این من کنگ وقتق چری ایش ماتای ویتم وی اوات الیک تق خستق ری رومان ریچ چری این کن شی بیخ ویب چی ویچ ویری ایش نی ملخ کی ویلی وی پاری نو خیبال خونو حقات چکیچ ری اسرائیل کخون کو لخ کنی ماری چی کده نا اره چی کنو خیل ری منگی خودیو تخ کیوک نا کده کوری کنو خیل ری اسرائیل که کل تغ ناری خاچتز ایواتالیک
1: چی پاریسیون که پی ناویری ریخیری نیل کوکی اخ ناویری من کخونیک تخ پاریونیک اخل کویری خکو یاره وا ویری ری چپ بلقب ویچ ری این کوک ری ایاره اره تخ چی کن کی اخ ناویری کی مک
0: ری ایاره رومان ری اوچ لخ چیخ چی وچ ری ایش ای کولیل کتے کوری ری ایاره ایلو قوق ام رومان ریچ چه شیسی کشک رومان کچ ری اکیتات رومان ریچ اره تق چی ری دیوز کویا ریو سیپانک اکی سیکنک ری اره من کک اشت ریو چیخ کتے کوری خاچا ری ای شو خیر من کشنی من تچو وچ ری دیوز ری کامیک ری ری ایش شیعتخ ری سچ بل ماک چی وچ رومان ریچ چه ری ای اره من شنی من تخ کتے کوری ری ای اره کامیک ری من کنی من تخ رومال ریچ چه ری ایش شسچا تخیک ری ایماک اره چه ری ای اره شکوخی کامیک ری کسچا تخیک ری کیماک ری دیوز شب انو چه گنو خیل ری گوینک من کنی من تخ اره چه ری اره کویا ری سچ بلماک چه کچ گنو خیل نیم لخ تق سیوان ریچ ری اوک اینو مال ری اونو خی بال اری ری تنبال ری دیوز من کویا تخ کتا شک ری او پیشاب ای من کجاب تخت او بی آل ری او بی
1: رومال نکود خچین شرطا ما خون قیخ و چومانی کری دیوز Hachin riach pish banel chrech riare. On hachinok ko ya omna pech rech riare. Arech kuyari are. Ritok ban rech chech.
0: Ruman rech. Cheronohel kas petina kulok ruk riare. Petina kulok shas rech riare. Epitina kulok chech riare. Chech riare rik ihil chubek ih chubesak. Amen. Romanos capítulo 12. Riin, si blach kinta chiwech riish achalashik, pari ulok o ebal uk oish ri Dios. Chiyaba iwip riish, ishachachun tioshlach kashlangwa, ut chiwech ri Dios, ruk riik aslemal. Aregwa ri kastig, ki khilanik, rakawshik kiban riish. Katekut, mi banaw hacha kupan wewechulew kamikri. Aretba, rikak ichomanik, kishuk esho. Ekishubono, cheri ish, utski wilri ura yebal ri Dios. Ri utsilal, ri utsrilik, ri nimlach tsaat ubantahek. Pari ubiri sipanik, ri shiatach chiwech riin, ri in kimye chiwech iwonohel, e chiwech chihuhunal. Nim mi wilba iwip, shuire ri rakawshik, are nim chiwilawi iwip iwonohel, heri hachari ikohonik shuyari Dios chiwech. Shane rumal hachau ubanik ri abakil. Koho huntak utsakatil. Eronohel utsakatil kori uchak. Shokoheri uch. Ukshahun chi bakilal pari Cristo Jesus. Ekonohel chi utsakatil ri bakilal. Ukitsakatil chki hohunal rienik achik. Ri uch kohalahochtak sipanik kuk. Heri hachari sipanik yatahinak chkech. Eweri uch arek ori sipanik rech uk asheshik utsihri Dios. Chkbanabari kachak hachari kakahonik kolek. Weri uch arek ori sipanik rech ri patanehik. Chukpatanihok ba. Weri uch arek ori sipanik rech ri tihonik. Chuktihonok. Weri uch arek ori sipanik rech ri uts kuchawik. Chukchawok. Rihun cheke yawik. Muchomachto hibaluk ashel. Riarechek taqnik utsbach taqnuk rihunchek tqobisan wachri meba chubna ba ruk sibalakh ki kotemal riish magohi kebul qoqibalik ush chipakchi khritsel chishimai wi ruk chuqap pari utsil chiloqoqeh chibil taqiwib chishimai wi pari achalashik ib eigunohel chihuhuna lare utsridik chibna china ri enik achi wachri ish Rukhun utslach achishinik, pari uchuk abri ushlabal, chipatnik bari ahaushel. Ruk nimalach kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalach chukab pari kash. Ruk richawem ruk ri Dios ronohel takih. Kas utsrilik chipanari rakhaushik chkech ri etioshlach takwinak, chipana utslach kik ulashik ri enik achchik. Cheite uchich rikish kohatah. Cheite uchich mibihitzel pakiwiri eare. Chishkikot ba kuk rike kikotek. Chishok ba kuk rike okik. Chishnok ba chrech ri utsil nimlach iwonohel. Mishkanach kampari nimal. Chinitzarizach iwip. Nim mi wili wip pa inok bal. Mi ban ri itzel chech ri hun chechu ban ri itzel chiwech. Chukuhi ba pari wanima ri hastak chew uts chikiwech konohel riwinak. Chishkol ba pari nimlach utsil kuk chinimlach konohel wekishko wanik. Mi ban iqatoq tzih, ishloq alaq taq huachalal, chiwayeq chekperi oyowal, rumal rech chetz ibatalik.
1: Inri kimbanaw nari iqatbal tzih, ri inkin tokhaw nari tokhbalil, kichawri akhawshel.
0: Katekut.
1: Weknumik riakulel, chayabari uwa. Weriare akchakih uchi, chayabari rukya. Aretak chikaban at weri, kakohri riqaq buwiri yukholom.
0: Chabanaba cheri itzel mankatu chak takhri at. Katekut, chachikabari itzel rukri utzil. Romanos capítulo 13. Chenimanok, chikihuhunal konohel winak, chikech rienim takwinak chek ori keklen. Romalre chemankota hun kowinem cheman petinak tchiruk ri Dios. Iare ri Dios, shio kowik. Rihun, chikchohin rukri kowinem. Shukuhe kchohen ruk ri Dios. Katekuri, ri hachin takman ke nimant chkech ri eare, k kori riqat oqtsiq pa kiwi. Rumal rech, che mankot shibdi kilri chikiwach riqat al tsiq are takchi kban riu tsil. Shane are takchi kban ri tsil. Riat, la kawak manka shibik tawib, chuwach riko winem, chapana ba riu tsil. Eriat, kayatak nari chawach usalak tak tsiq kumal kechri eare. Rumal rech, che rumal riare, ri dios kuk am riabe. Katekut, chashibik ba awib, weriat kaban ri tsil. Rumal rech cheriare, man shaktelok kori chich rech chok bukab. Shakekuri ridios kuban riqat baltsik, iku kakhisa huwach rikun chikibunaw ritzel. Katekut, rakawshik chikun gwinak kinimanek, man shuwita rumal rishiprikil, chuwach riqat baltsik, shane shokuke rumal riuchomanik paranima. Lamang rumal tkuwa weri, cheri ish kitok rial kabal. Rumal rech, che eko yakpat ninel kechritinimit, che kechakun rumal ridios pawechakri. Chiaba chikech, chikijujunal riare, ritaklik kiachikech. Riachmolol al kabal kiachirech. Ritohonik, kiachirech riqatbaltsik. Rinimanek, kiachirech rinim ubanik. Riokihil kiachirech rinim kihil. Mikohiba ik as kukri winak. Shuichi benaik asrukri lokok evalik ushkuk. Rumal rech, cherihun, chekulokok ehri hunchek, shuk aslemahri ribisha. Rumal rech, ritakanik chekubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riohastak hunwinakchik.
0: Eronohel yenik achik takanik, shahun kuban pawetzihri.
1: Chalokok ehri hunchik. Hachayo lokok eshik awibri at kabano.
0: Rilokok ebal kushman kubantri itzel chechri hunchik. Ritzakat bishabare rilokok ebal kush. Ri ishi wetam hastakri kik uk aslikwi kamikri. Kamikri rakawshik cheri uk uk astahik. Kamikri rikolotahim nakak owi china chuach. Rihun kik aritakchi shakik amri kohonik. Kik is riak ab. Betinak chiw lo kriq iq. Chia baka na kriw cha kriq iq umal. Echka kohoba huna tiyak rech saqil. Hacha ishko bak iq. Chiko khiri ik aslemal pari utzil. Misi pohi saqi pam patak riwa im. Mish qabarik. Mish makun ruk isho qachi. Mish chokhnik. Ong mishach isho manik. Chisha tiyak inok ruk ri ahawshel Jesus Cristo. E mish bison ruk ri ibaqil. Chrechub anik takri urayinik. Romanos capítulo 14. Rihunwinak chetukar pari ukohonik, utsukolashik shibana, mikulela takri uchomanik. Hunkuchomak chek kowinik kutih ronohel ki uochri katihowik, katekuri, ritukar winak, shui kutih richah. Rihunchek kuaik, maretzelah uoch hunche mankuatah. Erihun cheri mankuatak muban ba kat oktsik puwiri hun chekuwaik. Ri Dios utsukula shikubanom riare. At hachin riat arech kaban kat oktsik puwi hunak paterninel rech hunchek. Wekitak ik, onkitakik, shuwiri rakhaw ko rech shrech. Katekuri, katak iri, rumal rech cheri hawshel kukowinri kuyari uchukab. Wek ohun winak nim kelwi hunuk ik chuwach. Chuwach takrinik achchik qiq, hunchik winak kuchomak che hunam ronohel takri qiq. Chayabakan konohel riwinak pariki chomanik. Riare chinim kril wach ri qiq, wari chuwach ri ahawshel kubanwi. Riare che kiwaik, wari chuwach ri ahawshel kubanwi. Rumarech che kamaltioshin chrech ri dios. Katekuri, rihun che manku atak, wari chuwach ri ahawshel kubanwi. Ikamaltioshin chrech ri dios. Rumal, che mankot hun kasal parechwi, mankot hun kakam parechwi. Wari uch kori kak aslemal, kuk asleman chrechri Kristo. E wari uch kuk kamik, kuk kam par ya hawshel. Shakekuri, kuk kasik og kuk kamik, ri uch kopar ya hawshel. Rumal rech cheri Kristo shkamik, shkasta huwach. Arechri are kushik a hawshel chkech yekam nakib, chkech yek aslik. Katekut at, hachin riat, هرچ کبن قط اختیار پویری آوچلال آت هچین ریات چکات سیله هو وچری آوچلال ریوه قنو خیل کوخ بناری چو وچری وقت بال تیخ ریدیوس رومال رچیت ای باتالیک
1: رومال رینوک اصل مال چاری آخاوشل رنو خیل قناخ کومه نریب چن وچری این ارنو خیل قخ کویانا نیموک ایخ ریدیوس
0: وری کوبیخ چی چقه خوخونال کوخو بناری چو وچری دیوس مقبن قد اختیخ بقوی چقبیل تقی ارنی اوتسوبانیک چقبناری قد اختیخ ری رخوشیک ارچ منگ قگوخ تخون خاص وچ چو وچ ری قچلال رچ او تاقیگ ری این ویتام قس ویتام پاری اخوشل خیسوس چه منگ ات خونی چل خاص وچ شوینک آری چو وچ ری خون چه کچو مخ چه چل ریوا گده گد وی چل چو وچ ری آره ای چل نک آری رومال رچ وی شر رومال خونگوا کش کما یوک ریا وچلال ریات منگ ات اولو قق ابالا گوش مکمیساخ رومال ریاوا ریخونچه رومال ریو تو قبر یا خوشلش کم پوی ریاره میکوخ باری اوتس ایچومانیک چووچ ری ایچل تیخ رومال ریچ شری رخاوی بل ری دیوس منکوت باری وا اومان ریو کیا شانیاره کو باری سوکیل باری اوچیل ای باری کی کو دیمال رو کریتیوش لخوش لبشیل ریخون چه خیری کو پتنیخ ری کریستو اوتس چووچ ری دیوس ایچکیوچ ری ویناق ارچ قدر نه بخ ری خستق چه کوی آری نیم لخوچیل ری اوستق چو منک چه اوت چکیچ کنو خیل گوینق ما تو کیخ ری اوچاک ری دیوز شاروک خونگوا رونو خیل گوا قس اوت کته کوری ایچه نکوری اری تقچی کوا خون گوینق وی کبن کاش چریچ خون گوینق چک اوت گوا وری وی کایاکن ری تیخ اری آمخا ای رونو خیل ری خستق وچ ری کبنو وک چه کتاق ریا وچلال رومال اون کتاقاریک رومال وری ریا کخونیک ریاد چه کلو با چو وچ ری دیوز اوچ ریچ ری وینق ری منگو بند قد اختیخ بوی اره تقچی کچو ما خاص ری کبننا کاته کد ری خون چه روک کب او کش کوا اک کو قد اختیخ بوی رومال ریچ چه منگو بند وری خی خاص ری اوچ کخونیک ارنوخی ری خستق وچ چه من پتینق دولق چی پاری اوتس کوهونیک واوری شاس مکاخوی رومانوس کپیتولو 15 ریوخ چه ریوخ کتاق وینق رخوشیک که قاکولاخ ری کتو قاریل ری منگیک اتاخ اما قطسکوخ ری خستق ریچ ری قر اجیبال چی قاخوخونال ریوخ چه قبنا ری اوتیل چووچ ری اخیل تقات اریچ اوتس کوک اماو لقر چریچ ری خونچک رومال ریچ چری کریستو منگارید شو چکوخ ری ارائی بل ریاره خچاری چی با تالیک
1: ری چل تق تیخ کیچ ری ایاره چک کتلاخ آوچ چک چویخ ری این
0: شخه کوری رونو خیل ری شچی باشک اخیر تیخ کنق شچی باشک ریچ قطی خوشک ری اوخ اری چروک ری چوکاب ای روک ری کو بیس بل کوش کو یا ری چی با تالیک چکیچ کو کخی باری قی بال اریت باری دیوز ریچ ری چوکابالیل ریچ ری کو بی سبال کوش کبنو با چی ویچ ری ایش چه کخی خونم ری ایرائی بل چی بل تقی ویب خچاری کریستو خیسوس ریچ ری ایش روک خونمی گوانی ما ای خونم روک ایچی نیم کی ویل وی ری دیوز ریو تات شیل ری قاو شیل خیسوس کریستو اوچ او کلاشی کی ویب چی بنا خی خاص اوچ او کلاشی کری ایش شبن ری کریستو ریچ کپتی کری او قیخیل ری دیوز رومان ریچ چری این کی بیغ ری کریستو شوکی که خیوق کچ ری ایاره چه قطمو وی که کویل اریچ کویا وچ روک ری سقلخو تیخ ری دیوز اریچ که بانتخیک ری تیخ چه بیمچ کچ ری ایو خیر تق کمام ری ایا خودیو اریچ کنو خیل ری اماق چه من ایا خودیو تق نیم که کل وی ری دیوز رومال ری لقوق ایبالو کوش ری اره خی خاص کو بیخ ری تیخ چی باتالیک
1: رومال کو واوی ری نیمالخ کتیم ویل ویچ کشول ری اما چه من یا خودی اتخ ری این کم بیشوخ نری ری او قیخیل ری ابی
0: اکو بیخ پاری چی بطلیک چک
1: ایش اما چه من ایش خودی اتخ سی بلخ چیش کی کت با کک ری ایوی نق
0: ایش اقو خی اکو بیخ چک
1: کنو خیل اما چه من ایش خودی اتخ نیم چی ویلاوی ری اخوشل اکنو خیل سیوان تی نیمیت کت کی بیشوخ
0: شقو خیری ایسایی از کو بیخ
1: کتوش نیک نری ریو توش ری خسه Riare chekwalakhik arech taqampa kibir yasiwan taqtinimit riyasiwan taqtinimit kori keyabal ruk riare
0: Ri Dios rechri eyabal kuyat bachiwech sibalakhikotemal erinim la hutzil pari ikohonik arech kokhit ba sibalakh eweyabal rumal riuchakri tyoshlakh ushlabeshel Riin qas utkinchomakhpiwi yachalashik Chiri ish ishnohinak chirech utstak chomanik. Chiri ish utstak inohi balk olek. E chiri ish kishkowinik kisukumak chibil takiwit. Kat ekut. Ri inshin tzibak chiwech nikahko tak tzig. Are chiri ish uts unatisashik kibangweri. Rumal ri usipanik ri Dios cheshiatak chwech in. Are chiri in. Inhun akpataninel rechri Kristo Jesus. Chikishol riman ea judiotak. Inahyuk, chirechri utzalaktzir, rechri Dios. Arechri man ea judiotak, ehun utzalaktabal tokop, e tiosh pari tiosh lahush labishel. Shahek uri, riin kowiri kuya o, nimkin wilwiwi pari ahaushel Jesus, puwiri uchakri Dios. Rumal rech, cheman yatal tuwa chwech riin, arech kimbihun hasuwach. Chiri Cristo mangumal teri in shubano, arech keni manik riheta kamakchik. Shasruk rikitzir eruk rikichak. Rumal riuchak tak rikutbal, etak rimaibal. Erumal riuchak ri rush labashel ri Dios. Chipari Jerusalem, kate pari ilirico. Shimbano arech chekabantahik ri utzlachzir rechri Cristo. Ri in konimlak nuk ihil rumal chiri in shimban rinuchak. Shuipetakri tinimit hawi mambim tri ubiri Cristo. Arechri in mankin walahisant puwi uchak hunchik. Katekuri, ri in shiman rit ibatalik.
1: Rihachintak manbin tawari echkech, kilnari weri. Rihachintak che mankitom tawari, kikicho ubeal weri.
0: Rumal kuwa weri. Paranohel mul man yatalt chwech arechri in kimbe pari tinimit. Katekut, kamikri. Rumal rech che mank ot chi hun nuchak patak wetinimitri. Eri in chi pak ki hunap ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Are tak chi ri in kimbe na pari España. Rumal rech che ri in kin uyek che kin wilna iwach. Are tak chi kin qash chila. Che ri ish ki kutna guri ri chunuwach ri ube we amakri. Are tak chi shnatakik wumal hun nimalak kikotemal. Rumal rech che shingwiliwach. Kat ekut, kamik kimbe pari Jerusalem, arech ke impatnih rietioshlach takwinak. Rumal rech che pari Macedonia, e pari Acaya, shkach shikia kikuchuch chkech rietioshlach takwinak pari Jerusalem, ri eare che eme bai. Heri ishkach, e rachawshik che heri ishkipano. Veri mange a judiotak, kamik ri kokuk ri uslach tak kushlabal. Ri eare shokuhe rakaushik, cheri eare, kekipetnih ri eare, ruk ri kimebil, rechwe wachule. Are takchi shintotak chewe hastakri, eshiatak kan ri kuchuh, ri in kinelubik, wa kimbe pari España, kin katan pari itinimit. Katekuri, ri in wetam che are takchi kinokri pari itinimit, inohinakri, shreshtak uteuchibal ri Cristo. Katekut, Rin kintaweri chiwech ea chalashik. Rumal ri kahawshel Jesus, ri uloko kebal ukoish ri ushlabishel, chikuhopa ichukab, pari chawem, echitari utokob ri Dios panuwi, ri in, arech ri in, kinan ni mahek, chikiwech ri mankot kikohonek pari Judea. Arech, ikchuch, chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etioshlak takwinak. Erukweri, Riin, kimbeba iguk ruk kikotemal. Ekuyaba ri Dios chwech cheriin kinushlanik iguk. Ri Dios rechri nimlach utzil, kukuhiba iguk nimlach iwunohel. Amén. Romanos capítulo 16. Riin, nimlach kinchidibeh chwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrechri komontios rechri sengrias. Chiaba chrech pari ahaushel hun utzlahu petibal, hechasri kas takal chkechri etioshlah takwinak, echi patani riare para no hel ri hashtag chekuta chiwech rumal rech che riare junto panel chkech uch iternel rech ri Cristo echo pojeto panel chwech riin chiya hun rutzil kiwech ri priska eriakila ri eare yachchukunel wuk riin pari Cristo Jesús are chiquito uwech ri nuk aslemal ri eare chakkepri chkoji wiri kik aslemal Eman shuitari in chek onuk askuk. Shane shokuhe konoheli etios lachtakwinak cheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutsil kiwach riekomontio chek kimulirki parikachoch. Chia hun rutsil uwach rinulo alak epeneto. Rinabewinak pari Asia cheshia chechri Cristo. Chia hun rutsil uwach rinmari. Chesiblak shkosek rumal shuto obisahi wach. Chia hun rutsil kiwach ri Andrónico. Eri junia, che ewachlal e ewachilpa che ri eare enimlachtak apostol chechri Cristo are takchi maha kinok in. Chia hun rutsil uwach ri ampliato. Ri nulokalah pari ahaushel. Chia hun rutsil kiwach ri urbano. Ri arek chikun kuk pari Cristo. Eri nulokalah eustakio. Chia hun rutsil uwach ri apeles. Che shuk ala hisahrib, che utz pari Cristo. Chia hun rutsil kiwach ri eahu parachoch ri Aristóbulo. Chia hun rutsil uwach ri Herodion, ri are che wachlal. Chia hun rutsil kiwach ri uwinak ri rachoch ri Narciso, pari ahaushel. Chia hun rutsil kiwach ri Trifena eritrifosa. Che kekos pari ahaushel. Chia hun rutsil uwach ri nulokalak perside, ishok. Che siblach shkos pari ahaushel. Chia ri rutsilu kiwach ri Rufo. Ri shisik ish pari ahaushel. Eri unan. Che shokuhe nunan ri in. Chia hun rutsil kiwach ri Asíncrito. Eri Flegonta. Ri Hermes. Ri Patrobas. Ri Hermas. Eri echalashik che ek okuk. Chia rutsil kiwach ri Filólogo. Eri Julia. Ri Nereo. Eri Ranap. E shokuhe ri Olimpias. Ishok, ekonoheri etios lak takwinak ek okuk. Chia hun rutsil iwach chibel takiwip, rukri etios lak tzubanik. Konoheri ekomomtios rechri Cristo, kikia hun rutsil iwach. Ri inkinta weri chiwech, ia chalashik. Chikolo iwip, chikiwach chiwe itzel takwinak, chek ech ohonik, eche kikiban ritzel puwiri tzir chesikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech che wewinakri, mang aret kikipetnih ri kahaushel Cristo. Shani are kikipetnih kechwi eare. E kikibi helik taktih, che utz chikiwuch ri winak, che etukar pakanima. Paronohel kolibal kia ubishikri inimanek, eri inkin kikote ki wumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, che ri ish kishnohinik pari utzil, e che mishnohinik pari itzel. Ri Dios, cherech hamaril. Kamikri kukakbeh ri Satanás chusheri iwakan. Ri usipanik kahaushel Jesús Cristo kuhiba iwuk. Ri Timoteo chekchakun wuk ri in, kuyapanok hun rutsil iwach, eshokuhe ri Lucio, ri Jason, erisosi patro, che ewachalashik.
2: Ri in kinyahun rutsil iwach pari ahaushel, ri in intercio, cheshin tzipahwe tzipanik ri.
0: Rigayo, kuyapan hun rutsiliwach, riare chek opa wachoch ri in, e chek opa rikachoch konohel ri komontiosh. Rierasto, riakololupok ritinimit, kuyapan hun rutsiliwach. Shukuhe kuyapan hun rutsiliwach, rikachlal cuarto. Shrech riare, riare chek kunik kuyari ichukap, gerihacha kutari utslachtih, chekin yao bishik ri in. Chiare kinya ubishikri Jesucristo. Are ukala jesashik chiwach hun awatalik. Hastak chebat atalik pari matzalik. Pahunalik chubek ik chubesak. Katekut. Kamikri. Shukalari sahrib. Rumal takritz ibatalik cheshkiya ubishikri upitik rumal ri hunalik utakanik ri Dios. Shukalaki sahrib. Chikiwich konohel ri hachin takriman ea judiotak. Arechri eare. Enimanel pari kohonik. Chrechri Dios, rechuinim retambal, rumal ri Jesús Cristo, chrechriare, rechigil, chubekich chubesak, amén.

0: שחיק אורי, ראיש כמקרי, מנגיש כשלג ונק תצ'יק. ראיש, איש אשרי כתינימית רי אתיו שלך תק ונק. איש אשרי רצ'וט שרי דיוס. ריחת שאיש כאווי ראיש, חריך הסכון כתיקיבליל ריחת תק אפוסטול. ארי אקשד וציח רי דיוס. ארי אבך פרי רחוולך, ארי רי קריסטו. פרי ארי רונוכל עוצך כקייק. חקבן תחק חון וצלח תיוש פרי אחאושל. פרי ארי שבוכה רי איש, ישקו פריחה. ארץ רי איש, ישכון רצ'וט שרי דיוס פרי ושלב של. אפסיוס קפיטולו 3 רומל קוואו ארי, רי אין, רי אין פאבלו, שאין קופה צ'ה רומל רי קריסטו איגומל רי איש, שמן אישי אחודי אותך. ורי איש, איץ' בום, חסו יאיק שובן רי דיוס, צ'וויץ' רי חייתק סיפניק, רומל תוק ביסבל איגוואץ' רי איש. שייתך צ'וויץ', פחון ורם, רי אונו חיבל רי אוואטלק תק חסטק, צ'ריש ביטח פחוכון תק ציח, ומל אין רי קמיק רי. ארי תק צ'י כסיקיתך ודו ציח רי אין, כשכווין רי, כגוויל רי נו חיבל, כאו רי אין פווירי אוואטלק רי צ'רי קריסטו. ואוואטלק רי, מנשוקות צ'י כיוואץ' רי אהוחר תק וינק, חכס רי וכותיק כובן וקמיק רי, שקצ'רי אהו אפוסטול. ארי אהו חשל וציח רי דיוס. רוק רי ושלב השל. רי מן אה חודי אותך, שכוחי קורי קצ'בל. רי אה הרי, אהו צגדיל ביחום בקילל. קורי צ'יניק קוק, פרי קריסטו חסוס רומל רי וצלח ציח. כתה קורי, רי אין שאין אך צ'ק, צ'ש ואוצלח ציח רי, רומל רי סיפניק, ששויה רי דיוס צ'יווש רוק, ונימלך צ'וקב. צ'יווש רי אין, צ'אין הרי אין ניצלך, צ'יקישול כנוכל רי את יושלך תקווינק, שויה צ'וויץ' וסיבניק רי. ארץ כמביך צ'קייץ' רימן אה חודי אותך, רינים לך וכינומל רי קריסטו. אקויה פנימה לך סכיד, ריו סיבניק שאוואטלק. שסס אוואטלק ולוק רי ארי, שסיבה לך חונה פרי דיוס. רי ארי, שכאיסנל שצ'רונוכל חסטק. ארץ שתק רי אחאוי בל, אתק רי צ'וקאב, רצ' רי כך, כתמח כמיק רי. רומן רי קומון תיוש, רינים לך נוחי בל, ששוקוך רי דיוס, פאווחונה לק צ'ומה בל רי, שריארי שוצ'ומח פרי קריסטו חסוס כחאו של. שקויה צ'קייץ' רי קצ'וקאב, ארי צ'רי אוך כוכב רוק, קוביסבל כאוש פרי אובה, רי כוחוליק צ'ונקח רי קריסטו. חן הקוט, רי אין קינדה צ'יווה צ'רי איש, משתוקה ריק, רומל תק ריק אש תכן קין רק אין, רש תקוביסבל איווה צ'רי איש. ארי גווה רי איכיל איש. רומל קוואו הרי, כאין מהר נוצ'ק צ'וואץ' רי תתשל. רונוחל תתשל צ'ק או פרי כך, אפרי וואץ' ולו, קורי ובי רוק ריארי. ארץ ריארי, רומל רי וכינומל רי וכחיל, כויה בת צ'וואץ' רי וצ'וקאב רומל רי רוש לבשל, ארץ רי איש, כוי וואנימה. ארץ רי קריסטו, חכי פרי וואנימה, רומל רי איקוחוניק, ירץ שרי איקי בליל, ארי איתי גיבליל, כוכי בפרי לוקוק אבל כוש. רוק ורי, רי איש כוכי רי צ'וקאב, ארץ רי איש כיצ'בו, כוק כנוכי רי את יושלח תקווינק, רי אורה בעריק, רי אוואץ', רי אכסיק, ארי צ'ו. רי איש כשכווין הרי, שירי את המשק רי ולא קורבל רי קריסטו, שירי סיבלך נים צ'וואץ' רונוכל נוחיבל. אקי שוק דרי פה, צעקתלך איווציל, פר נוחי רי צעקתלך רוציל רי דיוס. צ'ש רי הרי, שרי וצ'וקאב, כצ'וקון פקווי, אך קווינק קובן סיבלך נים, שינה צ'וואץ' רי חסטק וואץ', שכוך קווינק כקטו, אך קצ'ומח. שרץ' רי הרי, רי וכחיל, פרי קומון תיוש, אפרי קריסטו חסוס, פרו נוחל איך עליל, צ'וויך איך צ'ובסק, אמן. אפסיוס קפיטולו 4 רי אין, סיבלך קינטה בת צ'יוואץ' רי איש, רי אין צ'יינק או בת צ'י פרי קריסטו. ארץ רי איש, כוכי חון וצלח איק אסלמל, רומל רש שרי איש איש סיקת עליק. צ'יגונך בה איגויב, רוק כמלאלח איבן תחיק, אירוק קוצ' עונק. צ'ייקויו בה רי איניק אחצ'ק, רוק רי לא קוק אבל איקוש. צ'יקוכו בה איצ'וקב, ששחון איגוואץ' פרי ושלבשל רומל רי נמלאכו ציל. צ'יקוכי בה שחון צ'י איבאקיל, אשחון צ'י ושלבשל. צ'יקוכי בה שחון צ'י איווי יבל. pari ishsik etalikwi. Hunchi a haushel. Hunchi kakahonik. Hunchi kakasna. Hunchi Dios etachel kech konohel. Priare chek opa kiwi echini malak konohel. Priare chek okumal konohel eriare chek opa konohel. Katekut. Konohel chi kahohunal. Hak omom hubir. Ritokob isbal wachahrech ri Dios. Hejasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri kibishik.
1: Shpaki chikah, yeshiu kambiri ek opache, shuyata krisipanik chkech riwinak.
0: Shpaki, has kuwaweri, weman shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare che shushulik, shokuhe are riare, che shpaki puwi, runohel kah, arech kunohisah runohel hastak. Katekuri, riare, shuyach kech enikah, Arech kiwishik e apostol. Chikechenik achik, arech kiwishik e kashalutzik ri Dios. Chikechenik achik, arech kiwishik e tzibanel chechri uselachzik. Chikechenik achik, arech kiwishik achticha. Arech arewa ri katakan chikechri etioshlachtakwinak parichak. Arech kas utzriha rechri ubaqil ri Cristo. Eruk kuwawere ri uch Unam kohbe konohel parikohonik, epanohibal rechri ukohol ri Dios, eparit akatalah winak, che pari ukohil ri uk aslemal kubono, rits akatalah uk aslemal ri Cristo. Rukweri, arechri uk man uhak lap tachik, ri uk man kohbe tachiruk ronohel tzir, eparonohel kyakil, parihostak tzir, kechri winak, epariketzelal ri eare, che kek amanubik pari supunik. Atekut, ri uch, chukkohiba pari kak aslemal pari sakalakzih, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba parronohe riare, chiare ri kaholom ri Cristo. Eche riare, kuyari hunam ri koch ib, chiri bakil ri hunam, enimlach uwokoshek. Ruk ki wachtakurab hawi kutsuku, ekusilobisah riare, hehasrichak kikiban chiki hukunar. Katekuri, Rukweri, kik iyek, ekuyakri pari lokok ebal kush. Katekuri, kimbih chiwech, esibalah kinta chiwech pari ahaushel. Mi banjeri, riik aslemal jejas kikiban riwinak, che mahunam takakohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, eko pari ekum. Ri eare, ekashlan winak, chuwach ri uk aslemal ri Dios. Manketam tari saklahtzih, Rumal rech cheri eare kohun abahalah kanima. Aretak chiman utzat ri kinoh parikik aslemal. Ri eare shikiban siblah itzil khastak uwach. E shikiban siblah tzil tak khasuwach. Katekuri, mangaret gweri ri shiwetamah ri ish. Ri ish are shiwetamah ri Cristo. Gweri ish are riare shikam paritzir e parik utbal. Hun kutbal che jeri je jasri sakalak tzikruk ri Jesus. Rajawshik che ri ish kiyakan ri nabe ik aslemal. E kiyakan ri erwinak che kishuk amu bi pari kamikal e pari itzel tak rayibal. Katekuri, rajawshik che ri ish kukuhi hun kak ichomabal. E rajawshik che ri ish kiwatsiakik ri kakwinak. Che banom rumal ri Dios, pari sukil, pari utyoshil ri sakalak tzik. Kamikri mi bantzir, chibir risaklahtzir rukri achil tzakat, lamang uchki tzakatil tarienik achchek, wespei woyowal mishmakunik, rikir makahba uwach we iwoyowalna. Rahawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk, riwinak che gelakanik, ma elakan chiba, shani are ut chubana uchak ruk takriukab, arechik kubunik kuban riutzil, Ekiutori eme baib. Ma elba ulok hun itzel tzik pariichi. Shani arechi bihri ut tzik. Arech kiban ri rhaweshek. Ekiban ri utzil chikech ri kish tatabenik. Miyabiz chrech ri tiosh lakush labashel. Rech ri Dios. Riare che shishutiko. Ruk ri utikbal. Rech ri hun ik arechi kopan ri kolotahim. Runohel banoh. Oyowal. Nimalak tzik tal. Ri tzel tak tzik. Waru nohel gweri makohi ba iwuk ri ish. Chibana ba ri utzil chishol ri ish. Eruk ri lokok ebal ik ush. chisachabari imak chishol, jehasri usachikri imak shubanri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternechba uachri Dios, jehas ishlokalachtak al kualashel. Katekuri, jishba pari ube rilogokebal kush, jehasri Cristo, che shishulokokeh, ishuhachri prumal shultokobisa kawachri uch. Shuhachrib chrechri Dios, pajuntabal tokob chehelikala rushlab. Katekuri, rimakruk ishokachi, ernohel uachitzel. Onri loko ebal chrech riwak. Mi bieh baweri chishol riish. Arewari uts chkech rietyosh lak takwinak. Shukuhe rietzel taktsih. Richuk taktsih. Rimosh taktsih. Runuhel wari. Mang utsdach. Shane chishmal tyoshin chrech riahawshel. Rumal rech che uts retamashik chibana. Rehun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriare che kupan rietzel takhastak. Eriareche kuloko ehripwak. Rihunri kohun josu Dios. Mankoktari pari rahawibal ri Cristo. E pari rahawibal ri Dios. Mankot bahun chish subuwik. Trumalenik ahos takzir. Rumal kuarno helweri. Ritzel eri royowal ri Dios. Kpepa kiwiri winak. Che mankakta uachriare. Mibamba hunam iwachkuk we winakri. Oherkanak ri ish ishkeum. Katekut, kamikri, riish ish sakil paria haushel. Shishkas leman ba, jehas ish ralkwal ri sakil. Rumal rech cheri uwachinik ri sakil, arediu til. Risukil, erisakalak zir. Kas utsri likchibna, rihastak che utsuwach ri haushel. Emiban hunitzel chak, cherech ri ekum, shaniare chibna katok zir puwiwere. Hinakut, Rihastak cheba awal kikiban wewinakri, riuk kuk ishik shuicheri ubishik. Katekut, aritakchik kapan atok tsik puwiweri, kak alchinik pari sakil. Runuhen rihastak wach chikak alchinik sakil ri, rumalweri kibishik.
1: Chatkastahok riat chekatwarik, chawalisa hawip chkishor rikamanakib, ekchublin nari pawir yusakil ri Cristo.
0: Shahikuri. Kas utsunik oshik chibunari likriik aslemal. Magkohiba hun chukik aslemal. Shanichikohiba hun nohibalalak ik aslemal. Utsba chiberi ik aslemal pawe uwachulewri. Rumalrech che izel takwek ikri. Mibanri chuk has takuwach. Katekut, are kas chiwila hachike ri uraibalri Dios. Mishkabarik, waweri shak izel kaslemal kuk amulok chiwech. Shaniare chitsukuh ritzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol riish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishoh, echilimak ikharisah riahawshel ruk ronohel iwanima. Paronohel qih, e paronohel hastakuwach chishmaltyoshin chrechri Dios tatshel. Rumal riubiri kahawshel Jesus Cristo. Chinimak chibil takiwip, Pari ushibrikil ri Cristo. Ri eisho kilal, chikinimah ri eka chakilal. Jehasri unimashik ri ahawshel. Rumal rech, cheri achakilal, riare are uholom ri risho kilal. Geri pari Cristo, cheare uholom ri komontios. Riare cheshukol ri bakil. Katekuri, ri komontios kunimah ri Cristo. Rumal kuaweri, rahawshik cheri eisho kilal. Que kinimahri eka chahilal parronohel. Ea chahilal. Chilokok ekbari iwishokilal. Gerijas ulokok eshikri komontios kubanri Cristo. Ishuhachri prumal utokobisbal uwachriare. Arechkutio sharisahri. Ekuchachobehriare rukriha eruktsir. Rumal rech. Chiarekrachche chakcho. Esakil chuachriare. Arechmankot hun tsilobinakchech. Onhun bachoichech. Onhunchik hasuwach, shanetioshlach, echachchochalach riubantahek. Hekuri hasweri, rahawshik cheri ish, ishachahilal, ke ilokok egri iwishokilal, jehas ulok isashik riibakil ri ish. Hachin kulokok eg ririshokil, shasaregui riare kulokok egrib. Rumalrech shemankot hunwinak kretzelah humul riubakil. Shanekuk isa riare, ekuban riutschrech. Jehas kuban ri Cristo chechri ukumon tiosh. Laman uj tzakatil tari ubaqil.
1: Rumal kuri, riachi kuyakan ri unan utat, ekuyut narri ruk ri shokil, echiakiab ri, ejun chibaqilal ri.
0: Waweri junim la hawatalik. Inkuakim bihweri puwiri Cristo, epuwiri kumon utiosh. Kate kuri, kim bihweri chiwech. Igunohel chilokok ehri iwi shokilal, Jehas ulo oshikiwi pri ish, eri isho kilal, nim chirilawi pri rachahil. Efesios capítulo 6. Ishal kuala shel, chishniman chirech rikitzig rinan itat, pari ahau shel, rumal che utzwere, nim chiwilawi ri itat eri inan, aregua weri rinabe pishab, chik ohun chinik chirech, arech riat, at kikotemal kat kohik, Eko koje junimalak ak aslemal chori uwa chuleu. Eri ish ishnantat, mi banrik es chikechri e igual kual. Are chikuturi utzil chikiwach, chikajizak kiwach, echibiach chikech jujun takzih hachari krak riajauxel. Yaxchakib, chinimak kitzihri e igual jau chua chuleu, ruk shibrikil. Rukun utzlak iwanima, eri hachari nimanek chrechri Cristo. Mish nimanek, Rumalrech che arekiwag utz kishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrak chikib ri Cristo, che ruk kanima kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shas chuwach ri ahawshel chibinawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam che rnohel ri utuq balil, kuyari ahawshel jerijas ri utz ubanik shibano. We ishakchak, on we ishakaw. Katekuri ri ish ish ahawib, Feri chibnari ish kukri eare. Mi banrik esh chikech, e chichomak cheri ish, eri eare kori iwajau parikah, e cheriare mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri, ri ish chikohoi chukap bari hausel, e bari ukowili uk aslemal. Ri ish chiwatsiakik ri hetak chich, rech chok rech ri Dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, Cheri mankuch ochin takuk enik ach kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuch ochin ruk takri ahawibal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, che erech kekum ek o chuachuleu. Rukri eushlabal, che ek o parikah. Rumal kuwa weri, rahawshik cheri ish, ki wats ekich rich ich rech chok rech ridios. Arech pari itzel ich, rish kori chukab. Eari takchi, shkis runohel gweri, ri ish qas kokish kohik. Ri ish tak alikanok. Shimitalek ri ushe ipam, ruk ri sakalakzih. Iwats eakim ri sukil jehas uwats eak rech chok. Are ishakab ri achishom kikoho. Are chkuhub ush uwach ri utzlakzih rech nim lakhutzil. Si are ik opari ikab rich ich rech ri kohonik. Are chruk gweri, Ri ishkish kowinare, che uchupik ri hetak chap, che ruk kak uzi homri tzel. Shokuhe, chikohopi wiri ish, rich ich, rech ri kolo tahem. E pari ikab, rich ich rech choh, rech ri ushlabashel, che are ri uzi ri Dios. Chikohi bari ik aslemal pari chawem ruk ri Dios. Amak el chichaw ruk ri Dios. Paranuhel ik, uzubanik chibna weri. Chichawak pakitoki bisabal kiwach konohel ri etioshlak takwinak. Katekuri, chichawa panuwi ri in rich tok bisbal nuwach. Arech ri in kinkowinik, che ubishik ri tzih. Arechi kinhak ri nuchi, y arech kinkowinik ruk chokab, kinkutu ri kutalik utzlak tzih. Ri in che ingyal ubishik, aretakchi in shimetalik pache. Chuyaba ri Dios chuech, arech ko kinyaw ubishik ri tzih. Ri in kinwag cheri ish ki wetamag, hasri ubeal in benak, e hasri tahin kinbano. Areri tikiko kubihnari runohel chiwech. Riare chelo alak achalashik, e utk chukun guk pariahawshel. Kintakubi riare iwuk, arech kuya katzihol chiwech, yarech kuya uchukabri iwanima. Ri Dios tatshel, eriahawshel Jesus Cristo, kikiari utzil chikechri ea chalashik, Ruk ri loko ebal kush, e ruk ri kohonik. Ri usipanik ri Dios chikech konohel ri winak, chekikiloko ehri kahaushel Jesus Cristo, parik aslemal chemakakitah. Riwuch tzibash chikechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu paterninel ri Cristo Jesús. Chikech konoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare cheach Filipo, kuk ri ekahyokap, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwechri ish, rumal ri Dios katat, eri ahaushel Jesús Cristo. Quien maltioshir chrech rinu Dios, ronohel tak mulare tak chi, ri in kinchoman piwiri ish, ronohel tak ir, paronohel mulare tak chi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi i wonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, chiri ish, utsubanik richak kibono, pari utslachzir, chasparinabek ir, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, Che shuchapalej iwuk riish we utzlach chakri. Kuternebej nakuri riuchak chikatena pariuk ihri Jesús Cristo. Utz sheri in hewa we nuchomanek chiwihri. Rumalrech sheri ish ishkopari wanima. Riish ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik e pariuya ik uchokab ri utzlach tzih. Riish ishkowuk parinu sipanik. Genak ut. Ri Dios sin rilo, cheri in si balak kishin lo og igunohel pari ranimar y Cristo Jesús. Kate kuri, aregua weri kinta pari nuchawem. Ri lokok ebalik ush, kas chinimar ba, kas chikohiba utzlak inohibal, e kas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik og nari utzil erisukil. Erinimu bantahik, Ares kichopanik kas chauchokrik aslemal, emankot kish iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzlachchak, rech risuk il, chikokuk, rumalri Jesús Cristo. Rechuk ichlashik, eumoltioshishik ri Dios. Iachalashik, re inkin wachcheri ish, kiwetamakri kastak, cheri shinkulmakri in. Utshuk oma ulok, chrechri utzlachzik. Rumalrech che pari pretorio, E paronohel kolibal, si balaje tamatalik, che ingyutulik, e inkoba che rumalri Cristo. E si balaj e achalashik, kori kichukab pari ahaushel, rumal che ingyutalik re, eri e are, kosi blaj kichukab, e mankikishibik takib, che ubishik wetzihri. Genakut, e konikah kikia ubishik ri Cristo, rukrik yakrenik, ruk itzeltak ushlabal rech chohinik. Katekut, Ek oenik achchik, che ruk utzlach chomanik kikia ubishik ri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, che ri in rachawshik kinto uwach ri utzlach tzih ruk weri. Ri enabe, ruk hung itzelu shlabal rech chochinik, kikia ubishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik. Kikichomak che ruk weri, kikiach na ralal ri hitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal ri kep kiwach, on kumal ri kastih ek olik, shasko hun tzih puwiri Cristo, eri inkin kikotek rumal weri, e shaskuyanari nu kikote mal. Rumal rech sheri in, kaskuetam chewa weri, kuyanari nu golotahem, ruk ri chabal, e ruk ri uchukab ri rush labal ri Jesús Cristo, chikiyataknan chwech. Weri, jesibalak kin huye ehri in, Mangin ishtari chuwach hun hasuwach. Shani king ol nawar ronohel ri ukowil nukush. Ewe humul ri. Hinekua. Hachar ronohel tak humulchik. Re Cristo. Kikhilashikwa. Parinu bakil ri in. Kneba we king kasik. Onwe king kamek. Rumal rech. Chechunuwach ri in. Areri Cristo rik aslemal. Erikamikal shahun chakoh. Katekut. Weruk ri nuk aslemal pa we nu bakil ri. Riin kinko winik giman hun nimala hutzil. Riin mangwetam tah. Hachin chikech kinchao. Katekut. Rukwe hun kamal ri. Riin arena be kinwa kinbe ruk ri Cristo. E kastihna kut che wa weri. Are si balak utz. E pari ukab. Weri in kinkanak kam parinu bakil. Are si balak utz wa chi wech ri ish. Shahekuri. Rukwe ri. Utz chunu wach riin. wekin kanakkan iguk igunohel, arech kikiyek ri ikogonek, eri eki kotemal, arech aretak chikin salakchi ulok humul, rinuk olem iguk kuyahun kikotemal chiwech, e kuyahun imlahik ik pari Kristo Jesus. Chukuhibahun utzalahik aslemal, chuachri utzalah utzihri Kristo, arechri in, wekin benache iwilik pari itinimit, onwek mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish ishkopar yuchukab shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukab. Arech kik iri kohonik chechri utzlachtzih. Ri ish mishib ikba iwib chikiwachri ikulel. We mankishib ikhiwib hun utzlach kutbalri rechk esh chikechri eare. Echiwechri ish u kutbal igolotahemri. Egwaweri petina kulok tzashasri Dios. Rumalri utokop, siatak chiwechri ish, manshuitari ikohbal, chechri Kristo. Shane shokuhe siatak chiwech, kiriknari kash, pari utokop riare. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukap. Gerihacha siwil chiwechri in, ekamikri ri ishiwetam, chitahinna kinkohran uchukap ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri. Rein simbalak kin komik chiwech, puiro noher rir hawshik tak sikinik kubon ri Kristo. Kin komik chiwech, ruk sibalak lo'ok ebal kush, ruk ririkok ib pari ushlab shel, ruk nimlak tokob isbal kush. Chino hisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lo'ok ebal ikush, shahunchi ushlabal, shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. Erumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak nimlak kibantakik chiwachri ish. Manshuitak kitsukuhri utzil chiwechri ish. Shokbuhe chitsukuhri utzil chikechri enik achchik. Chikuhiba iwuk riuchomabal ri Kristo Jesus. Riare chiare uachbal ri Dios manshukohtari takal chrih chikban chichheri hacha Dios. Riubantakik chihunam ruk riubantakik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, sheshasmak otawi ubantakik, shruchisah rib, sheshimatalik, shruchisah rib, hachahun winak. Shchobtahu wach pari ukaibal, hri hachahun winak. Shunitz arisah chinarib, shnimanik chika pari kamikal, ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantakik riare, eshuyachechrihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, ke shukik konohel takchek, riek opari nimlachkah, riek opari wachuleu, riek ochusheri wachuleu, e ronohel akah, kuyaubishik cheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashikri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok, herinak uthacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik chemashuitah, Are takchiri in ink oiwuk, shani sibalak rakawshik china, shanim ri, chiri in ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Are are kuchakuk iwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutzil chrechri utztak uchomobal are. Chibnaro nohel mangruk tawishwitem. E mangruk tak ulela antzih. E arech mangkot hun hasu wachmak kchachiwech. E arech sibalah ischokchok. Ishalkual ri Dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ichalil. Cheri ishmakot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. Rehas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ri tzihrech ri kaslemal. Rukweri ri ish kisukumah nimalah wech ri in. Pariu ikhri Kristo. Rumal rech cherinu binem, erishink ashkolih, manshakt kisachu wachri. Werrakawshik che shokuhe, kink ehekna rinu gikel, rumalu tokbisashik, uwachri ikohonik ri ish. Ri in sibalak kink kikotik, ekink kikotik iguk igunohel. Shokuhe bari ish, chishkikot ba, echishkakatok uk ri in. Ri in kinguyek bari ahawshel Jesus, chekintakna ubi chiwech, Chipa aninakil ritimoteo. Arech ink kubin ukush aretak chikinta itzihol riish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk riin checheri hasriare. Chek kuinik ruk hun utselachranima kishil wiri ish. Konohednak ut arek kitsukuk ri utskechwi ri eare. Eman aret kikitsukuk ri utsil rechri Jesus Kristo. Katekuri ri ishiwetam che uts ri uchak riare. Riare jehas hun koholshel. Chek oputzal riutat, shupatane huk riin riutzlachzih. Shahek uri riin kingwah, che are are kintakno ubikiwuk. Are takchi riin alachchek, chunuach rikin rikitah wikamik. Shokuhe riin kas utsre yeshik kimban pari ahaushel, che riin chimanacht chiwa, riin kinoponna wa iwuk. Katek uri riin kinchomah, che kintakno ubik iwuk ri epafrodito. Chihuachalal, riare chihuachil parinuchak e parinuchok. Echeri ish, shitakulok uk riin, arech riare, kinul patanik parinu rahaushik. Rumal rech, cheri are, kishrahni malak iwunohel, esibalak kishubiso haponok. Rumal rech, cheri ish iwetamchek, cheri are yawap kolek. Kasihnak ut cheri are, shiabinik, enakak shkohe ukok chechri kamikal. Atekut, ri Dios, shutokobisa huwach, eman shuwita riare, shutokobisa huwach, shane shokohe riin, arech riin manging est nukush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk, arech riish kishkikotek, aretak chikiwil china uwach riare, e shokohe arech riin kintotak hubik pari bisonik, kas chikulah bariare, pari ahawshel ruk nimlak kikotemal. Enim che iguilawi con ojel riguinak che ejeri jasriare. Shane rumalu tokobisa she kuwach ri uchakri Cristo. Riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech. Che riare kep shkohe wiri uk aslemal. Are takchi shinu patanik riin. Rumal rech che man shishkowinta riish shiban wetokopri chwech riin. Filipenses capítulo 3. Kategori iachalashik chishkikot ba pari ahaushel aretak chiri in kinyao bishik weri chiwech manga qashot chiwechri in shukuhe hun sukabanik chiwechri ish chichakhi hiwip chikiwach ri etz itak winak chichakhi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib chichakhi hiwip chikiwach ri ewinak che manga statzik pusimu wiki kowil rumal rech chiri uch قصیح پسیم ویری قاکویل ریوخ چه کقیاری قصدقب خی قصری روش لبال ری دیوز ایچه او قاقیخیل پاری کریستو خیسوس ایچه منکول تقاکوش شریخ ری قباقیل پونه تنه ری این کن گوینک کن خیقیباری نوکوش شریخ ری نوباقیل ویک او هونچک کچو ماخ چه کگوینک کن خیقیباو کوش شریخ ری باقیل ری این سی بلخنیم کن گوینچنا چوچ ریاره Rein pusimu wiri nukowil, chi pari uwakshak nuk ik. In rikhal ri Israel, in rech ri uhukat ri Benjamin, in a Hebreo e inuk ohol hun a Hebreo, in fariseo chuwach ri Pishab, sinachishnik chikech ri eak Kristo, eshe in wakatah pari usuk il ri Pishab, rein in utzalak winak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wach riin, rein king wiloche chuwach ri Kristo, Wari mang ustah. Katekuri kamikri riin ronoheli tselkin wilo chuwach rinim lahtak hastak. Cheshingwetamak chrih ri Jesus Kristo. Riwahawashel. Rumal riare riin kin kamawak chariin ronohel shinzako. E ronohel shahun mes chunuwach riin. Arech riin kinchak ri Kristo. I arech riin kin rikitak pariare. Maruk tarinu sukil riin. Chehun sukil chepetinak pari pishab. Shani parisuk il chekpe pari kohonik chrechri Kristo. Parisuk il chekpe rukri Dios eche dokem rumalri kohonik. Arechri in kinwetamahu wachri are. Rukri uchukabri uk astahibbalu wach. E rukri rikoh ib. Ruktakri uk ashkolri are. Arechri in ingeri pari ukamikal hachari are. Arechri in kiyatak chwech kikastaknu wach chikisholri ekamnaqib. Riin mahakin opon pariuk isbalil e mahakin rika che in tzakatala huinak. Shane ri in, kinti hani marech ri in kinrika, rehasu rikek shuban ri Cristo Jesús. Yachalashik, ri in man kinchomachtach, che shirikitahik umal in, shane shuik in bihueri. Ri in man kinchomachtachik, ri beche shbantah umal, rishkanah kanak chuik. Shane are kinchomach, ekinkoch nuchukab, che shrik och nuach. Rin kemberuk ronohel wishlabal. Rin kinti hanim arechkinopon pariuk isbalil. Arechk oritochbal uk ashel chwech rikuhusikihuiri Dios chikah pari Cristo Jesús. Arech riuch kakakamo. Riuch cheriuch utzalachtakwinak. Rahaushik cheheri kuchomanik. Katekuri wekonik a hastakchik kichomach riish. Areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri. Kamikri parnoheri uhopaninakui, hoba paweberi. Yachalashik. Chibna ishheri hachari in. Kas utskilik chibnari eare. Rik ohungik aslimal, cheheri hacha, rihunk ambalnoh, kik amonkuk riuh. Rumal rech, cheek osibalahuinak, erejas eukulel riuribibal ri Cristo. Hachasibalah nubimchik chiwech, ekimichi humul chiwech kamikri. Ruk uwal taknuwach. Pariuk isbal kechri eare, kikiriknari sachibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yarenim kikilwi, rikikowil riachihab. Shui uts chikiwach, rihastakuwach chechrechwe uwachuleure. Katekuri riuh, uhuinakil rikah, esibalah keyem, rikakolonem paria haushel Jesus Cristo, chikochilachikah. Riare, chekuyanari, Riuqihil wehun mesalah abaqil ri, hachari uqihil riubaqil riare. Kakowin ri, chiwyaik ruk riuchuqab, riare kolik. Che kakowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ishloqalaktaq acharashik. Ri ish ishnukikotemal. Ri ish ishutok balil nuchak. Shkohiba ichuqab pari haushel, ishloqalaktaq acharashik. Sibalak kinta chrechri evodia, eshukuhe chrechri simtike. Qas utzba uk aslemashik chikibana, chikibilkib pari haushel. Shukuhe kinta chawech riat at sisigo, chikas atkun wachil. Kinta chawech arechkas chiapatnihba ri ishokib ri. Rumalrech cheri eare ek owuk. Are takchi shinkoh nuchuqab, che utokobisashik uwach ri utzlaqtzih. Hachashikiban ri Clemente, erianik ahchik che shechakun guk, che rikibitz ibatalik pari uwujil rik aslemal. Chishkikot ba ronohel takqiq pari ahawshel. Kinkamulih ubishik weri chiwech, chishkikot ba. Chiketamak ba, chinimalak konohel winak, ri chuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri ahawshel. Mamayou ikoshruk ronohel hastakuwach, yaretakchik ohun irrahaushik, chishchau barruk ri Dios. Chitaba chrech rikiwag, echishmontioshin chrech. Katekuri, rinem lahurutsir ri Dios, che arenim chuwach ronohel nohibal, are are ri, rikichahina ri iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, yachalashik, ronohel rik olek chekastig, chekasnimalag, Chikas sukil, chikas chachchoh, chikas kemel anima, eche ronohel riutzil, e ronohel nimuk egil, ronohel waweri, kas chikamaba, ronohel ri hastakuwach cheshiwetamah, rishikamo, rishito, e rishiwilo shaspariin, kas chibanaba, shahekuri ri Dios, cherech ri nimalahutzil, kas kokohiri ihuk riish, sibalakshin kikotik paria haushel, Rumal rech che shin natah chiwech, kas shini chomach, katekut, shui man ishkowininak tache, ukutik chunuwach. Man kimbichtaweri, rumal rech sher insha in mepa. Ri inshin wetamach kink asik, paronoherri kinshikitak nawi. Ri in wetam kink aslemanik, ruk shui hubir, eruk kihastak. Paronoher kir, e paronoher kolibal. Ri inshin wetamach kink waik, E shingwetamah kinrikwihal. Shingwetamah kinkasiruk takrinumebil, e parinuchanalek. Riin ronohel kinko winchech parihun. Charek yo ouri nuchukab. Katekut. Riish uts rishibano. Cheshiwukahrik ashkol shinrako. Riish yuetam. Ishak Filipo. Aretakche shimachtahu bishikri uts lachzih. Aretakche shinyakan ri Macedonia. Mankot hun komontios. Cheshuyanik akpokchuech. Shakshui riish. Riish aretakchi. Riinin kopari Tesalónica. Kamulshitakubichuech rihastakche rakaushikchuech. Riin manshat kintsukuch wetaksi panikri. Shaneare kintsukuch riutzil, chekuni marisahri I utzilari ish. Kamikri, riin koro nohel hastaku wochuk, cheri rakaushikchuech. Ektotachna. Shaskuk ushnikri kowuk, chiare takchi, riepafrodita, shuyachuech. Ritokob isabali wach. Shitakulok chuech che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokop, chikuk amri Dios, eche sibalak utz chuwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronohel rihastak uwach, che rakawshik na chiwech. Ruknimlak uchachanik, eruknimalak uk inomal pari Cristo Jesus. Rikhil chrech ri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amin. Chiya, hun rutzil kiwach ri etioshlak takwinak, Pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek ouk riin, kikiya banok hun rutzili wach riish. Konoher ri etios lak takwinak, kikiya banok hun rutzili wach. Aresi balak en abeh, kikitakapang hun rutzili wach, ri e hun hawinak ek opari rachoch ri César. Ri usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, kushtaba pari iwishlabal riish. Ribuj shitzibash chikech riach Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etioshlak takwinak rech ri Colosa, che uslaktak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalach, amal teoshik chech ri Dios, Ritachel rech ri qahaushel Jesucristo, aretakchi kuchoman piwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretakchi ri uch shqtau tzichol ri kohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush kech konohel ri etios lak takwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklaksih. Chiareri utzalaktzih. Chishoponik wuk ri ish. Egeri hasparonohel ri uachuleu. Kuya uach. Ekik iyik. Shokuhe geri pari itinimit. Chiparik ih. Aretak chi ri ish. Shigweta mag. Eshichop uach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzih. Ri epafras. Chikachakun kuk ri uch. Aresh kutu weri chiwach. Riare chiare nuk eshwach ri in. Uzla hachchak rech ri Cristo. Are riare ri shibinch kech ri lokok ebalik ush ish pari ush labashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uch, za pari ich are takchi, shkta uzi hol weri, si blach kuch auruk ri Dios piwi, ek kata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri uzla nohbal, rech ri urayibal riare, eronohel unohibal, eretambal ri ush labashel. Erukwa were, riish, kishkawingwa, chek ohun utzlahik aslemal chuwach riahaushel. Isibalah ish utzri chuwach riare. Paronohel hasuwach. Riish, siblah kiwachih utzlah takhastakri chuwach riare. Ekishkinari pari unohibal ri Dios. Chiyaaba ichukab pari uchukab ukhilare. Arechkas kishkochonik parik ash. Ekas kichikheh ruk kikotemal. Arech kishmal tioshin nare, chrech ritachel. Che shishubano, arech kasko iwechkuk, ri etios lak takwinak pari sakil. Are riare, shukbokowik, pari rahawibal ri e umal. Ishuk amulok pari rahawibal ri lokalak uk oholshel. Che pariare, kowiri ka kolotahem, eri sachibal kamak. Riare, are uachibal ri Dios, che mankukkowintah kikiluwach. Riare shalash nabe, Chuach ronohel di uachuleu. Romarech che pariare, شبان رو نخیر ری خسته قوچ پاری کاخ ای پاری وچو لیو ری خسته قوچ چه کقیلو ری خسته قوچ چه من کقیل تخ ری نیم لختق توی بل ری نیم لختق اخاوی بل ری نیم لختق کوینیم رو نخیل شبان تخیک رو مال ریاره ایچی ریچوی ریاره رو نخیل ریاره چی آره نبیک او لق چوش رو نخیل ای رو نخیل خسته قو پا ریاره کتک گوری ریاره شکوخه آره او خلوم ری او بقیلال چی آره ری کمون تیوش ریاره آره نیم لخو بانتخیک ریاره چی شلش نبی چی کشل ری اکم نقیب رخوشیک چی ریاره آره نبی پا رو نخیل خسته قوش رو مال ریچ چی آره اوز چی ری او رای بل ری دیوز شبو نو پا ریاره چی رو نخیل او چیل که کنخ کن پا ریاره کتک گوری رو مال ریاره رو نخیل وینک شبان سوک چو وچ ریاره چوری وچو لیو شکوخه چوری کخ اره تقچی شکو ماری سخ رو نخیل رو مال ریو گیگ ایل چوری ری پی بال شکوخه ری ایش چیو خیر کنق ایش کشلان تق وینق ایش کولیل رو مال ری ایچل تق ایچو منیک ایری ایچل تق ایچاک او کمیک ری چی شو سوک با پاری او باقیل اره تقچی شو یا پاری کمیکال اره چری ایش چو وچ ریاره ایش تیوش رخ تق وینق منکات شکولینق ای وچ ایمان کت خون خس او وچی تیل شوی را خوشیک چری ایش کش کنخ کم پاری کخونک قس کو ایچو قاب پاری سقلخ تیخ ایمان کیت کن ری نیمالخ ایوه یبال ریشی چوب او وچ شمال ری او تلخ تیخ چشی تاتا بیخ ایش چشی یاو بیشک چکش کنو خلوینق چی چو شری کخ ایر این چه این پابلو شنوشک این اخچاک چریچ کمیک ری سی بالخ کنکی کتی کرومال تا قریک اش چکینچ ایخیخ این رومالو تو قبیساشه کی وچ ری ایش ایری این کینز اخطی ساخو کخیک پارینو باقیل ری خیتخ کش چکرخنا پا تقری اوک اش کولی ری کریستو ریچ ری تو قبیس بال وچ ری و باقیل آره چی آره ری کمون تیوش ایچ ریچ وی کمون تیوش ری این رخ چک چی خیری خچا ری تقنیک شویا ری دیوز چویچ آره چو بومال ری این کبانتخ پاری ایتی نیمیت ایش ریو پیت بال ریو چیخ ری دیوز پری او تالی کوچ، چوبه ایخ چوبه سکولق، اپاگ ایما یلق ایخسق، اکامیکری کوک علاخی سخرب، چیکی وچ ریتیوش لختق اویناق. پری دیوس، اشراخ، چیکی تماش وچ ریوق ایخ ریوق اینومال، وی او تالی کری، و تقری کتی نیمیت ری ایاره، چی منک او تالی قاکخونیک کوک، چی اره ری کریستو چی شول ری ایش، ری اره چی اره ری یبال ریق اخیل. وی کریستو ری، که قیاو بشک ری اره، کوک کنوخیل وینق ایرو کنوخیل نخبال که گوتو چکی وچ کنوخیل وینق هرچ چی کنوخیل ای اوچ چو وچ ری کریستو رومال کوا چی پا دیو دو قب و ویری ری این کن گوسیک چی روک ری اوچو قب ری کریستو چی شاس کچکون وی گوک ری این کولوسینسیس کپیتولو دوس خینا گوت ری این کن وقت چی ری ایش کی وی تماغ ریک اش لخچ اوخ نو دقیم رومال ری توقو بیزبال ای وچ ری ایش شکوخه کمالو توقو بیزاشه که وچ ری وینق ای اخلا اودیسه یا شکوخه کمال ری انیک اخچه کچه من خمول کلوم نو وچ روک ری کی وقوچ اریچ قس که کبی کی کوش ای روک خونم اولو قوق ابال کی کوش کی گی ریق بناسی بالاخ کی نوخی بال اریچ کیو پن پاری اواتالی کچه ریچ ری دیوز چی پاری اره اواتالی کوی رو نوخیل وچ نوخ بال ایرو نخیل ایتا منک کیم بیگ ویری چی ویچ هرچ منک ات خون وینق کیش سوبو ویگ روک و چولا خیلی چیل تق چیخ قس چیخ نگود چیری این منگینک اتا ایوگ چی روک رینو باقیل کاته گود ری این اینک او ایوگ روک ری اوش لبال سی بلاخ کین کی گوتی که رومال ریچ چه سی بلاخ که او چیل کی گوتی مال چی شول ای رومال چی کش کخون چی ریچ ری کریستو ری کریستو چی ری شی کامو ری جیسوس ری خوشیل را خوشیک چه پاریاره کخ بیوی چی که بیری خاک امال پاریاره ای چی کخ یکتاخ پاریاره کاته کوری او چو دو قلشکی ویب پاری کهونیک خیری خاص او کتیک شپان چی ویچ ایروک نیم لخ ملتیوشینیک چی کلو پای ویب اریچ منک ات خون وینک کبان رخ چاکیب چی ویچ پاری چل تک چیخ چی شاس ریچ تک نخی بل خون نخی بل چی شاس ریچ وی وینک شاسروک ری خسته قوش ریچ ری وچو لیو ایمان خیط داری خچاری و چامانیک ری کریستو رومال ریچ چچی پریو باقیل ریاره کنخینا خوی کنق رونوخیر ری اوصلخ چاقات رچ ری دیوز کاته کوری ری ایش پریاره کده قوی رونوخیل چاقات و چیل ریاره چیاره خلوماخ چه رونوخیل احاوی بل اچه رونوخیل کووینیم ری ایش شکوخی پریاره شپوسوی ری کوویل چه منگو قبط خونگوینق شپوسوی شانه رومال چه ری ایش شیساشکن ری ای باقیل چه رچ و اوه چولیو ری ریخونو بوسی کووی باقیلال رچ ری کریستو ری ایش ششموک روک ریاره پری قسنا ایروک ریاره ری ایش شکستخی وچ رومال چه ری ایش شکوخو چه یاره دیوچو قبری دیوز شوالی ساخ ریاره چکیشو ری کم نقیب ری ایش چه شکمینق رومال تق ری ایماک ای رومال ری باقیل چه منگ بوسیم تاوی ریاره شویا خون چی کاک ایک اسلمال چی روک ریاره کتگوری شوساچ رونوخیر ری قماک شوساچ واش ری اوکاوینیم ری پیشاب ری گوخ خویک آری قگ آس ری کوبانی چل چقیچ وری شوساچ واش شوری ری ببال شچاگان پاکیوی ری ایرا خوی بال ای پاکیوی ری اکاوینیم ایشو قلقی ساخ کی واش شواش ری واشو لیو اری تقچی شوک امو بیک ری اخچاگان الالاخو بیت بال رومار کوا وری مگوخی با خونگوینق چک اش تقچیخ خوچی خوخ پیوی رومال تقیوا اون رومال تقیو کیا اون رومال تق نیمق ایخ اون رومال تق اک ایک اون رومال تق ایخ سابال رونو خیل واوری شقاره اموخ و ری خاستق وچ چه کپینا کتے کود ری کخ ری قیدق ناویری اری و باقیل ری کریستو ری ما خونگوینق با چه کریساق وری چی ویچ اری تق چی چه کخواشک کراوی سشک خون خاسو وچ اون اری تق چی که اخلاشک ری ایان خلیب رومان ریچ چه کیا رونوخیر را یبال چواج ری قستق چه شیل تخک واوی ری شقنی ملوا پاری چومانیک ریچ باقیلال کتے کوری منگرد کخط ایش شکری خلو ماخ خوی خیوی رونوخیر ری باقیلال کوریقوی ری ووا ایری او تیق بالیل رومان تق ری یوت بال ایری تق بات اریچ کی کئی روک ری دیوز ری ایش وی ششکم چواچ تق ری خستق ریچ ری وچو لیو روک ری گریستو خاص کوچه چه ری ایش کشنیمان نا چواچ تق ری بیشاب خاچا ایش کونا پاری ایک اسلمال پاری وچو لیو ری مک امو بی وری ما تیخ وری ما چب وری رونو خیل وا وری کسا چواچ وا اری تق چی کق کخو چه کی بیشاب اچه کی نوخی بالوینق ری اوخ کقیل وی تق بیشاب ری چه نیملاخ تق نوخی بال رومال ریچ چه کوک دین ساخ چه کوری ری دیوز شریچ اری موچ او چیک ایب چه کوبنک اش چه ری باقیلال کتے کود من کودو بانتخیک چواش ری اونی مال باقیلال کولوسینسیس کپیتولو 3 شخی کوری وری ایش ششکستخ روک ری کریستو چی چکوخ باری خستخ چه ریچ چکاخ خوی خی کوی ری کریستو چه تویولیک باری ری کیاقاب ری دیوز اره چیش چومان چرچ ری خستق چه رچ چیکاخ میش چومان چرچ ری خستق چه رچ ری اوا چولیو رومال رچ چه ری ایش ششکم روک ری کریستو ایو کمیک ری ری ایک اسلمالا واتالیک روک ری کریستو باری دیوز اره تق چی ری کریستو کو قلخی سخ نریب چه اره اره ایک اسلمال شکوخه ری ایش نیمالاخ ایک ایخیل ری که قلخنیک روک ریاره شخی کوری چی قیلا با ری خیتق و تاقتیل ری باقیل شرچ ری خستق وچ ریچ وی وچو لیو ری ری ما کونیک روک ایشو قچی ری من چاخ چاخ تخ ری چیل تخ رایی بل ری روکو قبل کو شرچ ری پوق هنگ ایخلانیک شرچ ری من دیوز تخ رونو خیل واوی ری کوک امو لق ری رو یوال ری دیوز پا کیوی ری ای آره چی ری من کنی من تخ شکوخه شیبن ایش وی ری اری تق چی ایش کو کوک ای آره کامی گری چی که قابا او بک رونو خیل وری ری او یو وال ری کانال ری چیل تق چو ما بال ری کش تق چیغ ری چیل تق چیغ را غوشک چی وری من کود پا ری ایچ آوی بال ری ایش می بان تق چیغ چی بیل تقی ویب ری ایش چی آبا کن ری او خیر وینق روک تق ری او چاک چی و چاقیخ با ری کاک وینق ریاره چه پا تقبیق آلک بیک چی کده کپن نا پاری قاس چه قطالاخ نو خیبل ekushk ak rehas ri uachpal ri shabanoriare paweri mankot a griego mankot a judío mankot pusinikui ukowil mampusinikta ukowil mankot akashlan winak mankot ajesita mankot patanil onahau shaner ronohel are di cristo eriare koparonohel riish.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,

0: cheriwach ritikon kyakek, arena beik ya chech rihunachak, chesibalach chakunek. Chachop oba rihastak, cheri in kwah kimbir. Katekuri, rihaushel, kubanare, arechri at kachop runohelweri. Kaschnatak chawech, cheri Jesus Cristo, shkastak chikishol ri ekaminakib. Riare, cheri hal ri David, jehaskubih ri utsalak nutzih. Pariuto op, ri inink oparik esh, chihacha inhun ahbanalk esh, inkopache, ruktak chich, katekut, riutsih ri dios mahat imt ruk chich, rechun ruk kopache, rumalk uaweri, ri inkink ironohelk esh, rechto obisibalki wachko no herri esik im, arech shokohe, kori kilotahem, pari Cristo Jesus, ruk rihunalikalach ehil. Kasihnak ut, wetihri, Weri uch shukam ruk riare, shukuhe kori kak asleman ruk riare, weruk kachukab, kukanakan ruk riare, shukuhe uka hawinelri ruk riare, weri uch kapakchi riare, shukuhe kukupakchi nari riare, weri uch kuban kepriyatsi riare, mankuban kepriyutsi, rumalreche mankupakchi tari riutsi, chabih bahumulchi kronoher weri. Echa bih ba chuwach ri Dios, che shas mag uhiwi ri chokhruk takritzih, che shuwik kowin chikisachik ri ketowik. Che banaba ronuhil, arech ri at qas at utz chuwach ri Dios. Eche ri at mankot khun khasuwach, che kresa hak ishbal, shani qas at khun utz rakhchak ritzih, che saqlaqtzih. Ritzih che mankot ucholakhruk ri qakohonik, che pakchihubik, ri eare, che kibih we taqtsihri keberi pari mank aslemal tarruk ri Dios. Katekuri, ri kitzih, kuban kesri ejeri has jun tabir rech ri qatsumal. Ri emeneo, eri fileto, e junak ut chkechwe e are ri. Ri e are, nakshbewi chrech ri saqlaqtsih. Are taqchi kikikikiba, chiri kastahibal, chibantahinakchik. Shahekuri, shikiban kesh chrech ri kikohonik, Eje junta kuinak. Katekut, ri utzlahut ikbalil, che shukoh ri Dios, shaskowi ri nimala huchukab, e shasti qitalik, ruk takwetzihri, ri ahavshel, retam kiwach ri ewinak, e chupakchik ba ubek, ri tzel ri winak, che kubih ri ubi ri ahavshel. Pahu nimala ha, mashuitak okan puaktak kolbal ri, onsak puaktak kolbal. Shane shukuhe, Ojun re che che colbal, on shol colbal. Conic agri, coquisas chech hastak chenimalachtak ubantarik, y cochinic agri, che coquisas chech ritzakibal, katzilal. Gena curi, wehunwinak makot hun makah cubano, cherishimbir in, riare, hun utslach lakri, tioshlach lakri, e utslach lakri, chuach riahau. Ishas utsquiri, chrech ronohel chak, chuach riahau. Chatani mahok chuwach rihetak urayibal riak oholil. Chatsukuh ba risuk il. Rikohonik. Rilokok ebal kush. Riha maril. Chipahun amam kuk gonohel richiruk hun saqlak kanima kikibih riubir ya haushel. Chapakchi hubik richuk eriman uslak chomabaltak. Riat awetam chewiri chikak amubi parich uhil. Katekuri. Rahaushik cheri upatani hel ya haushel. Chiman kuchuhartak, chane rakhawshik cheriare, ke ukulah konoher riwinak, kukut ritzih, e kukoch rikesh. Rakhawshik cheruk, chuchuhil kiyahanch kechri e ukulel. Rakhawshik kuchomah, chewenerri dios kuyana chikecharech, kikikesh kip, ewenek ketamah nari isaklaqtzih. Ewenek itzalih pahun utzalah nohibal. Wenenah kek ohiwi, Chech ri ukat rik ashtok, che eutz abim ri eare, pache, eche each patanihil chrech ri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas uz retamashik che banaba, che parik isbal takhir, kona si balak keshk petik. Riwinak, eshu iri, kberi ri roo ebal kikush shri ribok. Kikibih ni malak taktsihri, ni malakri kikibano, si balahi tselri kikibih pa kiwiri winak. Mankiniman tari chikechi ekinan kitat. Mankikimaltioshih tari riutzil, kibanari riitzel chirechri Dios. Mankot kanimari, mankot lokok ebal kikushri, kikibihri si balahi tsel, mankot hunutzilri pari kikaslemal, mankikibantari riutzil. Ri eare, ekulelri chirechri utzil. Ekoholtak tzih, kikihik iba tzih cheman tzihtak. Emoi rumalri shuik animalri kikilo. Erachilri riitzel kaslemal. Emang erachil tari ri Dios. Ri eare, hekilikri cheguinak kikohonik. Kategori, kikibak tzih riuchuk abri kakohonik. Riad, chakila awib, chegatbe kuk ri eare. Ri eare ri, ekori chikishol rinikah, chikok chotak ha. Eke chublin ri chikiwach riman e ustak ishokibtak. Chik osi balak kimak. Kosi balak hitzel tak kiraibal. Eka tekori. Ronohel kik kikitihok kip. Echima kekowint chrech. Retamashik risak lakzik. Rehas rihangnes e rihambres. Chechech ohin ruk rimoises. Shokuhe hewa kikiban ri e areri. Kech ohin ruk risak lakzik. Yachihap chek o itzel tak kichomabal. Chimang e ustabari kikohonek. Katekori. Magnahtari ki bewi, rumalre cheri ki moshil, kalkhisa shikri, chikiwuch nimlah konohel, hachash kalkhisa shikri ki moshil riekeb kanokri. Riat, chishinatar nebeg parinu tzih, parinu kaslemal, parinu jomobal, parinu kohonik, parinu kochonik, pari ulu kebal nukush, parinu chukab, pari ino katalik, pari kash shipepanuwi pari Antioquia. Pari Iconium e pari Listra. Reine si balakkesh shpepanowi. Katekuri riachaushel, shashutonuwach chuwach ronohel. Herina kuriri kik aslemal konohelri kekohon chrechri Cristo, chi pari kaslemal rukri Dios. Ri eare, shaskikirekwiri rikesh. Katekuri riachmakib e riwinakche eko rukri man utzichtach, chi paronohel ich. Kebenari pari itzel. Ruk chikikiyar yiman tzaklak tzikhtak chikechri enik akchik e shokuhe chibil akan kib. Katekuri, riad, chakolo bari tzikche shiawetamak e chirikas shatkohon chrech. Riad, awetame chachintak ri ea wakhtik chrech wari. Katekuri, chiaretak chi atak alna, riad shawetamak ri tiyosh lakhtak tzib. Waweri, kogunik kuyari anohibal. Chikuya rikolota hem chawech, chirumal ri akohonik chrechri Cristo Jesús. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri Dios petinakwi, ek oupatan chrechri tihok ib. Utche utzalachisa shek uwach tzig. Arech kukut rikolom be, arech ktihosh ukutik ri sukil. Rukweri, ri utzachiche rechri Dios, chi usukpam ripri chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malach kin komir chawech, shas chuwach ri Dios, e chuwach ri Cristo Jesús, riare, chikubanari, rikatochtzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pariubiri upetbal, eri rakawibal, chayaba ubishik ritzik, shas amakel, chakutuba, hachikiri hostakzik, chatyahanba, chrechrima utztak, Chayaba hun tzig rech chukab ruk kochonik e chakuturi tzig. Chikpenari nik ah takkik hawihe riwinak mankikichik tari ritzig. Esha rumal rihetak kiraibal ri kukohi chikishikine ek ikahtik ri kyokik. Kikitasapan ri rikishikin arech mankikitatari saklak tzig. Eare kikitatbeh ri ritzig cheman ustak. Katekuri riad, ruksi balak anohibal, chabana ba ronohel, chachiha ba rikash, chayaba ubishikri utzlachzih, utz ubanik chabana riachak. Katekuri riin, chikinu kisashwa heri, inhunta bal tokop, eriwelik ubik chi shobanik. Riin, utzlach uchohishik shimbano, chipari ukisbalil. Riin shinkisari nube, ri inchi shink olwi rinu kohonik. Shas kamiku bikri, sukumashik chwech riwi ribal nuholom, shareri sukil. Untok bal chwech chekuyanari ria hawshel chwech parihunk ihri, riare che suklach adbal tzih. Eman shuitari chwech ri in kuya o. Shaneshukuhe kuyana chikech konohel ri eare, che ruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna che riare, Chasku alajisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk. Rumal rech cheri demas. Shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebaluk ush chrech we uwa chulewri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos awuk. Rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Rein, shintak biritikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chak amaulok rihun watziak, chiriin shinyakan pari Troada, pari rachoch rikarpo. Shokuhe, chak amaulok rihetak nuwuh. Riaresi balak kuah, chikak amulok, are rihetak nutzibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riareche achchigil puak, ubonam si balak ditzel chwech. Ria hauxel kuyana utok balirri chrech gerijas riuchak. Chukujeri at, chawila awib chuachri are. Rumalre cheri are, shukhal hun nimalak kulel chrech ninutzig. Parinabe mulche shinkuhi chuach hun atbaltzig, mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkia kanok, kuagne, makot itzel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, shiare ria hauxel shinutoo. Shuya si balak no chukab. Arech shasri in kinya ubishik ritzih. Eki kitat behri winak shemang ea judíos tag. Katekuri, shinkoltajik chuachri upuchiri koh. Ria hauxel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. Eki nuk olri, aretak chi, kinuk ol, chrechri rahawibal chikah. Chrech bari are, rinimlak ejil. Chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwachri priska, eriakila. Shokuhech kechri rachalashikri onesíforo. Rierasto shkanahkan pari Corinto. Ritrófimo yawap, shinyakan pari Mileto. Chichanim chatpetulok, aritakchi bahak peri alaj. Ri Eúbolo, ri Pudente, ri Linu, ri Claudia ekonoher riachalashik. Kikiyapan hun rutzilawach. Ria hauxel kukuhiba ruk ri awush labal. Ri usipanik ri Dios kukuhiba iwuk ri ish. Ri wuch tzibas shrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, Eche uch obek re saklaxir che shaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chrih ri hunalik alak aslemal. Re shuya ubishikri Dios. Ri areche mankot tzichtal kubir. Eshubir shaspak e hunabulok. Katekuri riare aretakchi uts shrilo. Shuk utri utsir che umal ri in. Heriha chari utahanik ri Dios rika kolonel. Chrechri Tito. Riqasijo al cual parikomon kakohonik. Chechriare, riusipanik, erinimla rutzilal ri Dios tatchel, eshokuje, ri rutzilal ri Jesús Cristo, rika kolonel. Weriin, shatinyakan parikreta, shalrumal ri, arech ri atkak isu wukoshek rikomon tios. E arech kiakoh parnohel tinimit, ejojuntak erihab, jerihas shimbih chawech. Chikihunal ri eare, Rajaushik cheshas e utz parronohel. Rachahil shahunchi ishok. Kekohonik ri eralkual e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe rajaushik che enimanel. Rumal rech cheriahyuk. Riare cheahpataninel chrechri Dios. Rajaushik cheriare utz parronohel. Riare manimlahtak kubano. Mankpet royowal. Mankutijekta ri amaha. Mangachoktak. Makotpuk itzel uchakushik kubano. Shane utzkik ulashik riwinak kubano. چی اوت کیک اولا شکری ویناق کوبانو اوتو جو ما شکری خستق کوبانو سوکلاخ ویناق چی گیچ او رکری دیوز چی اخاو چریچ اقان ریب ریاره او یا اومو واچ رکری ساقلاخ سیخ خچاری اوتلاخ کودونیک اریچ کوونیک کویاری جو قب رک ری اوتلاخ سیخ یاریچ کوساچ کیوچ اکو چالیخ ری گیچیخ ری کیک کولیلاخ ریو چیخ رومان ریچ چه ایک او ایک ای ای چل تک اوش لبال چه منکنی من تخ چه کیکی یاو بیشیک ری ما اوز تخ ایبانال تک چیخ ایری ای آره ری چه آره اینا بی ایک او چی کشول ری پوسیم اوی کی کوویل ری ای آره ری رخوشیک چپیش کیچی ویوی نق ری کیکی بانک ایش چکیچ کنو خیل ری نک اخ اخو پخا وی نق آره تک چی کیکی کود ری من اوز تخ رومال چه آره کخ اوواش ری پاک خون چی کشول ری ای آره اخ اشل رو چیخ ری دیوز شو بیخ ری ای اخ کریتا چی اما قیل ای بانال تق چیخ ای چل تقاواخ ساق اوری لالاخ کی بام واوی چیخ ری چی قس چیخ وی رومال کووا سی بالاخ چی ایا خوابا ری ای آره آره چ اوچ اوک اولیک چی کی بنا با ری قاکو خونیک اما کلا پانوک ری خوز تق چیخ کچ ری ای اخو دیوز شقوخه ری خیتاق کی بیشاب ری ویناق چه چی کی کی تاسا پون کیب چه ری ساقلاخ سیخ رونو خیل خاسو واج سوک ری چی کی واج ری ایسوک تاق ویناق کتیک کوری چی کی واج ری ما ایسوک ویناق تخ منک اوت خون خاسو واج ری چه سوک چی کی واج شکو خینا کوری منک سوک تاری ری کوش لبال ایری کی چو مبال کی کی بیخ چه که تامو واج ری دیوز کتیک کود پاری کی کس لیمال کی کی باق چیخ او واج ری آره سی بالاخ ای چه لالاخ تقوینق من اینی منیل تخ من کت خون خاصو واش چه اوچ که کوین چه چوبانیک تیتو کپیتولو دوس ریاد اری چه کتو باری اوسوک اری خاص اوچ سیخ ری اری خب ما کتیخ باری اما خب چکیک اسلی مخ با خون اوچ لخک اسلی مال اوچو چو ماشک چکی بنا با رونو خیل خاصو واش خاص چو کخی با کیچوکا پاری کی کوهنک پاری لوکو قبل کی کوش ای پاری کوچونک شکوخه شی اریخ ای شاقیب چکوخی با خون اطلاق کی کسل مال خیری خاص ری تقل چکیخ ری اتیاش لخ تقی شاقیب ما کی قباخ با تیخ چکیخ ری ویناق ما کی تیخ با سی بلخ اما خا چکی کتو با ری قس اط تق پیشاب رکوا وری کی کتنک اری چکی وچ ری علی تومب ری اولو قشک ری کچا خلال eri ek al kual ri shokip chiki kolokip chiko winche chuk ilik ri kirayir utsubani kiki ban ri kichak paha ekmel takwinak eni manel chikech ri ekachahil arech man kot itzel tzih kibish puwiri utzih ri dios shokuhi chataba chikech ri alabom arech uts kiki ban chrech ri kik aslemal paronohel chakutuba pariak aslemal چه اتخون کم ابال تیخ ریچ ری اوطلخ کسلی مال اتسوک چه ری اتیخ ای اتسوک چه ری اک اسلی مال اوطلخ ری اتیخ منک اوت کچا چیچ اریچ ری کولیل منک کوین تخ که اخون کبیخ پا قوی ری اوخ اشاخ ری سی بلخ کیک ایش ری ری ای اخ پتا نی خیلاب چه نیمن پران رونو خیل چه ریچ ری کخاو اری قاس چی تکوخ با و بانک ری اوط چی کیوچ ری ای اری ما کی بیخ با خون کش تیخ چکچ ری ای آره ما کی بان خون ایتسیل خاصو وچ چکی وچ ری ای آره من کی کش باری کی تیخ چکی وچ روک واوی ری شاس کی کی یاری پارونو خیل ری اقیخیل ری تیخ ری دیوز ری آره چقا کولونیل رومال ریچ چه شکوت تخیک ری اسی پانیک ری دیوز چه اوک ای بالیل ری گولو تخیم چکچ کنو خیل ری ویناق کوکوت چقا واش آریچ ری اوخ کقیاکان ریک اسلمال چه من کخونتا شکوخه کقیاکان ری اورای بل و او چوله وری اریچ ری او کوخ کنخکم پاری سوک اسلمال چی پاوی او چانیم ری پاری قط بل تیخ ای پاری کخونک اغری ری او کقیاخ ری او تلخ او پیت بل ری او قیخیل ری نیملخ قدیوس ای نیملخ قکولونیل چی اری ری کریستو خیسوس چه شویاری پتو قبی سبل قواج ری اوخ اریچ کو خلوق ری اوخ چواج رونو خیل مکاخ اکو سوک اوما خون سیوان تینیمیت چه ای آره اون نقدیاره ای چه ای آتشیم شری چوب آنکری از تقطع خریر را خوشیک چریات که قطریتیخ چایا باری چوکاب ای چت یخان با رک از لخ آوی خلین مگ اخی با خونگی نقش کرده سلاح وچ تیتو کابیتولو 3 چپنابا چکیچ کنوخیل آرچ کنتاخ چکیچ چه راقوشیک که نیمان چکیچ ری اقتبال چیخ ای چکیچ ری اینیم وینق اوچ وی اینیمانیل ای چیانینق با چکی بنا ری اوچیل پر نوخیل مکی بیخ با ری ایچیل تک چیخ چریچ خون چک وینق میچ اخین با اوچ با چکیلا ری اینیکاخ چک ای اکمیل با چکی بنا کک کنوخیل وینق رومال ریچ اوخیر کنق شقوخیری اوخ منکوت قنوخی بال منکوت قاکوخ بال شوی قدر نبیم ری قرائی بال ایری کتا ری قباقیل چکیچ ایچیل قبان تخیک تی ایتیک که قناعو قیوال ایک قبان قیوال چبیل تقیب کتی کوری ری قیخ اری تقچی شکوت ری بری روچیلال ری دیوس ری قا کولونیل یاری تقچی شکوت ری لقوق ایبال وکوش شاس رومال لقوق ایسابال کیوچ ری وینق ریاری منگریت شریل ریچاک ریسو کلالاخ قدبال چیخ شقابانو شانه شوی رومال ری لقوق ایبال وکوش رومال ریخا چه ریچ کک اسلمال ایک اک اشلابال پاری تیوش لخ اشلابشیل ری اشلابال ری سیبالاخ شوتو شیخ فقوی ری اوخ شاس رومال ری هزوس کریستو ری قا کولونیل آرچ ری اوخ آره تقچی اوخ سوک چی رومال ری اوسیپانیک ری کریستو هزوس کوکوخی ری قیبال پاری خونالی کلخک اسلمال قس چیخوا و چیخ ری ایکواخ چه پاوی ری کوکوخی ری اچوکاب ری ات آرچ ری که کخون چرچ ری دیوز ککخ که خلخینیک ری اوچلخ کیچاک واوی ری اوچ ایکوبن اوچیل چکیچ ری وینق ری اوچوکوشیک ری موش تق چومانیک ری خیتق اوچوکوشیک ری ایخالیل ری چوخینیک ری کولیلانیک چیخ پوی ری پیشاب چایا با کنق رومال ریچ چی ویری من اوچتخ ای من کود خون اوچیل کویا کنق ری خون وینق چی کوب با خوکات آری تق چی شیختخ خمول اشیختخ اوکامول چت اسا با اویب چریچ ری اتا ویتام چی وی خون وینق ری شاس خون ایچیل وینق ری ای چی اخما کنیل ری شاس اره وی ری اره کبونو قد اوخ چیخ پوی ری اره آری تق چی کین تقو بی ری ارتیماس اون ری تیکی کو اوک شاس چاکووی خولوک کتپی ووک پاری نیکوپولیس ری این نو چومان چکین قاشی خیلا ری قلخ قس چاویلا رونو خیل ری رخوشیک چکیچ پاری کی بینیم ری قطبال چیخ سیناس ایری اپولو اریچ من کت خون خاص اوچ که وقتاق نا چکیچ رخوشیک چری ای قویناق که که تاما خوبانیک ری اوچیل پا رونو خیل چک اریچ که قوینیک که توبنیک چوچ ری نیملاخ تق رخوشیک کولیک شخه کوری من ایخون تاری چکیشول ری وینق چه من کت کی بتان ری اد که کیا پان خون روچیل آواج کنو خیل ری اک اووگ چایا پان خون روچیل کی واج کنو خیل ری کخ کلو قاخ پاری قا کخونیک چی نیمالاخ سیپانیک چه کخی تبا ایوگ ایوانو خیل ری ووخ شسیباش چریچ ری فیلیمون ری پابلو ریتز ابیتال پچه رومال ری کریستو خیسوس ری تیموتیو ری اچالاشیک شیچ ری لوکالاخ قچیل فیلیمون ری اره چه کچکون قوگ شکوخه چریچ ری قناب اپفیا چش ری ارکیپو ری اره چه قچیل پاری چوخ شکوخه چریچ ری کمونتیوش چه کیکیمولیخ کی پاری اوچوچ چیوچ ری ایش ری نیملاخو سیپانیک ری روچیل ری دیوز قطتشل ریو سیپانیک ری احاوشل خیسوس کریستو سیبالاخ کی ملتیو شیخ چریچ ری دیوز چی امقیل اره تق چی کین چومن پاوی پاری نوچ اویم روک ری دیوز رومال ریچ چی ری این نو تومو چی خول ری اولو قوق ابالا گوش ری اکوهونیک چی او کو بیسا ما گوش ریچ تبا ری احاوشل خیسوس شکوخه ریچ تبا او تو قبیسا شکی وچ کنو خیل ری اتیوش لخ تقوینق او توی کوهونیک ری کویاوا چاویچ ری اوشلابال اری چاقا دلخ ساقیل اریچ کا چبو رنو خیل ری اوچیل کوکوک ری اوخ ری کتکوین چو بانیک رومال ری تو قبیس بال اوچ ری کریستو ri'in sibalakh kinkikotik ek orinu chuqap rumal rech cheshinta utsihol riloqoq ebalak ush bimchuech wachalal cheakubam kikush rietyosh lakhtakwinak rumal kuwaweri punitak rumal ri Cristo Jesus sakuk ri'in ritzih eri rakhawshik cheloq kintaku bishik chawech ronoqel ritakal chawih kabano ri'in arekuak kintapang chawech Pariupi riloko ebalak us hunkasu wach. Rihunchek inweri chawech, areri Pablo. Riare che riehwinakchek, ekamikri tzapital pache, sharumal ri Cristo Jesus. Rikinta chawech, are puwiri gualkual. Riare che shingualkualaj, shasruktak chich, che inuhat imbache, areri onésimo. Che ojerkanak, riare mankotu batan chawech. Katekut kamikri, nimalah upatan chawech, hacha nimalah upatan chwech ri'in kamikri. Ri'in, kintzalehizah, kintakubi riare chawech, riare chesaswa nimawi riare. Shingwah, chirearek kanah kanguk, arech kinumpatanih, aritakchi, inhatilik patakwech ichri, rumal ri utzalakzih. Katekuri, ri'in, manshuachtak shintaweri chawech, Arech ri utzil kabano, manchat kat ok ish rech. Shane are utzri, che shas pari awanimak pewi. Rionesimo, wene che sashawuk pakke oshib ir. Arech ri at chi pahunalik, kakulach chi nahumul. Eriare, manhung ahpataninel tak kaban chrech. Shane are nim na chuwach hun ahpataninel. Shane hun lokalach achalashik. We wachalal chunuwach ri in. Are sibalak nim chinahwa chawachriat. Emang shuwitak chowe uwachulewri, shane shokuhe pari ahawshel. Katekuri, weriat nim e utskina wilwiri in, chakulak bariare hacha inriare. We shupan kash chawach, onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwihri in. Ri in in Pablo, kintibahruk nukab weri, inri kintohona weri chawach. Ri in, Mankinchat ri akas at guk ri'in. Rumal neche chi atwi ri at kasah guk ri'in. Genakot wachalal. Kingwi ech chawech ri atwe hunt opri. Chi pari ahawshel. Chahororizah bari guanima chi pari Cristo. Ri'in kintzibah weri chawech ruk ronohel kubal kush chawih. E ruk rinu chukab kingwi ech chi kat nimanek. Ri'in wetam che ri at. Nim chinakabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumal rech, cheri'in kingweyeh, cheruk takri ichawem rukri Dios, ri'in kingkohichna humulri chishol. Ri'at, kutakubiru tzilawach ri Epafras, riwachil intzapital pache rumal ri Cristo Jesus. Shokuhe, kikitakru tzilawach ri Marcos, Ri Aristarco, ri Demas e ri Lucas, ri Eare, chequechaconguk, kokohi bari usipanik ri ahaushel Jesus Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e paronohelu banik ri Dios chau chikech ri akatat, kumal ri akashalutzih. Patako iho kamikri, che kisbal takih, chawinak chakech romal ri ukohol. Liare che shrokisah ech banel che shronohel hasuwach, e shokuhe romal liare shuban ri uwach ulew. We kohol shel ri, kosi balahuk ihil e are uwach bal ri Dios. Liare utokem ri uwach ulew ruk ri utzih, che kosi balahu chukab. Ari takchish bantak ri chachonenik ruk takri makah, Stuyi parikyakab rini malak ubantahik chikah. Liare ukamikri, areni malak chikiguchi e angelib. Ramal ribiak siatak cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biak siatak chech, areni malak china chuguch rikibi riare. Henakut, hachin hun angel cheri Dios shubik cherech.
2: At atnukohol, pawehun ikri riin shatin walkualah.
1: Chokuhe,
2: Ri'in inutat eri are nukohol.
1: Katekuri, are takchi shuyari nabe ralkual pawe wochuleu kubiej.
2: Riare chikijilaj konojer ri evangelip ri Dios.
1: Katekuri pakiguiri evangelip kubiej.
2: Kuban kiaqiq chikech ri evangelip, kuban nimalaj aq chikech ri evopatani jelap.
1: Puguiri ukohol kubiej.
2: Ayum Dios, riatem kanaj chubeqij chubesaq. Eru chimiyar ri rajawibal, uchimiyar ri ujunamilal. Riat shalo oqej ri sukil, Esha pakchik riman kaslemalta ruk Dios. Rumal uri, ri Dios, ri a Dios, shutoshek pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi ri at chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shokuhe.
2: Ri at ahaushel, cheshas pari umahibal ulok, shakok ri utik balil ri uachuleu. Erika, shas uchak wi ri aabat. Waweri, o kispalwa. Katekut. Riat katkanah kangwa, ronohel wa weri, kalebik he khaskun atiak, he khaskun manta kapal atihwa, he khaskun atiak, esha heri wa esha hik, kategori riat, athewi chubeqik chubesak, riahuna pahunalik mankota ukisikri.
1: Kategori, hachin hun angel cheriareku bichrech,
2: chat tuyul pawikiaab. Shas kate kien kohnari ea kulel, e hacha hun tokbal chusheri awakan.
1: La mankonohel tariare e ushlabal, cheko hun kichak shetak chrech, arech ke kipatanih di kekechbeh nari kolotahem. Hebreos capítulo 2. Romal kogaweri, rahaun shik cheri uch, kakakoh kachukap takritzih shakato, arechi uch, man kakasash tachibil takkip. Weritzich, cheski bichri angelip, utz, erromal kuri ronohel makach, erronohel rimani maniktach, ko utohi balil, lakuch kowin kuri riuch kuhani machik, weriuch mankakachtari kolotahemri, wekolotahemri, shumachichu bishikri ahaushel, katekuri, chikibash, chiu bishik kumalri shetowik. Ridios shuya uchukab, rikitzich ruktak kotbal, ruk ni malachtak hastak. Ruk hojuntak mayibal shas paronohel, eshukhe romal hojuntak usipanek ritios lahush labashel heri hacha krah yare. Henakot, redios manshuyata riwachuleu, cheri kepena chuak kabih chikechri angelip, riwachuleu, chekak tsihoh, uhri. Shane hungwinak, pahung olibal, shutsibah wetsihri.
2: Hasu wachriwinak, cheri atknatah riare chawich. On has u wachri ukohorri winak cheri at katok ilchech. Riat, shakoh riare shas nitz chinahubik chki wachri e angelib. Shaya chech riare rik ihil eri nimalah upantahik. Riat, ronohel shakoh chusher rakan.
1: Aritak chi shukoh ronohel chusheri ukowinem, mankota hun has u wachri mantak o chusheri ukowinem. He, kas tzichnakot ukamikri, Mahak kilower nohel kochusheri okounem. Kategori, riareches banchina nits hobir chikwichi angelip. Ri Jesus, riuch kakil riare, koriu kehil, enimalahu bantahik. Romal reche, shukash kolihri kamikal. Romal yusipanik ri Dios, rahaushik cheriare, shretamah ri kamikal, arech uts chikech konohel ruinak. Kastik nakot che uts. Cheriare, krah hukam kibesi balah eal kuala shelap, parik ihil. Riare, cheare shponau ronohel, e cherahau ronohel, sakatik rumal rikash, riare kamal be parikolotahem. Riare, cheke tio shrisanik, e riare cheke tio shrisasik, hunam riki mahibal. Rumal kuwaweri, riare mankakishtah, aretak chi ishwuchalal kachachikech, aretak chi kubih.
3: Riin kinyana ubishik ri abi chkech ri ewa chalal. Chikishol ri komontiosh kin bishon na wa.
1: Eshokuhe?
3: Kin kubana wa ri nukush chrih.
1: Ehumul chik kubih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri eal kuala shelap chuyari dios chwech.
1: Henakuri. Hehas ri eal kuala shelap kohunam ki kikele hunam ki bakilal. Shukheri are. Rukwa weri. Kowinik shukis tzich puwiri rahauri kamikal, rukri u kamikal yare. Eri rahauri kamikal, ari rikashtok. Eri Cristo, rubri ukamikal riare, shuto ki gwech konohel riwinak, che paronohel ki kaslemal, eshimatalik, romare che kishem ki chuwech ikamikal, eshas pahompa ekaswi, eyutulik, romal rech, chen maleta kok il lo chikechri e angelik, shane are kok il chikechri rihalil ri Abraham. Roman kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare paronohel herio bantahik, Hachari ki bantahik riarachalal. Are share kushik nim chuchkahau ruk nimalah logote balukush. Chemangukashtari utsir chuwichri dios. Are takchi shasku tohri hetakumakri siwan tinimit. Riare cheshuk ashkolih rikash. Kakowenri katoban kuk ekuyari rahaushik chikech rihachintak kikashkolih rikash. Hebreos capítulo 3. Shahekure, ishtios ratak, achalishik, reishche ishikim chikah, chitakobsah ba wach ri apostol, erinimalach chuch kahau, chereshi kakohonik, chiareri Jesus. Riare che mankukash teriutsir chuwach riare, chechu shisah heri riare, shokuhe heri hachari Moises, cheman shukash teriutsir, shas paranoher ri rachoch. Roman rech, cheriare, shiditah riu sukil, Chiare nim chinat uhil chuwichri uhil ri Moises. Romal rech, chere nimalahubantahik riachbanalha. Shasare nimalahubantahik china chuwichri nimalahubantahik rihunha. Henakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori riach yeknel cherech ronohel wachuleu, areri dios. Kastichnakot, cheri Moises, man shukeshtari utsich, shas paranohel rechoch. Heri has hunach patanihel, arech, kakutahik rirnohel ritzich, chera haushik yaubishik. Kategori, ri Cristo, riare hun al gualeshel, manshukashter yutzich, shuban kamalbe parirchoch. Eukri, riochrechoch, wekochkanach pariuchuab, e pariuki kotemal rikeyebal. Romalkuri, hachakubih ritios lahushlabishel.
4: Owek ihri, wishitari uchabal. Mi bankoch resh riwanima, ehas parich och, pariok ehrikash, parits inalikala huleu. Javir yetach ki bankash chuech, eshikintachich parimakah, aretachche, jeshilitach nekumal, rinuchak pakavinak kuna. Romal kuveri, rein shaktach weyawal chkech weyhalil re, eshimbir, ronohel mul, shas sachinak virikanima, manshkietamach tarinube, kategori. Shinkoh rinutzich pari woyowal, haye riare manki oktach pari wushlanem.
1: Kas utri lik chi banaish achalishik, wuneko hun chi shol riish, che itzel ranima kolik, riare ri, kakuwinik che nach kabegui che tri dios, romal che makota ukohonik. Shane chi ya i chukab chi bil takiwi, ronohel takih, are achzich hum pakuchich wehun kamikri, arech mankota hun chi shol riish, Cheko hun ko ranima romal rimakah. Romal rech cheri uch, shasuch ko pari Cristo. Weri uch koch kanach chika pari ukis balil na, pari uchuka balil, ri ukubisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik. Aritak chi kabishik.
4: Pawek ihri, wikita ish ri uchabal, bibanko chesh ri wanima, hari hachak pam pari choh.
1: E hachin kuri, che pari nabe shkitari tzich. E pariukab, shechohinik. Lamana areta konohel rishieruloch pari Egipto, romal ri Moises. E hachinkut, risheperro igual chikech, chi pari kawinakunab. Laman chikech tariare, cheshemakunik, katekurir kibakil, tzakkan paritzinalikuleu. E hachinkuri, rishubir chikech, cheshas, mankiok tari pari rushanem. Weman chikech, rihachin tak, manshenimantak. Shahekuri riuch kakilo, cheman shekowin tach, shiokik romal rech, cheri are, shas shikikesh rikitzich cherech are. Hebreos capítulo 4. Chakashibich bakib, wekamikri, chek ona uchukab rikikibam tzich chech. Chelok kabana okem parirushlam bal riare. Kategori, oneko hun chishol riish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, Hachari are, kakomom hun utsalach kak tzich. katekot ritsikhchesh kikamo mankota utsil shuban nachkech rihachintak mashekanakhta pariare qastikh kohonik ramareche maekota kuk riare cheshetowik riokhche kori qakohonik ohokinak pahunushlanem khari khachari upim are
4: rumal kuri riin shinhiki pari nutsikh pari woyawal khaye riare manki oktari pari bushlanem
1: katekuri riuchakri dios ukisomchu banikchi pari banikulok riwachuleu shane shast ibtalik puwiri wuq khikh
4: katekuri ri dios shushlanik pari wuq khikh cherono khel takri uchak
1: shokhe kubirchi khumul pari tsipatalik
4: riare manki oktari pari bushlanem
1: shakhekuri sakchi khuch cherakhawshik chekyok khuhun Eriena bechet shukamik ri utsalakhtsikh manshok takh romal rech sheriare mansheni mantakh ri dios kuchi khunchi ikh kamikri ekubir chi romal ri david sipak elaf takh chi aqnaq khacha tsipatakh khaksik
4: pawai khun qihri ri ish kitari uchapal mibamba apa chechri wanima
1: romal rech cheri josue Weta shukam ki beri ea israelita pari ushlanem, ri dios man kachaw techri pahun qiqchi aqanok. Romal kuri, shas qalaq che kohun ushlanem, ri ushlanem pari wuqqiq kayachikech ri uwinaq ri dios. Romal rech, hachin kok pari ushlanem, shokuhe kushlan ri che taqri uchak, khari hachari dios che shushlan chech taqri uchak. Shakak hoba kachukab, arech ri uq kohok pawe ushlanem ri. Arech mankota hungwinak tzakik romal che are kuban rech kukriwinak che manshani mantach. Tzichnakot, cheru tzichri dios kori ukaslemal, e utzalahu bantachik. E chiare siblah kakopin chinachu wich hunchich rechichoh che kokieb utzaltmal. Chikokik, kapare kikhach wikib rikalma erikush labal. Shas kapare tak konsil e patakri upambak. Eriare kuban riqatoq tzikh puwi taqri kunao, eri kuchomak ri animak. Chuwach riare, mankota hun khasu wachya watalik kakanak. Shane shas ronohel chanalik iqalak chuwach taqri uwaqoch riare. Che shas chuwach riare, rahawshik kuban riqatoq tzikh paqwiri uq. Katekuri, riyok kohu nimalak kachuch qahaw. Che shrokri sakhri prikak, ri jesus chiu kohol ri dios. Chakakhoba kachukab cheuk olik ritsikh rech yakakohonik. Romal rech cheri uch mankota hun kachuch kahaw che matka kowinche uchobik rekatu karil. Shaneri are shurrik kash shas pranohele hunam kukri uch. Shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil hoba paritem che rech yusipanik. Arech kakariko ekakohiri olokakabalu kush. Echukuhe arech kakarikri yusipanik chakech. Qasarechi kubanar khawshik e qasarechi kakakh uch. Hebreos capítulo 5 Shas rumal che ronohel nim chuchqahaw chikishol riyagwinak kielguyolok. Eriare kokisashik arech kuban uchak rech tabal tqob pakiwiri winak chuwachri dios. Arech kuchik ritaq sipanik erihetak tobal rech sachbal wach rihetak makakh. Riareri Kakowinik yulogoqeh riwinaq che man keno hiniktaq, eriwinaq che sachinaq parikibe. Romal rech che riare, shokuhe sutalik rih che tuqaril. E romal we tuqaril ri, rahawshik che kuchi khuhuntaq tobal arech kasachu wuch riomak riare. E shokuhe khiri kubono rech toqobisabal ki wuch risiwan tinimit. Mankota hun kukohrib chuwuch we nimalak hukolibal patan ri. Shuwiri siketalik shas rumal ri dios, khari khasu sikishik shuban chech ri aaron. Shokuhe nakot, ri Kristo, ri are, manshrokisak tachibil aqan rib, ri uqihil ri nim chuchka hawasanik, shane shukam chech ri are, che shubih chech.
2: At ri at nukohol qas pawe kamikri, shatin wal kualah pawe hun ikhri.
1: Shokuhe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Ri at. At chuchka hao chipa hunalik, kheri khas ri ucholahil ri melkisedek.
1: Riare patak ri uqihil ri ukaslemal ri ubaqil, shu taruk si balakhrakok chi ah, eruk si balakhuwal wuch, chirech riare, rica kawiniku kol riare chuguch rica mikal. Eguari, ut chuguch ri Dios, romal riuk aslemanik ruk ri Dios. Kategori riare che shokoje kohol shel, shas shetamach, shinimanik parikash. Kategori aretak chi shopam paritzakata lahutzil, riare shokik rech hunalika lah kolotahem, takobesebal kiwach konohel rikenimanch rech riare. Romal rech cheri Dios, Shusikie riare che nim chuchkahau, hachari ucholahil rimel kisedek. Puguiri uch, rahaushik chekak yao bishik kilak taktsik, unetak chek ash usolishik, ramar recher ish kamikri, kash eman ostari chomanik. Reish rumal takri hunabchik, kishkowin nagori che ishaktihabchik, katekot kamikri, kubanna china rahaushik chihomul rinabetakutsik ridios chiwech. Erumal nakot wari shibano, cherahaushik chinari leche, chiweche kokoriwa. Rumal recheri hunche maha kuyakan rileche, makakuin tari kutihri utsihri atbalzih, rumal recheri are shas hunak alna. Katekuri ri etzakata kuinakchik, kochik rikiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kawinik, cherilik, hawik owiri utsil, e hawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6. Rumal kowa wari, chakya bakan rinabe taktsih puwiri Kristo, echuk pakal ba shasrukri usala taktsih, e makbih chiba hun chik tsih puwiri nabe taktsih, chiareri uk eshik rikakush chuwech rikaminak takchak, eri tsih puwiri kakohonik, ritihonik puwiri kasna, eri ukohik rikabah chori holomah, rikastahibal kech rikaminakib, eri honalik katbal tsih. Egori, kakaban nawa, wekayatah chakech rumal ri Dios. Rumal re che siman loktari, chere hachin taks kohiri sakil kuk, riare che eskina oe skohiri usipanik rikah kuk, skohiri tios lahus labishel kuk, skohi eskinari utsalah takkak rech ri Dios, skohi kuk ri uchuab ri uchuleu, rikapena chuak kabih. Kategori chiruk ronohel wari, riare che tsakik. Chikakar chibapa o kamul ruk hunkak kik aslemal, romal riutsirikip ruk ri Dios. Romal re cheri areri, kikiripabachi humul riukohol ri Dios ruk wari, e kikiya para etzalashik wach chikiwich riwinak. Romal re chunuleu che hawi kapewi si balakhap, e che kuya utsalatak yes chikech rikik chukuhu wach, wa chunuleu ri, shasi chech ri yo'oh tzik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalach punetane, shas khiri kakabih paigwir ish, rin kinchomach che shas kekayek chinachi wach ish, utsalach tak khastak, echeri khastak wachri, kas kishukamobi parikolo tahem. Romal re cheri Dios, riare, shas sukilalach riobantahik, che matanek natak cherechri ichak, onri lokokebaliku ishikutu, rechi tokobasibali wachri ubi riare. Rugi tak patanahik si ya chikech, eki ya na chikech, kamikri rie tiyosh ratakwinak. Riuk, shui kakak, che iwanohel riish chi kutubaj, che kishok il chi pariuk isbalil, arech kas kabantak rie yebal. Arech riish, manisakortak, shane chi banak ri hachari yare. Che chi rumal riki kohonik, eri ki kochonik, e kachibeh nari rihe takchim kanok. Aretak chiri Dios shubih richinik cherech ri Abraham, ri Dios man loqtak shuyari utsikh puwi hunchik, romar reche man kota chi hunche are nim chugoch ri are. Shahekuri, shuyari utsikh chibilakan rib, e kheri shubih.
2: He, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, e ri in kimban nari che sibalak kikia na awach.
1: Kategori ri Abraham shkanak kam pari kohonik, e shahekuri, Shrilo are takchish bantahik, richinik che shubih ri Dios cherech. Rewinak, kikiyari kitsih ruman hunchik che are nimalahu bantahik, chikiwochi are. Eriyuyaik ritsihri, areguari kohukiba, cheki kisikronahel wochoh. Kategori ri Dios, are takchiri are shrah shukot chikiwoch rikech banik narichinik, richema shukash tariri shuchomah, shuyari utsih panikah. Arech rumal kieb khastak chem kakash da wich, man loqtak cheri Dios shakku bantzich, Eshaheri, Ryuk Kochinasi Balakachukab, Ryuk Chekakatsukuhum Panibal, Hawikaktoikip, Arechkas Utsu Chapik Kip Kakban Chirik Riayabal, Cheubim Chakech. Pawayabal Ri, Ryuk Chilak Owiri Uchukab Rikushlabal, Hunkola Kachukab, Cheshasnak Kokubik Chuwach Chiapanok, Rihumpayu Cheuchukum Kawach. Hawihe Shok Wina Beri Jesus. Ramal toko bisabal kawuchriyoh, riareche kamikri, honalika lahnim chuchkahau, rechi wachuleu, heri hachariu bantahikri melkisedek. Hebreos capítulo 7. Shahekoriwe melkisedekri, ri rahawinel risalem, chuchkahau rechri nimalahu bantahik dios, riareche shelu lokcheu kuleshikri Abraham, aretakchis telehu lok. Are takchi shechakatahikri a hawinel, eri Abraham shuteuchihriare. Echrechare shuyari al cabal rech ronohel. Eriubi hewa ucholahilri, a hawinel rech nimalaksukil. Echokoheriare, a hawinel rech isalem. Egori kubih, a hawinel rech nimalahutsil. Riare mankota utat, mankota unan, manekota oher takratitumam. Mankota mahibaluhih. Emankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachariu kohol ri dios. Riare hunalika lach chuch kahau. Chigulampe kamikri. Nimalach rech ri melkisedek. Riare cheshi atach chech richakoh romal ri kamam Abraham. Kastsich nakot. Cheri eu kohol ri levi. Riare chesh kikam ri chuch kahau isanik. Ri eare kokukri utaknik ri pishab. Cheshas kikikam ri. Rial kabal chikech ri siwantinimit. Waveri kubih, cek kikam cikech ria kacilal, punetak syukheri are, elanak kubik peri ukinak ria Abraham. Kategori rihun, cechas mankota wi peri rihalil, riare siatak cerech ria kabal cerech ria Abraham. Kategori syuternebeh rihun cekota rici nikruk. Kategori kastih wi, ceri cutin kukam rite ucibal pukap rinim. Kategori goral ri, ria cihab ce rech kamikal, kaya tak cikec ri al kabal, kategori cilari, hun ri ce kehik besik, cerih ce kastih kaslek, syakuheri lebi, ria re ce kukam ri al kabal, ria re shu tohop pari winakil ri Abraham, rumar re ce ria re, kochi pari ukinak ri umam, are tak ciri melkisedek shelu bi ce ukulishik ria re, syakuheri. Wetari tzakat ubantahik, pario kowinem ri uchuch kahawisanik ri levi, kowir rumal che puwiri are okisam ri pishab, che shia chkech ri siwan tinimit. Hasku che rahawshik che kepechi nahun chik chuch kahaw, heri hachari ucholahil ri melkisedek, eman herita jehas ri ucholahil ri aaron, rumal rech, che shas aretak chi shkeshtah ri chuch kahawisanik, rahawshik wi shkeshtah ri pishab. Rumal rech riare, chek bish weri puwi. Riare rech hunchik hukat, ech rech we hunkat ri, mankota hungwi nak, shpatanahik pari tabal tokob. Kategori, chik alak e tam talik, cheri ahaw shel rech yu hukat ri huda, e puwiri yu hukat ri, ri moises mankota hunchik shubik puwi. Are tak chik chaw puwiri chuch kahawisanik. Rumal kuwa, Kas utri lik chinari kakabno, weko hun chik chuch kahau kepetik eheri hachari melkisedek, eheri, unetah man chuch kahau tah rumal hun pishap rech bakidal, shane rumal riuchukab hun hunalikalak kaslemal, kas rumal nakut, chebim wetzir puwiri.
2: Riat at hunalikalak chuch kahau rech riuachuleu, kas heri hachari ucholahil ri melkisedek.
1: Rukweri, Shupatah rinabe pishab, romal rech e mankota uchugab, e man utztah. Romal rech cheri pishab, mankota hunhasu wech shubano, che tzakatala hutzil. Romal rech cheri pishab, shahuno kibal kech pahun utzalah kyebal china. E romal we yabal ri, koh kebruk ri dios. Kategori wari, shasruku ye ikri tzih rienik achchik, she ushik e chuch kahau. Emankota tzich shiachkich. Kategori riare, chuchkahau, romal rech riare, shuyari tzich chrich, eshubich chech.
2: ria khawshel shuyari utsikh chawih riare mankuk esta wa weri riat atkhunalika lakh chuchqahaw rech ri wachuleu
1: shakhekuri ri jesus rech chuchqap khun utsalakh chapal qap china katekuri rienika khchike chuchqahawib sibalakheki romar rech.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chema loctaj que

0: jetak mesha rechi chapal gab. Katekuri, pugui ekori angelib, che rech kihil, che ruk rikimuh kikchukui rihamar sibal. Katekuri kamikri, manareta chuchalushikwa ronohel wari, ronohel hawau bonon wari, rio chuch kahawib, kiok ronohel ich parinabe panibal, arech kikban rekichak kipatan, rech ihlanik. Katekut, pariuka panibal, shuwiri nim chuch kahau kokik. Esha humul pari hun hunab kokruk rikik el, che rech sachibal umak riare, erikimak risiwan tinimit. Rukweri, ritiosh lahushlab shell, kukutucheri uberi tiosh lah kolbal, manhekal tah, aretachi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, rech takwe ihri, rikuhirik tah, wikamikri. Romal rech patakwe ih kamikri, kakyana huhun tak sipanik. Ejojun taktabal toko, che mankakowintaj kusukumaj, parech wiri are, che ktsukun chechri Dios. Egueri shakpishab rechri bakilal, che kuchab wiri wa, riukia. Riatinem ernohel wari, rajawshikwa kikis wari, chikapari ukihe junk akchik. Kategori de Cristo, shokisashik ni malachchuch kajau rechri utzalatak kastak, che kpena chuek kabij. Wari Roman Hunni Malak Eutsalak Panibal, Chemanukab Tawinaksh Banwik, Emankotarech we Wachulewchrech, Shok Shas Pahomul Paritiosh Lakolibal, Manruk Teki Kikel, Rialak Takisik, Onruku Gikel, Riemam Takwakash, Shane Shokik Rukriu Gikel, Echerish Kowinik Shulok Chrech, Hun Hunalikalak Kolatahem, Shako Heri, Wari Kikel Riekisik, Erekikikel riemam takwakash. Echokohe likichahil riekol takwakash. Cheka tukishik pakigiri ahmakib. Kuyari chachobelil. Chech rikibakil. Nimalak chachobelil chinari. Kuyari ukikel ri Cristo. Cherumal rihunelikalahushlabishel. Shuchihrib rugri nimalahuchachobelil. Chumuchri Dios. Riare. Kusakanisahnare. Rikachombal. Kuchupna wuwechri. Rik kaminak takachak. Arech si ukuk ihlan na chech rik aslik Dios. Rumal kuwa wari, diare arech awel puwi hung akchop balkap. Sperio kamikal, arech kulok takri makah, rech takri nabe chop balkap. Ehachin tak esikatalik, kikikamori hunalik alahechpal, chebim chikech. Rumal rech, chehawi kowi hunguh ri shubih kanok. Riwinaqsh kamik, rakhawshik chekak alahenik riwkamikal rishbano kanok wewukhri. Riwukche shubih kanok riwinaqsh kamik, shuwi kachukunik, e shuwi utz are takchish kamik rishbano rech. Man kachukuntak, e man kota upatan, are takchik asna rishbano wik. Shahekori, rinabe chapbalqab, shtiketak riwmahibal, shasru kikel. Are takchish bitak romal ri Moises, ronohel takri upishbanik, ripishab chikech ni malak konohel. Shukamukok rikikikel, riekak takman wakash, erikikikel, riekisik, rukri horon. Rihun kyakarinak rismal chich, erihun hipibal. Shuchikeh riwuchech, shuchikikeh ribriare, e shuchikikeh konohel riwinak, kategori kubih.
1: Arewa rikikel rech richapbal ap che areri Dios shkohou chiwech.
0: Shokohe, shuchikikeh ripanibal, eronohel rikhastak che kokisash pari ihlanik. Kheri khachako bih ripishab, ronohel kachokchobeshek, rukri kikel, ewe mankota kikel, mankota utzil ri. Rumal kuwa weri, nabe utz che rikhastak uwechbal, rikhastak kerikhtak chikah, kachokchobeshek khachawari. Epaukab utche kachokchobeshik rikirikitah hui chikah. Kateko truk hun utzalak tabal takob china, chuwechri tabal tak takob che rechwe wachulew. Rumal rech nakuri, rikristo manshok tapohun tioshlak kolibal, che ukab winak shbonwik, hun kolibal che shaw wachbal rikas tioshlak kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chuwechri Dios. Rech taqabisabal qawachi uch. Eman shata kuchi khrib, ki taqhumul khachakuban rinim chuch qahaw, che kokronogel khuna paritios lakh kolibal eru kikel che mon kikel tariare wetajeri chirhaushik nakuri che kitak mul kurikash che qaspari o mahibal loq ri wachuleu kategori kamikri si shapo humul shu ahlan hisakh ri ehil pariukis balil arech kuchupuch che makakh are taqchi siare are kokik tabal to khri khachari ki banikri winaq che shakhumul ki kamik kategori kiok chugushi qatbal sikh shokhe khena kori ri kristo ri are sho khachri che shapo humul arech kuchupuch ki mak ekisi wan taqtinmit kategori pau kamul kukut chinari bri are taqchi mankota chi rech chechri makakh Chikiwachi hachintaf kiyem arech kuya rikolotahem chikech. Hebreos capítulo 10. Paripishab, cheshuguik olek riumuj rimebil chekpena, man krektaj tari, pariare, rikrektaj cho ixak. Ripishab, mankota humul ri, kakowinik kuban ut chikech ri kiakib rukri dios. Rugnik ahtak tabal takob. Chek chish ronohel takhunab. Wetajeri, namanshkikistaku chishikri, dije taktabal tokob. Rumal re cheri e patanihel chechwe ikhranikri. Riare shase usra takwinakchik, chiparonohel ik. Echiketam pakechwi, chemankota chihun makah. Manjeri takot, ruk takri tabal tokob. Chek chishik chiparonohel hunab. Kanatisashik, rije takmakah. Romal rech eri kikikel rie mam takwakash, eri kikikel rie kisik, manka kowin tari kuchup wach rije takmakah. Romal kuri, are takchiri Kristo kok pawe wuchuleuri kubih.
1: Riat manshawata hun tabal tokob, manshawata hun sipanik, katekut riat chaban hunu bakilal. Manshak amowakta rije tak holocaustos, eri jetak tabal tokob rech chupubal wach rije takmakah. Kategori riin shimbih, he riin in petinak, rumal rechi bim panuwi in paribuh, arech ki manari in Dios ri arayibal.
0: Nabe kubih.
1: Rihetak tabal tokob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tabal tokob che kuchupu wach takrimakah, manshak amowaktah.
0: Kategori ronohelweri, shchi ishik heri hachaku bihri bishab. Kategori kutsakatisak chiukok.
1: He, riin, in petinak chiubanik ri arayibal.
0: Riare, kuchupuguch ri nabe ucholahil. Arech kuyao, kukok ri ukab ucholahil. Kategori, romal wehun rayibal ri, ri uch tioshir sam. Romal che chisha pahumul, ri ubaqil ri Jesucristo, shokik tabal tokob. Kastsik nakot, ronohel chuchkahaw, Takal ronohel takih che uchishik rije tak tabal tokob. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupuguch rije takmakah. Kategori, riare, shuchik shahun chi tabal tokob. Rechupaluguch rije takmakah. Kategori, shtuyi, parikyakab ri Dios. Erreyem chi katenari eukulel, kiokisashik etem chusherakan. Luk shahun chi sipanek riare, chikechi etioshal takwinak. Chifahunalik shuban tzakat e utz shikech. Ritiosh lachush labishel kubih chakas tzih wari are takchi kubih.
1: Arewa we chapalqab cha kimban na wakuk ri eare. Kimban wach wach chi akanok rinik akhtak ikh kanok. Kchari akhawshel. Riin kinkoh na wak ri khetak nupishak parikanima e kintiq na wak parikichomabal. E mankna takhta chiri chwech rikimak iriketselal.
0: Kategori, are takchi chupatahinak chi wachri makah, mankota chi hun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku wachri makah. Shahekori, e achalishik, riuh kori kachukab, arech kuhok pari tioshlak kolibal rumal riukikel ri Jesus. Rumal rechikak, e kasalik lak beche shuhakri are chakawuch, wari kabantahik rumal ripayu, e ripayu are riubakil. Kategori, kohun chuch kahawa hoinel. Kamal be pari rechochi Dios. Chokit ba kasruk ronohel kanima. Ruk tzakata lak kakohonik. Ruk hunchah choh lak kanima. Chowich ronohel itzel chomanik. Eruk hunchah choh bakilal. chei chom ruk tsin tsokhlaha utsu kolik ba chakbanari yebal rumar rech yare cheshuyari utsih shasman kukesh tariri utsih chukhok ba ilch bil taqib are chi uhuts parilogebal kush e uhuts paritaqachak miyaba kanokri mulin ib khachak amaninaq chekeche khokhunwinaq shane chi ya ba ichuqab chibil taqiwib egweri chi ni marisax chinao banik are taqchi ki wiloche naqax chik ogwiri qix chekepetik roman rech weri uh shas paqanima ki yuloq u banikri makax are taqchi ka komom chik risaqalaqtsih mankota hun chi tabal taqobri chekuchupu wach ri hetaq makax riare che khwa kubnori شوی کوچری چوچ خونشی بی بالا خسوجچ چوچ قطعتیخ، ای چوچ ریشی به بال رجوال ریق، چه شاسانی نقری کیوتی خوبیک ریتل تقویناق. لکه خویناق کپخچیخ ریو پیشابری مویسیس، اوتریچک کامنسیشک و ایک اوکب آنوشیب ویناق چه کیکیا و بیشیک ریو پخچینک. لامنگی چماخته چه نی ملخکش چناری چوچ وری. ری تقل چری خون چه کو تکلیه خوچی و کخور ری دیوس ایچه من کریل تری اوت سلاحو کی کل ریچی چه بلقب ری کو بان تیوش لخ چره چره ایشو خی چه کو بیخ ری چل چره چی تیوش لخ سی پانیک ری اوخ قطع مگوچ ریاره چه شو بیخ
1: این رخاو ری یقبل او توخ بلیل و کشل ری این شسکین توخ ناری ری تقلیک
0: شکوخه
1: ری اخوشل کوبان ناری ری قطفتیخ پاکی وی ری اویناق
0: نی ملخ کس بلکو شره تقچی خون گویناق کقاخ پر یقاب ری کسلک دیوس رومال ری کش چنا تخ باچی وچ ری نابه تقیخ اره تقچی کوچی ری سقیل ایوک ری ایش خون نی ملخ کش شکوخی ایوک کخون تقمول ایش کوچی وچ یقنک ایچی وچی کش چی کوچی گویناق کخون تقمول چک شیکو یو ایشی یا ایگوچ کوک ری ککبن کش چکیچ رومال ریچ چری ایش شینا او ایشی بنی ویچ چریچ ری کی کش کلیل ری اکو پچه ری ایش رو کی کت مال شیش کخیک اره تقچیش تقیش ری خستقی ویچ رومال ریچ چری ایش ایگو تام چک او خونی ملخی قینو مال چو ویچ رو نخیل گوری ای خونی قینو مال چش از کو کلک میسچ با کمیکری ری کو بلی گوش ری چوغب واک آخون نیم اسکالخ و تخ بالیل رئیش رخوشی که کخی ای کجونک پریکش آرش قسکی بان ریکراخ ری دیوس اشاخه کری رئیش کی چکری ریوچی نکریاره رومار ری چه شاخو بیغچک قس شانی زلخو بیغچک ریاره چک پینا شاس کپیناری اشاس چانیم ریک پتک کتکوری ری سکالخ نویناق کوک اسلمال ری پریو کخونک ایوه کنی مخک ریگوش لبال منکی کتری رو کریاره کتکوری ری اوخ منکو خانی مختوا من اخریش تری سچ بلیب ری اوخ خوینق چه کوری ری ککخونک اریش ککل ری قوش لبال ابریوز کپیتولو 11 ری ککخونک اری اوخی کی بلیل ری قیه بال اری اری ری کم بیخ بلیل چه چه خستق چه منکی لتختو وچ رومال ری اری سی بلخ شیل بخشیک ری قطیت قمام رومال ری ککخونک ری اوخ که قچبو چری نیمالخو وچولیوش بنتخیگ رو خونو تسیخ ری دیوس احی کوری ری خستق چک قیل وچ اوخ شیلو لق روگ ری من قیل تا وچ رومال ری ککخونک ری اویل شو یا چریچ ری دیوس خون تبل تقو چیاری نیمالخو بانیک چینا چو وچ ری ریچ ری کائین ای رومال کو واوری ری اری سوکیل کچوشک رومال ری دیوس اری تقچی اوت شیل تخ ری اسی پانیک اخری نکوت رو مالوری اون تخچه ریاره کمی نقچک ریو کخونک شاسک چاونا پوی رومال ریو کخونک ریه نکش کامو بیک شاخه کوری منشیل تری کمی کل منشه خیتخ تخ رومال ریچ چش کامو بیک رومال ری دیوس رومال ریچ چه چوشه تق ریو کمی کو بیک ریچی پتالک کو یاو بیشیک پوی ریاره چه اوت شو بنچو وچ ری دیوس کتگوری اره تخچی منکو تری کخونک شاس من لوگ تری اوز کخریل ویری دیوس رومال ریچه خچین که قبرک ری دیوس رخوشی کریک کخونک چک او ری دیوس ایچه ری دیوس کویا ناری ریو تیل چکه چکه چکون چه ریچ ریاره رومال ریو کخونک ری نوه شرطمخ رومال ری دیوس ری خستق وچه مخاکی لتخک روخون کخونک الاخشی برکیل چه وچ ری دیوس شوبان خون خکوب arechki ukolri ewinak e akhpahak olibal romalri ukohonik shubon katok tzik puwi we wachuleu eriare shu shokech banel chechri sukil chekri khtak romalri kohonik romalri ukohonik ri abraham mani manik cherechri dios aretakchi kutakubik arechkubek ahunuleu cheki yatakna cherechpa echbanik kategori shelubik shbek eman retam tachawik bewi Romal yu kohonik, shbin katik par yu lew chesh bish cherech. E par yu lewri, hun kashlang winak riare. Riare kheki patak panibal. Shokuhe heri shuban ri saak eri Jacob. Ri eare, che shokuhe eich banelab cherech richinik. Ri Abraham kriyeh reni malak tinimit che tzakatalik, kas chushe olok. E che are ri dios ak tzakal rech. Romal yu kohonik, ri sara shokuhe Shkowinik shalkualanik, chiare takchi, manuhunap tachik, romare cheriare, shuchomach che mankukash tariri utsik, rishchin wari cherech. Romal kowa wari, chisharuk hungwinakche nakachik kowi cherech rikamikal, chialash wi eki rihalil, sibalahek e hachari chimil pakach, emaloktah ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, shekampariki kohonik, Eshaz manshkil tawiri ubim kanok richinik. Shugui nokshki yao panok hun rutsilu wach. Katekurish ki bih, che shase kashlangui, eshae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Rihariki ki bih, utsukutik ki kibano, che tahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, che shki yakanok, she kowinik nakuri, weta she tsalik pawiuleuri. Kategori are, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ri dios mankikish tachikech riare, are takchi kubih che are, ki dios. Romal reche usukumam chikech hun nimalah tinimit. Romal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchir ri saak, ri shuguyu kohol. Riare, cheshukam richinik, cheshas puwiriare bimchech.
1: Rumar risaak riat kohi awi khalil
0: kuchomah che nimalah kowinel ri ri dios chekyu wal hisah nari ri ekamenaqib rumal kuwaweri shiatakh chinari kohol isaak cherech eriare shokik khungwachibal rumal ri kohonik risaak shuyari teuchibal cherech ri Jacob echirech ri esau echasare kri lapnok ri utstak khunab chek penari Rumal ri ukohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, shi uteuchih konohel ri ukohol ri Jose, shurukubarib, e shukoyobari ukhlom chori uchimi. Rumal ri ukohonik ri Jose, are takchi nakachchik owiri ukisbalil, shu natisah ri kakashebal ri aralkual ri Israel, eshtakan kampu wiri takubak. Rumal ri ukohonik, ri Moises are takchi hunalachnoch, ri are shawushiko shipik, Kumal ri unanutat, romal ri chesh kiloche hun utsalachnoch, eri are, manshkishibih takib chuwochi uwuch ri ahawinel. Are takchi tzakat winakchik ri Moises, romal ri ukohonik, shupakchih wekbish cherech, cheri are, ral hunumial ri faraon, are ut chuwoche ko parikash, kuk ri uwinak ri dios, chuwoche kuk aslemach pake boshibkich, ri uchelal ri makach. Shuchomach, Chare ni malach inomal ri, ri itzelu yo ikx ban ri Cristo chuwechu inomal ri Egipto, romare cheri are, are uya oma panok ri uwoch, cherrich ri utohobalil ki atachna cherech. Romal ri ukohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibih tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Ri are, kosh tak ik, kaskheri che kril ri chastak uwoch, che malok tak kakilo. Romal ri ukohonik ri are, Shokowisah ri Pascua, eshu chikih ri kikel, arechi kamisanel, man ki uchaptari euna beal ri Israel. Romal ri kikohonik, shekash parikyak polow, hechas chakih ilahuleu. Kategori ri ea Egipto, are takchi shkachche shuvuhe heri kikibano, shuvikobi ri polow. Romal ri kikohonik ri hetak utapiari heriko, tsakobik, are takchiri are, Wukuk ikhchik sutim kih. Romal ri ukohonik, rishok rahab che kech nimchutin mashkam takukri manke kohontaj romare che pahamaril che ukulaj riwinak che shake etzalinok katekut haschina kimbih romare che manjamal tawa wetakinwaj kona kimbih chinapuwiri Gedeon ribarak ri Samson ri Jefte ri David ri Samuel eye ashalutzih ri Dios wa we areri romal ri kikohonik shki qasah taqa hawibal shki ban ri qatoxtsih shki kam taqrichinik shki tsapih kichiri ekoh shki qasah ri uchqab ri qaqbal taqa shani mach chugoch yupuchi taqrichich rechchoh kosi balah kichuqab mane yagwab tachik kosi balah kokwir ri kanima parichoh eski pachchih kiwach ri akashlan taqa chuhab ekhuni shoqib shkastakh kiwach ri eki kamanyaqib ekhun chikech ri kaminaqib shban ni malakh taqash chikech bariki baqil munshkakh takh shetsaqbitakhik romar re chik kakhun utsalakh kastakhi balgo chakh china enikakh chik shkichi khoche ketsabash kiwach eriki rapushik shokokheri ki khitishik rukrichich eche shokisash pache Shekiak chiabach, shekupishik, shekamisashik ruk takuchich choch, ri eare ebinel shkibano, e chokatalik ruk utsumal chich, on ruk utsumal kisik, ri eare mankotahun hastak kech, ri eare e koparikash kumar nikachik, sibalach kaban kashchikech, e ke yoek kumar ri etel takwinak. Wewinakri, mane ustachuach wewuchuleu. Shebe patak tzinalikuleu, patak huyuk, patak ripek, patak riabach. Konohel ri eare, kaneba, kohun utsalach tzich kabish pakiwi, romal ri kikohonik, ri eare, manshkirikta ri chim kanok. Ri Dios, shasu choman chiulok, hun utsalach hasu wach chakechi uch, are chi eare, man kiopantach we man uchko uchkuk. Hebreos capítulo 12 Romal guri, riuk eko chakwuche ki e utsala takwinak. Shahekuri, rahawishik cheri uch kyakubi ronohele kan eri makah. Cheku sutih kihri uch. Arich kasruk kachukab, kakakohanim pari kabe, yare kas chakidari unimal kakohonik. Riareche areu mahibal, e areu kisbalil rekakohonik. Riare, cheman kakanahtakan pari uki kotemal. Shani are shuchih hun ribal. Man shushik tabarib chuwachi etzalal. Ekamikri kopri rikyakabri utemri Dios. Chis choman bachre shiare. Che shuchih wekashri. Chifakyakabri ahmakip. Are chish mankis sakta rumal reche mankota uchukabri ushlabal. Reish pariukohiki chukab. Chuwachi makah. Mangi kocham tak kishopan chikapari kikel. La manish kanihinak takan pari itzich. Cherechi chukab kabish chiwech, cheri khasi shalkwal shalab.
1: Nukohol, ma wetelah wachri yahanik rechri ahawshel. Muban kebako sharetakchi katu yaho. Rumal rech, cheri hunche lok chuwachri ahawshel, shas kiahwi rumal riare. Kategori, kuk ahisah ki wach konohel ri eralkwal che lok chuwach.
0: Kirikash rech utsil chiwech. Jeri hachai shalkual shelab kuban ri Dios chiwech. Hachin hunalkual shel kolik cheri utat man kuk ahisahta uwech. We man kuk ahisahta iwech. Jeri hacha kuban chikech konohel. Reish shai shalkual ri rukchi hunishok. Emani shalkual tari pari ukulanem. Katekuri ri uch. Ekonari katat ri sheyow ri kabakilal. Echeri kikik ahisahka uwech. Kategori ri uch kiaqnimah. Laman kuhniman takuri che chitatshel che rahawri e ushlabal. Che are ni malach chuwach wari. Arech ri uch kakohiri kakaslemal. Kategori ri akatat shki kakhisah kawuch. Kheri khachari usakil pari kichombal e are. E shakrech ke boshib hunab. Kategori are kuban wari chikech arech kakohiri tiyosh lakuban takhil kuk. Qastsih nakot are taqchik yahun mankotari ri kikotemal quk shane koh bison ri katekot pahun qichik kuyari ri utsalakh sukil chikech rikik chakuhu be'al wari. Rumal kuwa wari, chigwali sah bari gab, che kaminak, iri chek, che munkota uchugab. Echi suko mahba, rikash takbe, cherechi wakan. Arech mankasash tri choko. Shane are utsri, che kakunatahik riare. Chitsukuh bari hamaril, eri tiosh lak kaslemal ku konohel. Weko hun mankota wariruk, mankrilta wachri ahawshel. Qaschishok ba'il cherilik, arech mankota hun winak che matakori usipanik ri diosruk. Chiwilaba, arech mankota hun kala hurabche, katushnikulok, e kubana kaschiwech, ermal yare kubana itzel ronohel rikor. Qaschiwilaba, arech mankota hun itzel winak, che kuban ri itzel takhasuwech. Khari khachari Esau, che sharu mal hun rikil, shu khari pishbanik takal chirik riare, ramare che nabe al kohol shel riare. Iwetam chik, khasri aninak shuban chik are takchi shrak, che karechbeh chik rite uchibal. Kategori, shpakchi shubik, e manushkuin tacheu kashik richomanik, punetak chiruk roek shrak wetashkuwinik. Reish, Man shishqib taruk hun khasu wach che kile taxu wach che qaq che qumal che ni malakh iqum ni malakh kaqiq che roqobal ri trompeta roqobal taqtsikh kategori risheto wari shkitsanokh arech men kechabesh tachi humul rugwari rumal re che man ke kowin tax kichikh we pishapri
1: ri hun che kuchapna ri huyub hune tax hunawakh شش چیکه باری آبختریخ.
0: رکری نیم ملخ تخکش چهش کیلو ری مویسیس شوبیخ.
2: ری این سی بالخ کین شیبیخ وید اتاخین کین بیر بیتیک.
0: کتکو تریش شیش خب رکری او خیو بال ری سیون پاریو تین میتری کسلیک دیوس رکری او خیروسالین ری کخ. اکوکری سی بالخ ای انجلی با خون نیم قی خالخ مولین ایب کوکری وی نقشه نابعال اچک آری کیبی پاری کخ. Rukri hunchi Dios, katobalzich cherechon helu wachuleu, kukri kushlabal, riesuk takwinak, ri eare, che e utsalah pariukis balil, erukri Jesus, riare, che ashelzich che shrikak chak balkab, ruk hunkikel che kuyari sukil, e che are utshina, chuwachi ukikel riabel, kaschiwilai wip, are che ish mi pachchi ri utsich riare, rumal rech, چری خشین تخشی پخشی خری اتصی خونچه شویاو بیشیک خون تخ بیشاب پری وچولیو من شکوین تخش آنیمخ چوچ ریکاش آرنه نیمالخ من کوخ کوین تری ریوخ کوخ آنیمخک و کا پخشی خوچ ریاره چه قص پری کاخ کوچ آب خلق آخر کنق ریوچ آبال لره شوسیلو بیساخ ری وچولیو کاتگوری کمیکری کوبیه وتصی چکچ ری
1: Chipahumul chik riin, kinsolubisah china mashuwi tawe uwachuleu shane shokohe rikah.
0: Pahumul chik ri, rikubih wetzik ri, cheri khastak uwach, che kufsilubisah na uwach riare, shaske kashtak na uwach ri, rumal reche we khastak uwach ri, shabnom. Eke kashtakik, arech arek kanahik ri khastak che shas manke kashtak tawi. Shahik uri, wari ukshka komawah una khawi bal. چه من که کشتاق تا وچ رخوشیک اوس نکوریری چه قصق کال وسی پنیکری اروک وسی پنیکری چه قیابا چرچی دیوس هن اخلاقیک چه اوت شو وچ ریاره رک هن که هنی کلاخ کسل مال اروک شبریکیل رومال ره چه ری قدیوس ریاره هن آق چه رنوخیل کوکه تیسا خوبیک هبریوس کاپیتولو 13 چیشکانخ با بلوغق بالیکوش چی بیلیویب مساچ با چیویت چی سی بلخ اوچ و خونگوینق کروخشانی خریب چوخا اکی کلاخ وچ رومال نکوت وری اخو خون شکی کلاخ ای انخلیب ای منشک تامخ تخ چنا تخ با چیویت ری اکو پا چه چی بنا با چه ایش کوکوک ایاره پری چه چنا تخ چیویت ری خیتق کشک بان چکچ رومال رچ چه شکو خیر ایش کخون ای بقیل نیم چی گویلا گوی ری کلانیم، ایری چات ریچ کلانیم، چی بنابا چه شاس منکو خون خاسو وچی تسیل چو وچ، رومال ریچ چه ری دیوس، kuban nari katok tsig pugi ronoheri tsel kaslemal e pugiri mak ruk achi ishok. Utsripuak katekot milokok ehuwach chishkikot baruk rihastak che ko uibuk ramare cheri Dios ubim.
1: Riin mangkatinya takanok e mangkatin wanapa takanok.
0: Syahek uri riuh kuhkowinik kakabih ruk kacukap.
3: Ri akhawshel are ri kakolonel. Riin mangkota kinshibihwi khask kowinik ri kupan hungwinak chwech.
0: Misach bachiwech ri akamal takibe. Ri eare cheshki bano are chi ishi tari utsih ri Dios. Kas chiwilabari kik aslemal pariukis balil. Arech ish kohiri kohonik, heri hachareki kohonik ri eare, ri Jesus Cristo, riare oher, riare kamikri, eshokohe chubekir chubesak. Michal baribe, romal hohun kashlan taksik, romal reche are ut sheri anima, ko chogap parisipanik, emanareta utsri, chek tihi hetakwa, chemakota uts chuban chiket shishetihuik. Riuh kohun katbal tokop chehawi ri eah patanihel paripanibal manyatal techkech arech kewari eare chila. Ri eawah chere kikikel kukamobiri nim chuchkahau paritios lakolibal arech kuban ri tabal tokop rech kuchupuwech ri makah. Riki bakil manga katesesta pari ekowir winak. Roman kuwaweri shokoheri Jesus arech yare. Kiu tioshir sahri winak rukri ukikel. Riare shuk ashek rikash. Mamparintinimittah. Share shuk ashek rikash chiri hapan ritinimit. Shahek uwa. Arech uhko uhruk riare. Chuhel baulok paritinimit. Chakekah baulok. Riretsalashik uwa chare. Romar recheri uh. Makota hun hunalikalah katinimit waral pawe wachuleu. Shane tahin kakatsukuh rihun chek pena chuak kabih. Chirumal bariare, ranohel takih chakyaba chech ri Dios, junta bal takop, rechka ahajenik utsalah taktsih. Waweri, arewari wach, chekeche hetakchi ah, cheki ehlah yubi. Kategori, chanatah bachi wach, cherahawishik, ri hetaksipanik, chekech ri ea chalashik. Chiyaba hun puak chekech konohel, waweri hun utsalah tabal takop chuwach ri Dios. Chinimah bakitsih ri einimal echikama uqab ri keqlen riare e achchihnelab chrechi ushlabal khiri khacha katanari chkech biwiri ish pariki qatoqtsih cheinimah ba arech kishkichahih ruk ri kikotemal emaruk takisbalkush wetakhri munkota khun usri kukama uloq chiwachi ish chischau ba faqwiri ukh ruk ri Dios. Romal recheri uch, kaska hikbam che utsri uchomanik rikanima, e kakak che uts kakabano paranohel has uwach. Chiruk ronohel wanima kintachi wech, kas chi banaba weri, arech mannachtachik kowi cheri in kintzalish ubi iwuk. Kategori ri Dios rechi utsil, riare, che arech banawik che shas chikishol rikaminakib, rikaha ushel Jesus, che nimach yuk chikech richich, Romal yukikel rechi honalik lachchak balqab, kuyata bachi wech ronohel utsil, arech qaski bonori karahare, eriare, kubangwa pari uch ri utsu wachare, chi romal ri Jesus Cristo, chech rechare, ri ehil, chubekich, chubesak, amen. Kinta bachi wech achalashik, qaschi banaba wetzihri, che rech chuqab, shane shahubik kintzibach chi wech. Chi wetamahba, Chiri kachalal Timoteo, riare shtsakbish ulok. Weare nak pe ulok, kimbe ubi ri ruk riare arech kishin wila ish. Chiya hun rutsil ki wach konohel ria kamal takibe. Shokohe chikech ria tiyosh la takwinak. Konohel ria ea Italia, kikiya pan hun rutsil I wach. Chokohita ba iwuk I wanohel, ri nimalak sipanik.
1: Riuhri Santiago, Santiago capítulo 1. Ri Santiago, ahpataninel chechri Dios e chechri ahaushel Jesús Cristo. Kuyahun rutsil kiwachri e kablahu hukat che kehaum kip chinahui. Sibalakchish kikotba ish achalshik aretakchiri ish kirik ronohel uwachkash. Ri ishi wetam ruk wawe kashri ri ikohonik kohe uchuqab. Katekut ruk ri uchuqab ri ikohonik ri khas chibana ri utsalak khastak uwach arech ri ish. Ish utz ish sukalak takwinak ekheri ri ish mankota hun khas uwach ri kilitahik che krah nachiwech. Wehun chiwech ri ish mankota noh ri hun ri chutaba weri chech ri dios. Riare sibalah kuya o emang kota kucha o. Eri dios kuya nari chrech. Katekut. Rahaushik. Che riare. Kuto siruk ronohel ukohonik. Manshakta ruk keb ukush. Rumarrech. Che rihun. Che kuban keb ukush. Hunamri ruk ryuke tripolov. Che kuwal sahri kiakik ek yakyatik hewa heri. Mucho ma hun achi che heri. Che konak yatak chech rumar riahaushel. Wehun winakri, kohun pak tahinak rushlabal, emankota chuka patak ronohel ube. Riwinak chemeba konimala hok ihirri, rumar rech cheriare shaskiak nari. Erik inon winak riare aruk ihirri rikhasash nari. Rumar rech cheriare sachtak na wachri heri khashun ukotihal ayes. Rik ih kielo lok ruk riukakal, kochakarisa rik ayes. Ekta kubiri ri ukutsikhal. Ri khelikalak ukaibal ksachu wachri kheri nakuri ri qinon winak kusachu wachri bri patak ri ube. Utrechri ri winak che kuchik rikash. Aretakchi ke tamashik wachare che utri are. Khachnari che chri ketakik rechoholom che are ri kaslemal. Ri uchim ri akhawshel chkech konohel ri kiklo wakek ri are. Hun winak chek kakhmashik rumar rimakak mubihba are ri dios kinukakhmah rumar rech che ri dios mank kakhmash ta rumar rietzel eshokhe mankota hun kukakhmah are katekut ronohel winak kakhmash uwach rumar ri urayibal che krokisah ri are parietzel are takchi ri rayibal shbantak ri uchak ri are krilna uwach rimakak katekuri are takchi rimakak shbantak ri uchak Krilnari uwach ri kamikal. Misachba ishlok alak takwachalal. Ronohel utalak sipanek e ronohel suk ilalak khas uwach shas petenak ulok parikak. Kkak ulok tsaruk ri utachel rikak. Riare che mank keshtahiktak. Riare che mank otak khalatak uwach ruk. Riare shrak shukhral kualak ri uk rumar ritzik che saklak tzik. Arech ux ri ux nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qas chiwetamak ba weri ishlok alak takwachalal. Chironohel winak ba qas aninak chutatabek ri tzik eman aninak tabak kachawik. Eman aninak tabak peri royowal. Rumarrech che ri royowal ri winak man aretak bano uts chech usuki ri dios. Chipak chik ba ronohel itzel hasu wach. Ronohel itzel chomanik. E utzu kulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish ichek kowinik kukol ri iwushlabal. Khas chibana ba ri khastakri kubik ritzik. Miban ba kheri khe khas ri enik ah che kikita ritzik e are kikchomah che apan ri khastak che man utz tachkech. Ri hun che kuta ritzik e man kubantak ri are ri kheri khacha huinak che kril ri uwach pa hun lemo Riare krirrib katekut kbe uwi ruk e manknatak tachik chrech riqask kai riare. Katekuri rihun che uts krirrib shab are achchak eri ritzokopitahem e uts uchapik kubano. Manjeri tari hacha rihun winak che mankkanak takan ritzik chrech. Shane uts ubanikri kuban ritzik e riare eri nimalaho kikotemarri are takchi kubano. Weko hun winak kuchomah, cheriare, utalak parik montiosh, kategori, man tzapital tariuchi, eke bukush kubano, shas man utz tari ri ukohibal. Risakili lak kohbal e chakchok chuwach ri dios katachel are weri. Ariri ki solo shikri agalap che man kota kinan kitat. Ri ki solik ri emalkanip chuchuip are takchi eko parin ni malak kash. categoría ri uchajishik ip chuwach ri eitzel takwinak che erech we uwachuleu.